0: AI Eleka, Sainsen Saituen, Irrati Digital.
1: AI Eleka, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako Irrati Digitala.
2: Sieben, acht, neun,

0: A I R K DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: A I R K zaletuak irudikatutako irrati digitala.

A-I-Erika Irratia. A-I-Erika zaintzen zaituen irratia digitala.

pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+.

piégé dans la nasse, des idées de masse.

quoi faire. Perdu dans mes actes, je sais plus quoi faire.

0: AI Erekan, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erekan, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK diffuse pour vous en DAB+.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko mobilizazioak egin zituzten Ego Euskal Herriko hiriburuetan atzo eta iparraldean Baionan, besten karietara, gure eskuk egina zuen deialdia eta adierazi dute Euskal Herriak bizirik segitzeko selekzio ofizial baten beharra duela, asimilazioari aurre egin eta posible den espazio guzietan Euskal Herriaren nazio izaera babestuz. Dakizuen bezala, Espainiak eramandu munduko futbol txapelketaren final azkenean, bat eta zero menderatuz Argentina luzapenetan. Beste elkarretaratze bat Itaiarena izan zen ere atzo Baionan, emakumen antolakunde sozialistak jakinarazi du asteazkenetik 20 eraso matxista kontabilizatu dituztela eta eraso horien salatzeko bildu ziren herriko etxea itzinean atzo goizean. Prefekturak ere zenbaki batzuk eman ditu, igandean 4 interpelazio burutu dituzte horietatik 2 sexu erasoengatik, pertsona bat ere ezarri dute atxiloaldian. Sokorriek 80 pertsona hartatu behar izan dituzte eta 3 pertsona atera dituzte uretik. Lourdes Iriondo pastoralaren lehen emanaldi ere izan zen atzo Soiutan, etzen dena bete, Estok 13 aur literatura eta poesia egile zen Lourdes Iriondoren inguruko pastorala ikusteko, baina beste 2 emanaldi izanen dira ere, uztailaren 24an bata eta bestea uztailaren 26an. EAJ-ak eta EH Bilduk nazio aitortza eta erabakitzeko eskubide aldarrikatu zituzten atzo Gipuzkoan Bergaran, 2 alderdietako 201 herriko etxetako ordezkari elkartu ziren bi data oroitarazteko alkateen mugimenduaren sortzearen 50. urteurrena eta foruen indargabetzearen 150. urteurrena. Euskal nazioa osatzen duten herritarrek beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea dutela aldarrikatu dute. Eta bestak eta tradizioak bat egin zuten atzo Elizondon, baztandarren biltzarrean, euskara aldarrikatzeko eguna ere izaten da eta 100 pertsona bildu ziren desfilea ikusi eta bestaz gozatzeko. Itzordu bat pilotan gaur, eskuska Donibane Garaziko garatenean, Garaziko lehiaketaren final erdia jokatuko da 5:00 goiti, De La Fuente eta Gisandutariko dira Mariluz eta Murilloren kontra, aitzin partida 4:00. Eta guk 8:30 eginen dugu berri nagusia.
1: Goiz berin, gomita.
2: Baionako bestak atzo bukatu ziren igandez eta bertan zen Esteban Bastiager gure lankidea, hortaz baliatu zen Pantxo Etxegarai gehiengoko hautetxearekin lehen bilan baten egiteko entzuten ditugu.
3: Pantxo Etxegarai, egunon.
4: Egunon.
3: Baimengira horrendik Baionako besten erdian agian musika entzuten da fondoan giro pixkat emaiteko ere. Bo, igandea gira... Baionako bestak bukatzera doaz, naiz eta ez diren bukatuak oino. Zu beraz, erriko autetxi zira, gehiengoan. Momentuz, ze bilan egiten duzu Baionako besta horietatik?
4: Oan bilana egiteko pixka bat, pixka bat goiz. Zenta elementu guziak ez ditugu, behar ditugu teknikalari eta zerbitzuekin trokatu. Baina uste dut, horoko jean, dakidanarekin ontsapastu dira gauzak, biztan dira aroa hor zen, laguna. Baina jende kupurua eta aski egokitua izan da, ustekunan pixka bat gehiago iduriz, baina oroko jean untsa, ez da gauza lahirik arribatu uste dut, eta seguritate mailan eta elementuak eskasarekin, ea argiago ikusiko dugu bihartiko iti.
3: Hori da bai, aipatzen zinuen, hori da guk izan dugun sentsazioa hemen, ostegunean aurren eta gazten egunean jende gehiago bazela, eta gero beste egunetan pixkat lasaiago zela, bo ala ere jendea egun dela azpima jatzeko da, baina pixkat apalago zela zerbitzu teknikoekin edo ez dakit parada izan duzun hitz egitea, justuki hori bai estatu dizute.
4: Bai, hori bai, sentsazioa bederen ala zela, ikusten dugu ere ajera leku askotan, hor ditugu identifikatzen pixka bat eta tempoa emaiten duten. Eta izan da hori, izan da mugatze natural bat, ostirale eta larun batean, alta, bazen, ostiralean kriston kontzertua eta eserekin, larun batean egun edera, bai, eta horren, egia da, karriketan eta lasai gabiltza, eta horrek gozotasuna emaiten dago bestari.
3: Ejan duzu gauza larririk ezela gertatu, oroitzen gira egia duela urte pare bat izan zirela bildako. Horri begira aurten momentuz ez da haino zalarririk gertatu, ala ere eraso batzuk salatuak izan dira, adibide dozenbaki bat emaiteko Itaiak 15 salatu ditu. Ez dakit parada izan duzun zerbitzuekin hitz egiteko hortaz, zer atera den, haiek agian beste zenbaki bat izanen dute.
4: Hori, nik hori 15-ekoa dut, dut buruan, gero zer izan den nola bat ere, ez da ez dut xe eta xunik, oan biztandena horiek urbil-urbiletik segitok izanen dira, biztandena poliziak eta elementuak eta metodologia orain ezagutua dugu eta planteatzen dugu, baina geroztik gehiago izan direnez hori ez dakit.
3: Aipatuko dugu ere, baina aurten ere berritasun edo momentu azkarretan euskararen presentzia izan da. Besteak beste, adibide konkretu bat emaiteko, hemen giren gunean, Monto plazan, gure plazan, gure irratiaren gunean, justuki esfortzu berezi bat egin duzue, duzu, hortan ez?
4: Bai, elburua zen aurten, Monto plaza aurten, berriz animazioa eta euskara plazaratzea, horretu azten dut, antzi duten entzat berda karrikaldia eta dantzazpiak hemen hasi zirela bada hogei urte, gero bai dautsi gira karrikaldiarekin hor port plazara, baina jakort plazara, baina helburua zen berriz aukera maitea elkarte bati eta nola ez Euskal Edabideak eta guri irratiarekin zentzua bazuen euskara plazaratzea hor hiru egunez aurten eta espero bost helduen urtean.
3: Aipatu dugu ere aintzinetik beste kazetari batekin, baina bada sentsazioa ere euskara gehiago entzun dela karrikan, ez dakit zure kasua izan den eta zer diozun urtaz?
4: Hori, xumeki harikana sortaz eta delegazio hori euskarena eta ezkontza politikaren handik dut. Horan ez dut nik erranen hor kambiatzen dira fite gauzak. Baina bai, horrek posten hau, bai indarrak eginak dira, eta esen burikoa zen euskaldun konzertu potiolo bat. Itzulpenak, mikro bat bizkuntza, ez gira bat ere euneko eunan biztandena, baina hori da erronka eta gero eta gehiago itzartu delarik euskara entzutea, ekimenetan, komunikazio, barne eta kanpokoan, eta olako biltzegunetan, bazen hemen eta poternan ere hiru egunetako konzertuak. Oan bai, espero dut euskara gehiago entzun dugula aurten bai honan.
3: Bor, baiunako bestak dira, baina helburua pixkat epe luzeagoan ere kokatzen da, ez? Helburua da euskal kultura edo berriz edo bere ganatzea, ez dakit gure ganatzea, ez dakit nola ezan behar den, baina hori da helburua, ez? Epe luzean.
4: Gure plaza, gure ganatu euskara biztan dena. Bai, mandatu aserian gira, sei edo zazpi urtekoa berba urtean, ez dakigu, ez da argitua izan hori. Baina mandatu aserian gira, eta bai, badugu retro planning ikaragarri bat, hor deliberazio polit bat pasaraziko dugu hor ogoita iruan, bai honan, euskaren alde eta gaskoinen alde, eta bai, bide hortara goaz, eta euskara behar dugu garatu, zabaldu, enplegatu euskara mintzatzen duen jendea, elkarteekin aizan, enpresekin, adibidez, euskoz pagatu, karrikaldean, gutiago pagatzen zinuen zure gara gardoa, behorrek badu zentzua ere, eta horan gero eta gehiago beharko ditugu pausu gauzak garatu, euskarak bere eskura dadin bere plaza. Bai honan.
3: Aipatzekoa ere, aipatu duzu jadanik zuzenean izan zirelarik gurekin, izan da banderolen historio hori, banderola batzuk kenduak izan direla mezu politikoekin, agian berriz ere horretarazten aldiguzu pixkat zure kasuan zer gertatu den edo azaltzen aldiguzu pixkat zer gertatu den.
4: Odan berdin, ez dakit, xetasunak ez dazkit, odan erraiten dutana beharko da, baldintzatua izanen da, izan behar da. Baina izan dira afitsa batzu, errebendikazio batzuekin, eta biztan dena nik pertsonalki bat egiten dut, mezu horiekin, eta biztan dena gehiengoak ere. Atik, milioi bat kargudun den errikotxe batek, hor milioi bat pertsona etortzen hemen, erabaki dute, bisibilitate horiek, bai erraita gauza guzieri, arazoak ekartzen zituela, bestaren gozotasunean. Hori da erabakia izana, ontsa egina izan den edo etzen egin behar, bon, bakutsak bere iritzea ukanen, baina gauza bat da, oai debate bat sortu behar dugu gula horren inguruan, ekspresio libertate hori errespetatu behar da, eta ber momentuan pentsatu nola egin, milioi bat jende gerturatzen delarik erri batetan, gauza gozotasunan pasadadin. Oan barko du haipatu, eso egin metodologia, zertan gira, nork, zer, eta haipatu, eta gauzak erabaki, ez polimikarik sortzeko, zenta ez afitsa bat kentzen bari mauzu, ez zira horretik fasista bat, baina ulertzen aldut nik jendearen kesadura, zenta horko mezuak positiboak ziren eta zerretik kentzea. Oan barko du berriz hori goxokia haipatu.
3: Hori da, ipatzen duzu, bilan bat edo sentitzen da aurten adibidez, justuki euskararen presentziarekin, Baionako bestek norabide bat edo pixkat finkatzen ari direla ere besta egiteko maneran, justuki ez dakit erriko etxearekin, hain justuki, ze maneran eginen duzuen aurtengo bilana hori guzia nola pastuko da?
4: Oan bada komisio bat, besten komisio bat, idekia dena, elkarteri, individualari, komertxanteri, taberneri, ogoita mar bat presunekin, eta hor urtean zehar, iruz pa lau aldiz biltzen den elkarte bat da, oan bilana eiekin egiten da, biztana, puntuz puntu, seguritatetik animaziora, euskaratik komunikabidera, baina bai, biztana, nik usten dut, zonuen mostura ostegunean onerako, zergetik ez nire iritzia da hori, ben zergetik ez pausatu galdera, zergetik ez bi egun tara joan, nola egin elkarte gerotagiagoen lekoa ukan ditezen, eta goxotasunan egiteko, eta pentsatu bai, pixka bat, algoritmoak aldatzen, besta desberdintzeko gauza asko bikainak dira deia, kreditatu behar da dena, baren bai, beste modutatara joetan algira, ari gira, pausuz, bebai, parko da bilana egin eta proposamen berri batzu asmatu.
3: Bai, hori aipatzen badizu, da justuki Baiona 2022 kolektiboa buruan dudalako, berriki hortaz jentsorriko bat egin zuten, pixkat erriko etxearekin harreman eskasa salatuz, ez dakit erriko etxetik hori adibidez nola ikusten duzuen, ea entzuten dituzuen, eta ze neurritan edo prestizten haiekin elkar lanean aritzeko, jakinaz, badirela Baionako peña eta elkarte asko hortan bilduak direnak ez dakit.
4: Oa nik, bueno, ez dut asumetuko ez dutan bilan bat, biztan dena, berrian ez talde hortan, eta kolektibo 2022 eta erriko txea, ez dira bi gauza desberdin, dira bat kolektibo hori ari da lanean haiekin, ordan biztan dena beharko da lotu, bilana ere egin eta fite ikusi nola aintzenatzen giren elgarrekin. Zenta Nikola ikusten dut euskararen egoera hizkuntza politikarena baita ekemen guziena eta baita 2022 elkarteak eramen baiten dituen bojoketan eta lanetan elkartasunan dugu lortuko. Orduan hor ez dautzut konkretuki erraiten al zer berriz landu barkoa izan den eta nora joan metodolo mainan, baren bai, egin beharko da fite berriz lotu hain zinatzeko, segur.
3: Aipatzen ginduen elgarrizketa horren hasieran, azken filan jendeen kopuru aldetik bederen sensazioan apalagoa izan zela, ez du aipatu orain bururat edortzen zait, baina data aldaketak ere agian eragina izan duela, horren inguruan, zer da erriko etxaren posizionamendua data aldaketa hori ona zen azken finean, edo ez, heldu den urteari begira ere ea mantenduko da data hori, edo ez, zer diozu?
4: Bai, hor berdin, bilan bat egiteko eta luzatzeko ea efetua hori lotua den berba soberago ez egi, banen bai, iduri luke data aldaketa horrek beneficioak ekartzen dituela. Eta helduen urteari begira ere, berdin, Iruñarekin batera ez gira joanen, eta badugu lotura erri horrekin. Hemengo iparraldeko jendeak nahi du joan Iruñara, eta hegoaldekoak ere maite dute Baionara etortzea, eta orduan ez zuluk ezen zurik biak metatzea. Baina bai, kokatz dena den helduen urteko kokatu beharko dugu entasuna.
3: Oja, ba, mil esker Pantxo Etxegarai, gurekin izan agatik, agian bukatzeko, ez dakit azken mezu bat baldin baduzu pasatzeko, edo agian nola pastu dituzun, agian zuk zure Baionako bestak aurten?
4: Nik benik bikain nire alabarekin dira, ostira larte, goxo-goxo. Bon, bai, badituzularik arguak, bai, arduratxu zira, eta badituzu ezkerreta eskun itzordu batzu, badan bikainak, eta berriz ere, hor nina iz talde horretan hizkuntza politika sustengatzeko eta nola ez euskara. Eta ara, espero dut jendeak senditzen duela indar hori, ez da egunetik biaramunera etortzen, dakibun bezala. Beren bohokeak en ustez ez dira debaldetan ere maiten, eta pausuz-pausu hori dut atxekitzen, posibilitate hori, erraita datazularik bai entzundugu pixka bat, gero eta gehiago euskararen inguruan eginan den indarra bederen, ebe hori espedut horrek bere fruktuak ekarriko dituela, eta hor gira, plaza horretan, suri egiten dari naiz, hor gure plaza, super hor naiz, eta horiek horakoak beharko dira bilertu, eta mire eskerzie edabideak, zueri esker ere, da euskaraz zirimodatzen iparraldean eta Euskal Herrian eta bibaziek.
3: Oja, ba mezua pastua, mila esker berriz ere Pantxo Etxegarai gurekin izanagatik.
4: Mila esker zuai.
2: Pantxo Etxegarai gure plazan, gure irratiak Monto plazan ezagri zuen animazio hortan izan dugu, eta eta gure irratiak ere milan biziki baikor bat egiten duela, hiru egun horietan, ostirala larumat eta igande zireki izan baita, nola iragandiren gauzak, giro zinez ederean, eta euskaldunean, eta Pantxo Etxegarai ere. Kasik egunero ez, egun guziz pasada guri plazatik beti kuku baten egitera, eta agurtzera, hortan bukatzen dira gure gaurko, gure aurtengo Baionako bestaken, gure gomitagin noen Pantxo Etxegarai Baionako autetxia.
1: Goizbegin gomita.
5: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
6: Egun honen zule, egun honen eta ongi etorri berriz ere, antxete iratira, tokian tokikoari begiratzen diogu, 22 gradu, endaian hor dauetan gaurkoan, 28, 29 inguru, ikusiko bitugu, udabeteko giroa, izango dugu gaurkoan, eta asteak aurrera egin ala gainera, bihartik aurrera berezik, beroaldi berri bat izango dugu gainean, dirudienez. Eskualdeko errepidetan ez dugu orduetan aparteko goraberarik, Santiago Zubian hori bai, endaiatik Irun aldera, trafikoa motel xamarra, baina besterik ez. Eta, hain justu aktualitate gaietan, muga aipatzen dugula, endaiako atxikitze zentroko epaitegi erantzia, isteari buruzko audientzia, izango da gaur, pauek auzitegi administratiboan, Baionako SAF abokatuen elkarteko kideek, atxikitze zentroan diren hainbat erbeste, eratuk eta elkarte batek salaketa eman zuten eta audientzia egitea onartu du azkenik auzitegiak, uztailaren lehenean egin zuten lehen epaiketa, Hendaiak auzitegi erantzi anexo berritik eta azken asteetan hainbat lege urraketa leporatu dizkiote eraikinari Baionako abokatuek, esan bezala, gaur goizeko 10:30 izanen da epaiketa paueko auzitegi administratiboan. Eta gainerakoan aipatu beharra dugu irailaren 7an Hondarribian hiriko urrezko intsignia jasoko duen Hondarribiko semealaba edo kolektiboa proposatzeko epea zabaldu duela Hondarribiko udalak, aurtengoan ere uztailaren 20-27ra aste honetan zehar beraz 16 urtetik gorako Hondarribiarrek euren hautagaiak proposatzeko aukera izango dute, ondoren aurreko 3 edizioetan bezala herritarrek bozkatuko dute. Irailak 7an jai nagusietan herriko aitortzari gorena jasoko duen pertsona edo erakundea erabakitzeko hori ere bozka bidez izango da. Iaz guztira 1876 lagunek bozkatu zuten eta 1000 inguruk Alberto Lasa Ansalasen aldeko bozka eman zuten. Era berean aipatu ere Hondarribiko jaiak ditugula aipagai, aurtengo pregoilari txikiak izateko neska mutil bana bila dabilela Hondarribiko udala, 2018an ospatzen hasi ziren pregoi txikia egiteko prest dauden herriko 9 urteko neska mutil bana hautatuko dute, hori euren burua orkestu beharko dute irailan 6an, udaletxeko arkupetan jaiei nolabait ere abiada emateko. Hautagaiek bazen izen eman beharko dute abuztuaren 14a baina lehen. Baina, momentuz, auzoetako jaiak ospatzeko garaia dute, baita Hondarribian ere, gogoratuko dugu Madalen auzoko edo eta Barrio Txinoko jaiak ditugula batetik, eta Santiago Txokoak ere, xetasunak bilduko bitugu aste honetan zehar, baina auzoetako jaietan eta Santiago aipatzen dugula, aste buru luzea izan dute Irungo Santiagoko jaien arira, beno, lehen aste buruak, emandakoa zaratago, egunero izango dute, aste osoan zehar, hainbat itzordu finko arratsalde partean, gaur bostetan zezen txikien entzierroa, aldapa elkartetik abiatuta, pintura finko arratsalde partean, gaur bostetan zezen txikien entzierroa, aldapa elkartetik abiatuta, pintura lehiaketa, bost erdietan, eta ondoren zazpiterdi.

0: eta gero egiten da lore eskaintza, ama virginari, junkaleko ama virginari, eta gero gauean etorriko dira tranquiloak, vale? Orduan, bueno, egongo da, hiruak arte egongo dira, osea, que giro polita izango da. Eta, zuzko zezenak izango ditugu amaiketan, gureak, bai, guk eginak, bai? Eta gero bingoa, eta betikoa, ez? Gaupasa, makarroiak, eta hori. Eta bukatzeko ja, azken egunean egingo deguna da, diana, ba, pizka bat polkak, irungo hiri musikarekin, gero, Santiagoko konpainiaren eskuti patata tortillaren lehiaketa, arratsaldean, eta peño potio egongo da pizka bat, ba, giroa sortzen, eta gero, bueno, ba, rifen zozketa ere importantea da guretzat, eta gero, gauean, burrumba etorriko da. Burrumba elektrotxaranga.
1: Ara, beraz, ba, elektrotxaranga, burrumba elektrotxaranga arrakastatxua azken urteetan, Santiago Abuzu elkartera ere hurbiltzen direla, beno, astean zehar emango ditugu, ba, itzorduen berri eta gogoratu, bestalde, Urruña pausuko festak ere, ospatzen bituztela aste honetan, ilaren 23tik 26ra, besta komiteak eta xaia ostatuak elkarlanean egitaragua zabala, ba, prestatu dutela, horren berri ere, emango bizuegu noski, hain justu, ba, antolaputako itzorduen berri emateko gogoratuko dugu, beno, ba, ustaiaren 26an festak borobiltzeko adibidez, kantu bazkaria, kuskustu taldeak animaturik eta arratsaldeko 7etan Nat and Watson taldearen kontzertua ere izango dela. Baina udauntako itzorduen artean, jai eta bestelako ez gain, dudarik gabe, abuztuaren 12ko eguzki eklipsea dugu, ezta? Ba, behar bada, haien artean garrantzitsuenetakoa. Euskal Herrian ez da eklipse osoa izango, baina nabarmena izango da itzalaldia, eta askok eremu egokiagoetara, bidaiatzeko planak egin bituzten arren, Euskal Herritik osatzeko aukera izango dugunez, Hendaiako CPIE Euskal Itsas Bazter Erakundeak horren inguruko pedagogia egin nahi izan du uda hontan. Horretarako, Zientzia Espazioak antolaputako eguzki sistemari buruzko erakusketa bat proposatzen dute egun hauetan, Hendaiako Asporo Txipi Erlaitzako Interpretazio Zentroan abuztuaren 31 arte ikusgai egongo da. Erakusketaren berri emango bizuegu horrengo berri saietan, baina informazio praktikoagoa behar bada bada Euskal Herrian izan ala urrutirago joan da eklipsea modu seguruan gozatzeko betaurreko homologatuak beharrezkoak direla eta horretan ere pentsatu dute Hendaiako Euskal Itsas Bazterra Erakundean Jon Fraile bertako teknikaria da.
2: Erakusketa ikusgai ukanen duzue eta pentsatu dugu ere oso garrantzitsua zela, ba justuki fenomeno hori ikusi alizateko beharrezkoak diren eta ezinbestekoak diren betaurrekoen salmenta proposatzea. Beraz, naiz eta egun hortan bekasik gaua denez, ez da eguzki itzalaldi edo eklipse hori betaurreko berezirik gabe begiratu behar. Oso lagia izaiten alda, gure begi bahaneko zera hori erretzen albaitugu. Beraz, hori elarazten dut entzule guzieri, zinez olakotan babestu, olako betaurrekoak erosten aldira gune hainitzetan, baina zinez kasu emazue, zeren eta ez gira uartzen, azkenan begiratzen duzu zerurat, itzala da, ez zira uartzen eta erretzen dituzu begiak. Eta oso larri izaiten alda, jakinez, begi horiek behin zaurituta ez direla konpontzen ahal. Bai, horra. Beraz, pixkat hori hortan eman dugu lehentasuna gure elkartean, ez? EPI Euskal Itsas Bazterra elkartean udauntako.
1: Ara, beraz, ba, Asporo Txipi, erlaitzaren interpretazio zentroan dituzue betaurreko homologatu horiek salgai, esan bezala, nola nahi ere, bertan, topatuko duzute eguzki sistemaren inguruko erakusketa, eta eklipsea hobeto ulertzeko, ba, erakusketa hori, abuztuaren 31 arte, dagoeneko, martxan den erakusketa dugu honakoa. Oharra, beraz, betaurreko iburuz, eta beste ohar bat entzun, eta jarraian, kirolak ditugu aipai.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1883-29 telefonoan.
5: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
6: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
1: Eta kiroletan, arraunketan edo arraunan, Hondarribiko emakumezkoak banderaz bandera, Eteligako lidergoa

0: Endotzen doaz, atzo Portugaleten 3 segundoko aldea atera zioten Zarauzko traineruari, 12 segundoko akaikuri eta horren beste osertza aldaik entrenatutako neskak 3 puntuko aldearekin lidergoan dira ligan 54 punturekin, Gizonezkoek ere asteburu bikaina osatu dute Galizian. Joseba Munarriz patroien CaixaBank sailkapen buru instalatu da, pentsa, Galiziako ur korronte zaietan erakustaldia egin ondoren, larun batean eta igandean 3. amaitu baitu Ama Guadalupekoak txapela eta Bueun eta Euskolabel ligan 5. kokatu dira 60 punturekin, 4. den Getariarekin berdin muta dagoeneko, Zierbena 7 puntura aurretik eta atzetik 6. Donostiarra beste inbesteko puntuko abantailarekin 7 puntu. Helduen asteburuan Donostia eta Getxoko estropada jokatuko dituzte. Hori batetik eta urrutirago jo beharko dute Europan Irudek Bidasoa Iruneko jokalariek EHF Europa Ligako ligaskako arerioen zozketa edo multzuen zozketa hain justu ba egin baitzen joan den ostiralean eta Europako Federazioaren zozketak, beno ba arerio komplikatuak, baina bidai luzeak ere, beno egokitu dizkio, ba Bidasoari Julen Aginagalde.
1: Aldatetik, bueno, Limos, ezaguna du, duela gutxi jolastu beren aurka, bidai erosoagoa, baina gainotzeko bidaiak bai Madeira eta bai Islandera, ba, ona dazkina eta utetara jumbara, bidai luzeak eta, bueno, aldertatik, igual, talde bezala pixat ez errasagoak edo erosoagoak izan daitezke, baina ni uste da zelras izango ilusio gustarekin nengo horre.
0: Ara, beraz, ba, arerio zaiena Limos, baina esan bezala, ba, Madeira eta Islandiara ere bideiatu beharko duela Bidasoak, HF Europa Ligako hain justu, ba, multzo horretan. Real Unionek aldiz, denboraldi aurrea hasi zuen joan den astean, 18 jokalari bitu lehen taldean Ramses Gil entrenatzaileak, oraindik ere fitxaketa batzuk egin beharko bituzte lantaldea osatzeko, baina momentuz bigarren taldeko Rokako 9 jokalari ari dira entrenamenduetan, lehen taldeko dinamiketan. Lehen entrenamenduetan izan gara eta fitxaketa berrietako batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu. Aitor Galartza, Amezketarra, Barakaldotik datorrena, Ander Martin, Errealeko jokalari oia, Ebota Paul Alvarez, 26 urteko atzelaria, Getxoko Arenas, taldetik datorren Hernani Arra, fitxaketa berri gehienak etxekoak ez, baina oso hurbilekoak baitira.
2: Ni hemen Hernaniko naiz, ondoko naiz, eta aukera hau sortatu zanean erritik 15 minutu ingurura, ba, enun bializ pentsatu ahi esan, direto deportibak initzei nuen bengoakin, entrenoreak gai konfiantza mantzian, eta baien konfiantzakin, eta ikusita zetalde dan, bializ pentsatu gabe, honi atorri nintzen.
3: Proiektu sendo bat, talde historiko bat, da etxetik gertu, bez?
2: Bai, esaten nuen bezala, Eibarretik eta Arenasetik nator, eta jode, ba, zelaia 15 minutura eukitzea, nik uste ralian honetik ez zetela eukien gertu, osak, hori bai puntu oso positiboa da, baloratzekoa, eta oso pozik egia esan.
3: Eta txapelketa lehiakor bat?
2: Bai, lehenengo ref maila ikusi da urte guzti hauetan oso lehiakorra dela, baina, bueno, nik uste talde oso potentia dakagula, gaztia, ilusioz beteta, eta nik uste temporada polit bat ingo dela.
4: Ondo, gustua. Bai, esan dezu bezala aurreneko egune, ilusioz beteta, gogokin, azkenen oporrak egondo hartzea, baina talde berriak inda hasteko irrikitan, da ja gogoz, martxan hasteko.
3: Eta zerkatik aukeratu zenu hemen Real Unioneko proiektua?
4: Ba, lehen nengo momentutiken konfiantza asko erakutsi ziaten bai direktibak eta bai entrenoreak niregan, eta nik uste nire jokatzeko erakin bat datorrela klub honen idea, eta horrengatik enkei emat.
3: Eta txapelketa oso lehiakorra dela, aipatu behar da ere.
4: Bai. Lehen urtebeteko esperientzia daukendik eta hoi, ikusi nun oso txapelketa parekatxo edala, ala minima ekipo guztik egitzi zuen kontra, eta nik uste talde politxak gula ilusioz betetzeko ofizioa, eta hoxe.
2: Oso gustora. Azkenean jende asko ezagutzen dut, orduan ez da beste toki batzuetan bezala lehendabiziko eguna. Etxean nago eta oso gustora sentitzen naiz, beraz ilusio handiakin gauria hasteko eta martxazek.
3: Txapelketa oso zaila dela aipatu behar da, jokalari onak, talde onak.
2: Bai, baina bueno, taldea hemen badago maila daukalako da eta
5: ziur nago borrokatuko degula.
0: Ara, beraz, Ander Martin zen hori, Aitor Galarza, eta Ander Martinez gain, Paul Alvarez ere entzun ditugu, modu baten zein. Bestean goizeko 8:30 ditugu, azken orduko berriak biltzen ditugu Euskal Irratietan.
6: Uste baina lehen valorazio bat egin nahi izan dugu, Pantxo Etxegarai, Herriko Etxeko gehiengoko hautetxea gonbidatu dugu goizberrira, entzunen dugu berri hauetan. Soitara ere joanen gira, Lurde Siriondo pastoralaren lehen emanaldia izan baitzen atzo, jendearen impresioak bildu zituen Beñat Larorik. Eta kirole maitzak emanen dizkizuegu berri sail bukaeran, baina lehenik egin behar dugu ere puntua aroaz olatzi doate.
7: Bero eginen duela diote aroik ertzaile gaur ere, pixka bat aldatu dute goizuntatik konparatuz, laino batzu sartuko dira bereziki mendialdean, baina ez du horrek deus aldatuko temperaturan, temperatura goizuntan goita bi, goita iru ozken inguruan dugu, menturaz berosoago barnekaldean, baina atxalduntan gora joanen da, temperatura 34°C heltzen alko da Donibane Garazin edo Maulen adibidez, Baionan eta Hendaian gehiago 30°C inguruan egonen da. Bukatu dira, Baionako bestak.
6: Eta paradaz baliatu gira Pantxo Etxegarai gehiengoko hautetxearekin lehen bilan baten egiteko, berak azaldu digunez, bestak oro arrongi pasa dira, zerbitzu teknikoekin izan dituen lehen trukaketen arabera, alere aurten badirudi iaz baino jende gutxiago bildu dela. Goizberriko gomita ginuen Pantxo Etxegarai.
8: Odan bilana egiteko pixka bat, pixka bat goiz, zenta alimentu guziak ditugu, behar ditugu, teknikalari eta servizioekin trukatu, baina uste dut horoko jean dakidanarekin untxapastu dira gauzak, biztan dira aroa hor zen, laguna. Baina jende kupurua eta aski egokitua izan da, uste gunan pixka bat gehiago iduriz, baina horoko jean untxa.
9: Servizu teknikoekin edo ez dakit parada izan duzun hitz egitea, justuki hori bai ez datu dizute?
8: Bai, hori bai, sentsazioa bederen ala zela, ikusten dugu ere ahera leku askotan, hor ditugu identifikatzen pixka bat eta tempoa emaiten duten. Eta izan da hori, izan da mugatze natural bat, ostirale eta larun batean, alta bazen ostiralean kriston kontzertua eta eserekin, larun batean egun edera. Bai, eta hor egia da, karreketan eta lasa egabiltza, eta horrek gozotasuna emaiten dago bestari.
6: Prefeturak bere aldetik jakin arazi du, igandean 4 interpelazio izan direla horietatik 2 sexu erasoengatik eta pertsona bat ere atxiloaldian ezarri dutela. Sokorriek 80 pertsona hartatu dituzte eta 3 pertsona atera dituzte uretik. Itaia emakumen antolakunde sozialistak jakin arazi du bestalde, asteazkenetik 20 eraso matxista kontabilizatu dituztela. Horrez gain larun bat gauean gizon talde batek babesguneari eraso egin zion txandan ziren pertsona jazarriz eta argazkitan hartuz baimenik gabe, babesgunea goizago itxi behar izan zuten. Elkarretaratzea egin zuten atzo Baionako Herriko Etxea itzinan eraso horiek salatzeko. Atzo arratsaldean sute bat piztu zen Ziburuko etxebizitza batean, ur berotegitik abiatu zen sua eta 66 urteko gizona hartatu behar izan zuten kea arnasteagatik. Etxean ziren beste 2 pertsonak 49 eta 61 urtekoak ez dira zauritu, 3 pertsonak beste etxe batean aterpetu ditu Ziburuko Herriko Etxeak.
7: Lourdes Iriondo Ziberotartu dute soitarek.
6: Pastoralaren lehen emanaldia zen atzokoa, Estoka 13 aur literatura eta poesia egile zenaren Lurde Siriondo pastorala idatzi dute Kazamazuelke Garai Aizpek. Ezpada bete ere hortzirenek ikusi dutena maitatu dute, entzun ditzagun.
10: Zigarri hori, nula erranen dut. Deja gehia Lurde Siriondo hunkigarri atzaman diat, zigarri hunkigarri. Ezagutzen diagu ginean Lurde Siriondo, bekantoiak, eta zigarri untxe emanik, atzaman diat Lea Etxegoienek, zigarri untxe jamandira kargi hoi, kargi horten sartu dela, eta duzia Lurdez gunila heben.
11: Ikusi zintzun Lurdezaz, bai?
10: Ez dian ikusi, ez bena entzunik, eta ondu nitea justoki be familiakuk, eta bazia bekuzia Jose Luis Siriondo, eta ikusi dilaik be personaia eta hasi dekar gazti hartzen, eta atzaman dut prestual hunkigarria, pertsona horren historia eta izgarri ederki emanik, sohutarrek, botz ederrek bazutia, moenuk originala izan, ene? Eta dantzai ederrek bai, eta hala.
5: Azken kantoia. Azken kantoia, hunki garri zian, eta bi haurek ilan, imaxe egeraz.
12: Bueno, nula tzaman dudan. Gaisa hunki garrik, hala ere kantu ehoi, nigarra partitu zitazu.
6: Oroiteraz ezagun ondoko emanaldiak ustailaren 24an izanen direla ostirale 8 terdietan arratsan eta ustailaren 26an igandez goizeko 9 terdietan. Bestak eta tradizioak bat egin zuten atzo Elizondon baztandarren biltzararen karietara, euskara aldarrikatzeko eguna izaten da ere eta 100 pertsona bildu ziren desfilea ikusi eta bestaz gozatzeko. Euskal Herriko Unibertsitate Herrikoiaren udako unibertsitatea abiatuko da bestalde gaur Donibane Garazin. 5 egunez sorkuntzari buruzko gogoeta kolektiboa eramanen da, sorkuntza artistikoa, literarioa, zientifikoa edo teknologikoaren inguruan, atxaldetan mintegiak izanen dira eta gaualdiak aldiz publiko zabalari irekiak Sarlotenia etxean izanen da Unibertsitate Herrikoia. Eta bestalde Errobiko festivala ere abiatuko da gaur itsasun, hitzordu nagusiak ostegunetik goiti izanen dira, baina hainbat ikastaro abiatuko dira gaur berean, euskal kantuaren inguruan edo bulgariar kantuaren inguruan. Eta kiroletan zer berri olatza?
7: Baionako Estenkari atzo jokatu zen eskuskako master txapaketaren finala.
6: Moderna trinketean Usaian bezala, Matio Hospital eta Andoni Ipar nausitu zaizkie, Pierre Etxeberri eta Eiande Orategarairi 40 eta 26 entzun dezagun Andoni Ipar.
13: Ago, hemen Matuikin irazik, partida tala ere aski komplikatia, denbora hartu ut zinez partidan txartzeko astapenean, eta erran behar da parean muru bat ginien, Eiandek lehen 20 tantotan pilotakada guziak hartu dauzku, Pierre sartzen zelaik diferentzia iten zaukun, biziki komplikatia, usteut 20tikat zioazen punduetan haustura hor zela, kausitu du ordean 2-3 pundu inaintzina hartzia, gio Matuik segidan 3 sak ezagitu, hortikat gai hartu du eta erdietsi du abantailaina txikitzia bururaino.
6: Prekaria elkarte berriak zuen antolatzen aurtengo masterza. Pilotan ere eskuska Donibane Garaziko garatenean, Garaziko lehiaketaren finalerdia jokatuko da gaur, atxaleko 5etatik goiti, Dela Fuente eta Gisanduitariko dira Mariluz Tamurilloren kontra, aitzin partida 4etan izanen da. Txirrindularitzan, Ebene Polek irabazi du Frantziako Turreko Alpeetako lehen etapa, Vingegaard Danimarkarrak aldiz lasterketa utzi behar izan du eroriko baten ondorioz. Pogatxarrek atxikitzen du atorra horia eta gaur pausa eguna dute txirrindulariek. Arraunean, gizonetan Euskolabel Ligan, Orio izan da nagusi Galiziako uretan asteburu untan, Zierbena bigarren eta Hondarribia hirugarren eta emazteetan, Euskotren Ligan, Arraunlagunak nagusi bigarren Tolosaldea eta hirugarren Ibaika. Besterik ez momentuz, 9etan berrien laburpena.
14: euskalijatziak.eus euskalijatzien webgunea.
15: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
0: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxete irratira. 21 minutu, ba, goizeko 9etarako eta 24 gradu ditu Hendaian ordauetan. Gaurkoan 30 gradutara ere hurbilduko gara eta asteak aurrera egin ala. Bueno, bihartik aurrera bereziki diotenez, beroaldi berri bat engainera etorriko zaigula, modu batean zein bestean, zeru zabai garbia du ordauetan. Eta nahiko garbi ere, eskualdeko errepide sarea, ordauetan, aipatu bat gantxurizketarako norantzan edo igoeran, auto bat, bide bazterrean matxuraturik dagoela, eta N121 errepidean ere, engauza bera, berako edo endarlatzarako bidean, baina ez du honek, bainolako eragozpenik trafikoan. Eta aktualitate gaietan, aipatu beharra dugu, Hendaiako atxikitze zentroko epaitegi erantzia isteari buruzko audientzia izanen dela gaur, Paueko auzitegi administratiboan, Baionako SAF, abokatuen elkarteko kideek, atxikitze zentroen diren, hainbat erbesteratuk eta elkarte batek ere salaketa eman zutela, eta audientzia egitea onartu du auzitegiak. Uztailaren lehenean egin zuten lehen epaiketa, ondoren gogoratu, uztaila hasieran ere mobilizatu zirela, hainbat eragile, hain justu, atxikitze zentroko epaitegi erantzi honen kontra, eta bertan azken asteetan hainbat lege urrak eta leporatu dizkiotela eraikinari Baionako abokatuek. Gaur goizeko 10 erdietan izango da azkenik epaiketa Paueko auzitegi administratiboan. Han artean auzoetako jaiak martxan dira, han eta hemen gogoratuko dugu ba Santiagoko jaiak ospatzen ari direla joan den larun bat azgeroztik Irunen, baina Hondarribian aldiz jada jai nagusi begira jarri dira. Irailaren 7an hiriko urrezko intsignia jasoko duen Hondarribiko semealaba edo kolektiboa proposatzeko epea zabaldu berri dute, gaur hasi eta uztailaren 27ra bitartean 16 urtetik gorako Hondarribiarrek euren hautagaiak proposatzeko aukera izango dute. Ondoren aurreko 3 edizioetan bezala herritarrek bozkatuko dute jai nagusietan herriko aitortzari gorena jasoko duen pertsona edo erakundea erabakitzeko ere. Iaz guztira 1876 lagunek bozkatu zuten, horretaraziko dugu Alberto Lasa Ansalasek jaso zuela hiriko urrezko intsignia aurreko 2 urteetan, prozesu parte hartzaile beretsua eginez, Gloria González Asegin Olaza, biologo eta terapia genikoaren ikertzaileak eta Karola Txukarro González zinema makillatzaile, ilapaintzaile eta LGTBIQ+ ikurrak jaso zituela edo zutela izendapena. Era berean, aurtengo pregoilari txikiak ere izateko neskamutil bana biladabil Hondarribiko udala, oroitaraziko dugu 2018an ospatzen hasi zirela pregoi txikia eta herriko 9 urteko neskamutil bana hautatuko dute aurtengoan ere, irailaren 6an udaletxeko arkupetan jaiei, abiada ofiziosoa edo emateko hautagaiek hori bai zen izan eman beharko dute abuztuaren 14a baino lehen. Baina momentuz, esan bezala, auzoetako jaiak ospatzeko garaia dute, Hondarribian adibidez, Madalena auzoko edo Barrio Txineko jaiak izango dituzte, bota Arkoia Zimizaga auzo elkartea eratu edo elkartu denetik ere lanean ari direlarik auzoko jaiak indartzeko, Santiago Txoko jaiak ospatuko dituzte uztailaren 24tik 26ra. Iragarri dutenez, auzoko argazki zaharren erakusketa, Papillon Zineklubaren proiektzioa, auzo bazkari, herri kirolak, gaztelu puzgarriak, txaranga eta bertso triki poteoa ere antolatu dute besteak beste. Irunen aldiz, joan den larun batean ekin zioten astebeteko ospakizunei Santiago auzoan, Diez Oiasoniz jaialdiaren erdian, modu batean zin bestean, gaur hasi eta igandera bitartean, astebeteko programazioa prestatu dute, egunero arratsaldez, gogoratu 5etan zezen txikien entzierroa izango dutela, gaur 5erdietan pintura lehiaketa eta 7erdietan buru handiak, eta bihar gauza beretsua, baina aipatuz buru handiak arratsaldeko 8etara atzeratuko bituztela, izan ere arratsaldeko 7etan aur danborradaren entsegua egingo dute. Santiago auzo elkarteak antolatuta Aldapa elkartarekin batera itzordu garrantzitsua baita, bereziki helduen astebururako. Amaia Navarrok auzo elkarteko presidentak aipatu digun bezala.
16: Gure egunik importantena eta dela ostira da, 24a, zergatik egiten degulako arratsaldean, aur eta Aldapako helduen danborra da, bai? Eta gero egiten da lore ezkaintza, Ama Virginiari, Junkaleko Ama Virginiari, eta gero gauean etorriko dira tranquiloak, bale? Orduan, egongo da, hiruak arte egongo dira, oseak egiro polita izango da. Eta zuzko zezenak izango ditugu amaiketan. Gureak, bai, guk eginak, bai. Eta gero bingoa eta betikoa, ez? Gaupasa, makarroiak eta hori. Eta bukatzeko ja azken egunean egingo deguna da Diana, pizka bat polkak, Irungo hiri musikarekin, gero Santiagoko konpainiaren eskuti patata tortillaren lehiaketa arratsaldean eta peño potio egongo da pizka bat, giroa sortzen. Eta gero, rifen zozketa ere importantea da guretzat. Eta gero, gauean, burrumba etorriko da. burrumba elektrotxaranga.
0: Ara, beraz, azken urteetan burrumba elektrotxaranga ez du txegiten, eh? Santiago Auzoko jaietan ere, hori laru baterako izango da. Eh? Modu batez egin bestean, gogoratu bestalde Urruñako pausuko festak ere ospatuko bitugula, hilaren 23-26 besta komiteak eta saia ostatuak elkarlanean antolabutako programazioaren berri emango bizuegu berehala, eh? Ba, goizeko kafean 9:00 goiti. Bien bitartean, hori bai, uda ontako itzorduen artean dudarik gabe, abuztuaren 12 eguzki eklipsea dugu, ba, gorriz markatua, Euskal Herrian ez da eklipse osoa izango, baina nabarmena izango da itzalaldia, hala ere. Eta askok, eremu egokiagoetara behar bada, bidaiatzeko planak egin bituzten arren, Euskal Herritik gozatzeko aukera izango dugunez, Hendaiako CPI Euskal Itsas Bazterra erakundeak horren inguruko ba, pedagogia egin nahi izan du uda honetan. Horretarako zientzia espazioak antolabutako eguzki sistemari buruzko erakusketa bat proposatzen dute Hendaiako Asporo Txipi Erlaitzako Interpretazio Zentroan. Abuztuaren 7 edo abuztuaren 31 arte ikusgai egongo da joan den astean, ireki zutelarik erakusketa. Jon Fagaie, Euskal Itsas Bazter erakundeko ba, teknikariak aipatu digun bezala.
17: Beraz, Espaz de Zientz elkarteak ekoizturiko erakusketa ajeratzen dugu Asporo Txipin ustaila eta gojila denboran. Zer gaitik, eguzki sistema ipatu garai honetan, ba, batez ere, gorilaren 12 ukanen baitugu fenomeno astronomiko oso ajarroa eta ikusgarria, jango nuke. Oroa, 25 urte guziz iragaiten dena, beraz hori zanen da, eguzki itzalaldi kasik oso bat. Erra nahi du, ilargiak momentu batez, eguzki diskoaren, kasik azalera osoa estaliko duela. 1989 dela jakinez. Beraz, kasik gau osoa ukanen dugu Euskal Herrian data honetan. Beraz, fenomeno ikusgarri hori baloratzeko eta aipatzeko eta nunbait hobekiago ulertzeko ere, pentsatu dugu polita izanen zela, ba, justuki eguzki sistemaren inguruko erakusketa bat ajeratzea, jakinez biziki ongi egina dela, bulgarizazioa azpimarratua dela, beraz, helburua zinez da, edo norek gai zaitea eguzki sistemaren nozio orokorrak ulertzea. Beraz, panel oso simpleak dira, esplikatzen dira alde batetik zer den planeta bat, zer den satelite bat, zer diren izarrak, eta nola antolatzen den oroak gure eguzki sistema.
0: Ara, beraz, eguzki eklipsearen nondik norakoa gulertu ondotik, abuztuaren 12 bertan, hortaz gozatu nahi duenak, Euskal Herrian izan, ala urrutirago joan da ere, eklipsea modu seguruan gozatzeko, betaurreko homologatuak beharrezkoak direnez, horretan ere pentsatu dute, eh? Euskal Itsas Bazterra erakundean.
17: Erakusketa ikusgai ukanen duzue, eta pentsatu dugu ere oso garrantzitsua zela, ba, justuki fenomeno hori ikusi alizateko, beharrezkoak diren eta ezinbestekoak diren betaurrekoen salmenta proposatzea. Beraz, naiz eta egun hortan kasik gaua denez, ez da eguzki itzalaldi edo eklipse hori betaurreko berezirik gabe begiratu behar. Oso lagia izaiten alda, gure begi bahaneko zera hori erretzen albaitugu. Beraz, hori helarazten dut entzule guzieri, zinez olakotan babestu, olako betaurrekoak erosten aldira gune hainitzetan, baina zinez kasu emazue, zeren eta ez gira uartzen, azkenan begiratzen duzu zerurat, itzala da, ez zira uartzen eta erretzen dituzu begiak. Eta oso lagia izaiten alda, jakinez, begi horiek behin zaurituta ez direla konpontzen ahal. Bai? Horra, beraz, pixkat hori hortan eman dugu lehentasuna gure elkartean, ez? EPI Euskal Itsas Bazterra elkartean udauntako.
0: Ara, beraz, ba, betaurreko homologatu horiek, eklipseaz gozatu alizateko, Hendaiako Asporo Txipi, Erlaitzaren Interpretazio Zentroan salgai dituzue, CPI Euskal Itsas Bazterrak erakundeak proposaturik. Hori, abuztuaren 12 bada, abuztuko lehenbiziko igandean aldiz, urtero bezala, Hondarribian kaleko margoleiaketa antolatu du emeki elkarteak 30 luze, ondoren urteroko kuadro irabazleen altxorra baldintza egokietan gordetzeko espazio baten bila dabilen bitartean, aurtengoan ere bilduma zertzela da, ahonditzera baitoa. Iaz 40 margolarik parte hartu zuten, eta urtetik urtera, emakume gehiago animatzen direla azaldu digu, emekiko kide, Etzane Carrillo, abuztuaren 2 goizeko 9:00 arratsaldeko 5 arte izango dute parte hartzaileek. Aldezarra edo Porto auzoko txoko bat aukeratu, eta utxetik artelana osatzeko, amaiera erakusketa eta sari banaketa ere aurtengoan aldiz Santiago Kaleko plazan egingo dute aurtengoan. 32. edizioa dute eta dagoeneko erreferentziazko lehiaketa da margolari askorentzat, Zane Carrillo.
18: Bai, eta gure esmoa da jarraitzea. Aldugun bitarten oso posi gaude, zen aurten gainea atera dugu gure Hondarribiko txokoak liburua. Gainea kapaz die besteak igual ikusten ez ditugun txokoak ba, ateratzea alako ba, edertasun bat, igual guk ikusten ez ditugunak, baina beraiek kapaza die edertasun hori ateratzea edo zein txokotaz. Eta batzutan ba harrituta geldituko zeinen ba bueno eta denak harrituta geldituko zeineten ba zein leku ez ezagunetaz nola ateratzen dituzten marabilak. Bai, bai.
0: Esan bezala, abuztuaren bian, izango da hurrengo itzordua, horretaraziko dugu, ba, Hondarribian eta Hondarribiko emeki elkarteak antolatzen duela, baina ingure ingurumariko artista asko hurbiltzen dela, bai eta urrutitik ere, urtero, ez? Dagoeneko, bueno, ba, artista askorentzat eta diodanean artista ez du zergatik artista profesionala izan behar, denetarik biltzen baita, erreferentziazko itzordu bat ere bada, abuztu horretan, ez?
18: Bai, zeren ja, hainbeste urte pasata, ba, beuren artean ere ja, oitua daude eta zita dute, zeren urtero esaten digute, askok errepikatzen dute, eta orduan ja dutela zita gurekin, Hondarribikin eta emekik antolatzen duen margoleiaketarekin, eta zen lekutatik, ba leku pila batetik, zeren azkeneko 3-4 urteetan sarituen artean Extremadurako gizon bat izan dugu, Rioxatik etortzen dien, Nafarratik, noski Euskadi alzeatik, Akitaniatik ere etortzen die jendeak, eta bueno, guk gonbidatzen dugu alik eta jende gehiena etortzea eta leku guztietakoak.
0: Ara, beraz, eta urtetik urtera geroz eta emakume gehiago animatzen direla diote, gogoratu joan den martxoaren 3-an emeki elkarteko kidek arreta eta mimo haundiz prestatu duten Hondarribiko txokoak liburua edo katalogoa aurkeztu zutela Arma Plazan, 1984-tik udan antolatzen duten kaleko margoleiak eta honetan sarituetako 84 margolanen katalogoa osatu zutela Arma Plazan eta Herriko Sokoa paper dendan eta Hartzu liburu dendan salgai dituzue liburu hauek. Baina liburu katalogoa zarago emeki elkarteak 84 kuadro hoiek bere goitzan gordetzen bitu gaur egun. Kuadro hoietariko batzuk emekiko egoitzaren hormetan bertan zintzilik dauzkate, baina gehienak altxor baten moduan gordeak. Alik eta baldintza honenetan, baina ez dira baldintza egokienak, aspaldi dabiltza, esan bezala, margolanak gordetzeko alternatibak bilatu nahian. Zane Carrillo.
18: Kuadroak hasieratik saiatu gera ondo mantentzen, zeren kuadroak maite ditugu. Gure intentzioa izan da beti kuadro hori mantentzea, eta momentuz emekin dugu kuadro guztia, baina ari gera ba, pixka bat bilatzen, beste toki aproposa, zeren ja gure lokalan ja ez dago leku gehiago, eta gaina baldintzak ez dire egokienak. Kuadroak mantentzeko orduan, bueno, ba, ari gera hor lan talan, aber bilatzen dugun beste espazio bat, eta baitare nahi dugu ba, kuadro horiek zabaltzea eta ikustea baitare kalean, orduan, bueno, ba, noizian behin saiatuko gara eta aterako ditugu kalera baitare.
0: Erakusketaren bat antolatuko duzuten, hola ere, ba, kuadro horiek behar bezala gordetzeko, ez? Ba, baldintzak eskatzen bitu zute, ondatu baino lehen, 32. edizioa izanik, esan baiteke, ba, gutxienez lehen dabiziko ediziotako kuadroak eta konton hartuta Hondarribiko txoko ezberdinak, ez? Ba, margotzen bituztela eta marrasten bituztela artistek, iraganera leioak ere badira, nola baiter ez? Garai bateko postalak, esan dezakegu?
18: Bueno, ez da historia, baina bai pixka bat sumatzen da aldaketa, herriaren aldaketa, eta gehien bat ba, normalean aukeratzen dituztena margolariak aukeratzen dituzten txokoak dire txoko bereziak, eta hor somatzen da bai diferentzia. 30 urte luze pasadia, eta ba, izan dire herrian aldaketak, igual ez gara konturatzen, egunero pasatzen garelako leku berdinetik, baina bai izan dire aldaketa handiak, eta hori reflejatzen da hasierako hori. Ba, 1984 kuadroa adibidez, ez zegoen oraindik musika eskola, kulturetxea, ez zen existitzen. Eta gaur egun, ba, bueno, horren diferentzia nabarmen da. Hortan ja, bada diferentzia handia. Eta beste askok ere sumatzen die, bai.
0: Ara, beraz, ba, abuztuaren bigarrenean, abuztuko lehen da biziko, igandean ospatuko dute kaleko margoliak eta, gogoratu, goizeko behatzetatik aurrera ikusiko bitugula margolariak, herriko txoko ezberdinetan, baina sari banaketa eta erakusketa parte hartzaile guztiena, aurtengoa, ba, Madalen plazan, Santiago kaleko plazan egingo dutela.
15: Goizean, goizetik. Koldo nausiarekin.
0: Eta kiroletan arraunean Hondarribiko emakumezkoak banderaz bandera ete ligako lidergoa sendotzen doaz, atzo Portugaleten 3 segundoko aldea atera zioten Zarauzko traineroari eta 12 segundokoa Kaikuri, ba 3. bandera jarraian dute. Irabazten dutela, horren beste Osortza Aldaik entrenatutako neskak 3 puntuko aldearekin lidergoan daude edo dira 54 punturekin Zarautzen aurretik. Gizonezuek ere asteburu bikaina osatu dute Galizian, Joseba Munarriz patroien saikapenean, CaixaBank saikapenean buruan instalatu da. Galiziako urkorronte zaietan erakustaldia egin baitute. Larun batean eta igandean 3. amaitu du Ama Guadalupekoak, Txapela eta Bueun eta Euskola Beligan 5. kokatu dira 60 punturekin, Getariarekin 4. postuan berdinduta, Zierbena 7 puntura aurretik oraindik ere eta 7 puntuko aldea ateratzen diote hain justu 6. saikatuari orain, Donostiarra. Helduen asteburuan Donostia eta Getxoko estropada jokatuko dituzte. Eta eskubaloian aldiz, joan den ostiralean, ba, Bienara, EHF edo Europako Eskubaloi Federazioak duen egoitzara begira ziren Bidasoan, eta, aipatu, B multzoan kokatu dutela, Zozketa horretan, bertan Limos, ea ondo esaten duan, Hanfugorg, talde Islandiarra, eta Maritimo de Madeira, izango ditu, lehen aurkariak multzo horretan, aipatu bezala, serie burua zen, Bidasoa Zozketa honetan, eta txapelketako favorito nagusietako batzuk saiestu bituzte, aldiz ez bidai luzeak, Julen Aginagalde.
1: Aldatetik, Limos ezaguna du, duela gutxi jolastu beren aurka, bidai erosoagoa, baina gainotzeko bidaiak bai Madeira eta bai Islandera, ona dazkina eta utetara jumbara, bidai luzeak eta aldertatik, igual talde bezala bisat ez errasoagoak, erosoagoak izan daitezke, baina ni uste da zelrasa izango, ilusio gustarekin ingo horre.
0: Ara, beraz, ba, Hafnar Jordur, ba, talde Islandiarraren kontra, eta Maritimo de Madeira nere, bidai luzeak izango bitu Bidasoak, HF Europa Ligako, B multzo horretan. Real Union aldiz, gogoratu lehen federazio mailan ariko bela urten, iaz de, ba, igoera lortu ondoren, eta demoraldia aurreari ekin diote, M8 jokalari bitu, lehen taldean Ramses Gil entrenatzaileak, oraindik ere fitxak eta zenbaitzuk, egin beharko bituzte, lantaldea osatzeko, modu batean zinbestean, demoraldi berria ilusioz hasi du Real Unionek, esan bezala iaz igoera lortu ondoren lehen federazio mailari eustea izango dutelarik helburu momentu 8 fitxaketa egin ditu lantaldea osatzeko eta iazko 11 edo 10 barkatu mantendu bituzte. Gainerakoan Roka bigarren taldeko 9 jokalariekin ari bira lehen taldeko dinamikan lehen entrenamenduetan. Igor Emery, Real Unioneko presidentea.
19: Ilusio handiarekin. Hola gaude denok, jokalariak baita, talde berria, erdi berria, eta bueno, aurtengo demoraldiari begira, demoraldi gogorra izango da, esperientza badaukagu kategoria honetan, eta bueno, badakigu zaila izango dela, baina iaz bizi izan dugune demoraldi eder hori, nola lehiatu dugun, lehiakortasun hori erakutsi duguna pasaren demoraldian nahi dugu aurten ere erakutsi eta hori da transmititzen duguna Ramsesek eta bere talde teknikoak inertzia hori balio behar izango dula eta jakin behar dutela honen etortzen diren guztiak daudenak. Ze iaz bazauden beste ama jokalari hemen eta aurten ez daude, exigentzia handia daukagula, erabakiak hartu ditugula eta gaudenok orain familia bat bezala aurrera jugar dugula.
0: Ara beraz, hortxe Igor Emerik ez zer aipatzen zigun, esan bezala, bueno, Real Union ere ibilbide berria, abiatu berri duela, aipatu bestalde, atletismari dagokionez, Iker Piñeira Europako txapelketa lehiatuko dela hain justu, gogoratuko dugu ba Espainiako markarik onena egin duela 200 metrotan, bai eta bueno, podiumera igo ere, modu batean zein bestean, bueno, atletismari buruzko, bestelako hainbat hitzordu ere, aipatu beharko ditugu edo beste zenbait emaitza, ba datozen orduetan izan ere Alain Agerralde ere 400 metrotan sibunetan ba txapeldun izendatu baita Espainiako txapeldun asteburu honetan. Ohartxo bat eta zuekin gaude berriz ere.
15: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
20: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
15: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
20: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
15: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9943-1893-29 telefonoan.
20: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
0: Ara beraz, goizeko 9 bitu, Euskal Irratietan, azken orduko berria biltzen bitu, Intzarri eta Lankidearen eskutik.
6: Baionako besten biharamuna da gaurkoa, atzoko egun eta gauaren bilana egindu prefekturak alde batetik, 4 interpelazio izan direla adierazi du, horietatik bi sexu erasoengatik. Pertsona bat ere atxiloaldian ezarri dute. Sokorriek 80 pertsona hartatu behar izan dituzte eta 3 pertsona atera dituzte uretik. Itaia emakumeen antolakunde sozialistak jakinarazi du aldiz, asteazkenetik 20 eraso matxista kontabilizatu dituztela, horrez gain larunbat gauean gizon talde batek babesguneari eraso egin zion txandan ziren pertsonak jazarriz eta argazkitan hartuz baimenik gabe. Babesgunea goizago itxi behar izan zuten, elkarretaratzea egin zuten atzo Baionako herriko etxea itzinean erasorien salatzeko. Eta beste manifestaldi bat iragantzen ere atzo Baionako bestengarietara gure esku kantolaturik Euskal Selekzioaren alde. Ego Euskal Herriko hiriburuetan ere egin ziren manifestaldiak ofizialtasuna aldarrikatzeko. Baionako manifestaldian parte hartu dute Zizpa Gaztetxekoek, horietan Eneka Bagnetxek Euskal Selekzioaren aldeko manifestaldiaren arrazoiak eman dizkigu. Gero entzunen dugu beraz Eneka Bagnetx, bide batez erran dezagun Espainiak eraman duela munduko futbol txapelketa 1-0 nausituz luzapenetan Argentinaren kontra. Lourdes Iriondo Pastoralaren lehen emanaldiare izan zen atzo soitan, ezpada dena bete lehenarentzako, hortzirenek ikusi dutena maitatu dute, Estoka Mairu aur literatura eta poesia egile zen Lourdes Iriondo Pastorala Kazamazu Elkegarai Aizpek idatzi dute. Oroitaraz dezagun, oraindik beste bi emanaldi izanen direla, Uztailaren 24an, ostiralez, arratseko 8:30, eta Uztailaren 26an, igande goizean, 9:30. EAJak eta EH Bilduk nazioa aitortza eta erabakitzeko eskubide aldarrikatu zituzten atzo Gipuzkoan, Bergaran, bi alderdietako 101 herriko etxeetako ordezkari elkartu ziren bidata oroitarazteko alkateen mugimenduaren sortzearen 50. urteurrena eta foruen indargabetzearen 150. urteurrena. Euskal nazioa osatzen duten herritarrek beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea dutela aldarrikatu dute. Pilotan, Baionako bestenkari jokatu zen atzo usaian bezala eskuskako Masters txapelketa modern trinketean, aurtengoa plekari elkarte berriak antolatzen zuen, bero handiak pilotarien lana zaildu badu ere, maila handiko finala eskaini dute 4 pilotariek Mateo Ospital eta Andoni Ipar nausitu zaizkie, Pierre Etxeberri eta Ilande Orategarairi 40 eta 26. Eta gaur eskuska Donibane Garaziko Garatenean, Garaziko lehiaketaren finalerdia jokatuko da, atxaleko 5 de la Fuente eta Gixanduitariko dira Mariluz eta Murilloren kontra. Besterik ez momentuz, 11:00 ondoko berri saila.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko.eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
21: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chien konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webgunean.
22: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
23: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
24: euskalijatziak.eus euskalijatzien webgunean.
15: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxete iratira goizeko batzeak eta 6 minutu bitugu. Eta eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan, inolako eragozpenik, ba dugu autobat matxuratua bide bazterrean N121A errepidean, ba badirudi, bueno, ba ordu bete daramala hor matxuraturi, baina bide bazterrean ez du trafikoan inolako eraginik, gainerakoan esan bezala. Momentuz, ba, egun lasaia, eguraldiari dagokionez, aldiz, beno, ba, hondartza giro eguna, uda bete, gaurkoan, 25 gradu ditu, endaian, eta 30 graduren bueltan ere izango bitugu, odei gutxi edo oskarbi, egongo da gaurkoan egun osoan zehar, eta haizea ahul, gainera, eta, beno, ba, sargori nola nahi ere, eta, beno, ba, beroaldi berri baten aurrean edo atarian gaudela diote, abituek, bihartik aurrera bereziki, ba, egunez egun, 30 gradu hoiek erres, ba, gainbituko mende ditugula, ikusiko dugu, nola nahi ere. Eta udako beste zenbait itzordu, izango ditugu izpide, haien artean abuztuaren 12 gorriz markatua dute askok, beno, ba, eguzki eklipsea dela, eta modu batean zein bestean, eta Euskal Herrian itzalaldia nabarmena izango bada, ez da eklipse osoa, eguzki eklipse osoa izango, baina pedagogia egina izan du Hendaiako Euskal Itsas Bazterra erakundeak, eta Abadiatik, hain justu Asporo Txipiko Erlaitzaren interpretazio zentroan, erakusketa, ebota, beno, ba, eguzki eklipse hori behar bezala gozatzeko, eta segurtasunez, ba, ba, betaurreko homologatuen salmenta ere jarri dute martxan. Xetasunak bilduko ditugu horren arira, eta beste zenbait itzordu izango ditugu izpide, auzoko jai anitz izango baitira, ba, egun hauetan, dagoeneko joan den larun batean, hasi ziren, Irungo Santiago auzo elkartekoak, baina horretan azten bizuegu, Hondarribian ere, ba, Madalen auzoko edo Barrio Txinoko, jaiak izango bituztela, Uztailaren 22 hontan, eta helduen asteburuan ere Santiago Txoko jaiak izango direla. Han artean, ba, Hondarribiko jai nagusiei begira da Hondarribiko udala, gogoratuko dugu gaur zabaltzen duela, astebetez, Uztailaren 27 arte, hain justu, ba, Hondarribiarrek urrezko, hiriko urrezko intsignia jasoko duen Hondarribiko seme alaba edo kolektiba proposatzeko epea. Orain proposamenen txanda dator, eta azken hiru edizioetan bezala, ondoren, beno, ba, bozka herrikoia, edo herritarra, ba, antolatuko duela udalak, ba, finalisten artean, joan den urtean, Alberto Lasa Ansalasek jaso zuen urrezko intsignia, ba, herriko aitortzari gorena, eta aurreko bietan, Gloria González Aseginolaza, eta Karol Atxukarro Gonzálezek, ezta? Beno, ba, xetasunak bilduko bitugunen arira, baita deialdia luzatu ere, pregoilari txikiei begira, 2018an ospatzen hasi ziren Hondarribian, ba, pregoi txikia, irailaren 6an, festen irekiera, ba, ez ofiziala, egiteko udaletxeko arkupetan, jaiei abiada emateko, ba, neskamutil bana, egiten bute, 9 urteko neskamutil bana hautatuko bute aurtengoan ere, euren burua aurkezten, ba, dutenen artean, eta horretarako hautagaiek bazen, izen eman behar dute abuztuaren 14a baino lehen Hondarribian erroldatuta egon eta 9 urte izan ala aurten betetzea da ba, bete beharreko baldintza bakarra. Ara beraz, ba, jaiak eta ez jaiak aipatuko ditugu, eguzki eklipsea zer hitz egin dugu, ingo dugu, besteak beste, baina ba, bestelako itzorduen artean, beno, ba, kirolak ere, ditugu aipagaien artean, eta astelena dugula, beno, ba, kirolak ere martxartzen doala. Ikusita, lehenik eta behin, ba, udako ba, sasoi betean gaudela, arraunean aipatu behar dugu, eta nabarmendu gainera, Hondarribiko emakumezkoak banderaz bandera dabiltzala, eta Teligako lidergoa sendotzen, atzo Portugaleten ere bandera irabazi zuten, emakumezkoei Eteligan izanagatik edo ez diete inolako harrerarik egiten, herrian hori bai, baina, beno, ba, hirugarren bandera dute jarraian, eskuratzen butena. Hiru segunduko aldea atera zioten oraingoan Zarauzko traineruari, beti bi hauen arteko leia bada, aipatu behar dugu, Osertzaldaik entrenatutako neskak 3 puntuko aldearekin lidergoan direla, 54 punturekin. Gizonezkoek ere asteburu bikaina osatu dute Galizian, hirugarren postua, ba, larun batean eta hirugarren postua ere, ahi justu igandean, txapela eta bueun, Euskolabel Ligan bosgarren kokatu bira, 60 punturekin, laugarren den getariarekin berdin duta dagoeneko, zierbena 7 puntura, aurretik, pixkaturrun oraindik, baina urrun ere geratu da dagoeneko Donostiarra, 6. postuan 7 puntura ere. Helduen asteburuan Donostia eta Getxoko estropadak jokatuko bituzte. Eta aipatu beharra dugu, bueno, eskubaloiak eta futbolak ere, ba, pixkanaka euren ohiko erritmoak hartzen hasia direla. Helduen denboraldian Europarariko da berriz ere, EHF Europa Ligan irudek, Bidasoa irun, eta horretarazten dizuegu joan den ostiralean, egintzela, Bienan, Austrian, EHF-ren egoitza nagusian, ba, EHF Europa Ligaren multzuen zozketa. B multzuan, kokatu da talde irundarra, eta aipatu beharra dugu txapelketako favorito nagusietako batzuk saiestu bituela, serie buruzelako Bidasoa, aldiz bidai luzeak ez ditu saiestu, Julen Aginagalde hain justu, Julen Aginagaldek aipatu digun bezala.
1: Aldatetik, bueno, Limos, ezaguna dugu, dola gutxe jolastu beren aurka, bidai erosoagoa, baina gainotzeko bidaiak bai Madeira eta bai Islandera, ba, ona gazkina eta utletara jumbarra, bidai luzeak, eta bueno, aldertatik, igual, talde bezala pixat ez errasagoak edo erosagoak izan daitezke, baina ni uste da zelarras izango ilusio gustarekin nengo.
0: Ara, beraz, ba, bemultzoan, Limos, arerio nagusia, eta beste bitaldeak apalagoak, baina, esan bezala, bidai, benetan luzeak, Madeirara, Maritimo de Madeiraren kontra jokatzeko, eta Islandiara, os ondo esaten duan, Afnar Jordur, ba, taldearen ba, kontra jokatzeko, bi bidai luze, egin beharko bituela Bidasoak. Real Unionek aldiz, demoraldi aurrea zizuen joan den astean, 18 jokalari bitu, lehen taldean Ramseski entrenatzaileak, hoietarik 8 fitxaketa berrian dira, oraindik ere fitxaketa zenbaitzuk egin beharko bituztelarik ere lantaldea osatzeko. Bitartean bigarren taldeko, Roka taldeko 9 jokalari ari dira entrenamenduetan lehen taldeko dinamikan. Lehen entrenamenduetan izan gara eta fitxaketa berrietako batzuekin hitz egiteko tarte hartu du Jampi Garokaren lankideak. Aitor Galartza, Amezketarra, Barakaldotik datorrena, Ander Martin, hau ezaguna, Errealeko jokalari ohia izanagatik, ebota Paul Alvarez, 26 urteko atzelaria, Getxoko Arena astaldetik datorren Hernaniarra dugu honakoa, fitxaketa berri gehienak etxekoak ez badira edo bertako arrobikoak ez, baina hurbilekoak bai nabarmendu beharra dago. Entzubitzagun.
2: Ni hemen Hernanikoa naiz, ondokoa naiz, eta aukera hau sortatu zanean herritik 15 minutu ingurura, ba enun bihar izpentsatu ari esan, direto deportibak initzei nun bengoakin, entrenoreka bai konfiantza mantzian, eta baien konfiantzakin eta ikusita zetalde dan, bializ pentsatu gabe, honea torri nintzen.
3: Proiektu zendo bat, talde historiko bat, da etxetik gertu, bez?
2: Bai, esaten nuen bezala. Eibarretik eta Arenasetik nator, eta jode, ba, zelaia 15 minutura eukitzea, nik uste ralean honetik ezetera eukien gertu, osak, oie bai puntu oso positiboa da, baloratzekoa, eta oso pozik egia esan.
3: Eta txapelketa lehiako rat?
2: Bai, lehenengo ref maia ikusi da urte guzti hauetan oso lehiakorra dela. Baina, bueno, nik uste talde oso potentia dakagula, gaztia, ilusioz beteta, eta nik uste tempora poli bat ingo deula.
4: Ondo, gustua. Bai, esan dezu bezala aurreneko egune, ilusioz beteta, gogokin. Azkenen oporrak ondo hartze, baina talde berriak inda hasteko irrikitan, da ja gogoz, martxan hasteko.
3: Eta zerkatik aukeratu zenu hemen Real Unioneko proiektua?
4: Ba, lehenengo momentutik konfiantza asko erakutsi ziaten bai direktibak eta bai entrenoreak niregan. Eta nik uste nire jokatzeko erakin bat datorrela klub honen idea eta horrengatik enkei emat.
3: Eta txapelketa oso lehiakorra dela, aipatu behar da ere.
4: Bai. Lehen urte beteko esperientzia daukendik eta hoi, ikusi nun oso txapelketa parekatxo edala, ala minima ekipo guztik egitzen zuen kontra, eta nik uste talde politxeak gula ilusioz betetzeko ofizioa, eta hoxe.
5: Oso gustora. Azkenean jende asko ezagutzen dut, orduan ez da beste toki batzuetan bezala lehendabiziko eguna, etxean nago eta oso gustora sentitzen naiz, beraz ilusio handiakin gauria azteko eta martxazte.
3: Txapelketa oso zaila dela, epatu berda, jokalari honak, talde honak.
5: Bai, baina bueno, talde hemen badago maila daukalako da, eta ziur nago borrokatuko degula.
0: Ara beraz, Ander Martin zen hori, Errealtzale edo Errealeko jokalari hoia, esan bezala Real Unionekin fitxatu berri duena, hiruak, fitxake berriak, nola nahi ere, demoraldi aurrea, ba, aurrera egin ala, ba, izango dugu, ba, fitxaketa berrien berri, hain justu, Real Unionen eta haien berri emateko aukera ere. Goizeko batzak eta 16 minutu ditugula, berehala, aldiz, ba, bestelako, udako bestelako itzorduak izango ditugu izpide, modu batzen zien bestean, ba, eguzki eklipsea gora eta bera, baita segurtasun neurriak eta beno ba horren pedagogia egiten ari diren ba CPI Euskal Itsas Bazterrak erakundekoen berri baina denboraldi berria ilusioz hasi badu Real Unionek aurre denboraldiarekin iaz gogoratuko dugu igoera lortu ondoren lehen federazio mailari eustea izango dutela urtengoan helburu noski Igor Emeri Real Unioneko presidenteare izan dugu gurean hauxe aipatzen zigun
6: ilusio handiarekin hola gaude denok jokalariak baita talde berria edo erdi berria eta bueno, aurtengo denboraldiari begira, denboraldi gogorra izango da, esperientzia badaukagu kategoria hontan eta bueno, badakigu zaila izango dela, baina ba iaz bizi izan dugun denboraldi eder hori nola lehiatu dugun, ba lehiakortasun hori erakutsi duguna pasaren denboraldian nahi dugu aurten ere erakutsi eta hori da transmititzen duena Ramsesek eta bere talde teknikoak ba inertzia hori balio bar izango dula eta jakin bar dutela honen etortzen diren guztiak daudenak ze iaz bazauden beste ama jokalari hemen eta aurten ez daude exigentzia handia daukagula erabakiak hartu ditugula eta gaudenok orain familia bat bezala aurrera jugar dugula.

0: inoiz.
1: Ara bagoizeko betzak eta 18 minutu kirolak alde batera utzi eta ba bestelako kontuetan murrilduko gara berehala. Abusturako bi itzordu, bata abustuaren 12an emana dute, beno ba gutxienez beno astrologiaren ba zaleek, ezta? Eclipse edo eguzki eclipsea dela eta, ba Euskal Herritik ez da osoa ikusiko edo itzalaldi osoa emango, baina batzuk ba bidaiak ere edo planak antolatuak biduzte bitartean leku edo eremu egokiagoetara bidaiatzeko, beno ba Euskal Herritik ere gozatu ahal izango da eta horren inguruan ere pedagogia egin nahian dabiltza Hendaiako CPI Euskal Itsas Bazterra erakundean erakusketa bat antolatu dute egun hauetan edo hobesan da uda osoan zehar, ba Asporo Txipi erraitzaren interpretazio zentroan eta abuztuaren 12rako beno ba betaurreko homologatuak ere saltzen dituzte bertan. Eguzki eklipsea ikusi bai, gozatu bai, baina segurtasunez egin beharra dagoelako. Eta hori abuztuaren 12rako baldin bada, abuztuaren lehendabiziko igandean aldiz, abuztuaren bigarrenean alegia Hondarribian, bueno, ba bestelako errealitate batzuk, ba marraztuko dituzte, kaleko margo lehiaketa antolatu baitu emeki elkarteak. Eta xetasunak ere bilduko dizkizuegu horren arira berehala. Momentuz goizeko 9:20 eguzki argitan kantuarekin goaz aurrera, Inaute Lorrieta.

0: pasako gara, itzingo dugu, datozen minutuetan. Eta lehenik eta behin, esango dugu, ba, erakusketa bat, eta eguzki sistemari buruzko, erakusketa bat izanen dugula. Kaso honetan, Asporo Txipin, ez da?
1: Ba, hori xe bera. Beraz, Espaz de Zianz elkarteak ekoizturiko erakusketa ajeratzen dugu Asporo Txipin Uztaila eta Gojila denboran. Zer gaitik, eguzki sistema ipatu garai honetan, ba, batez ere, Gojilaren amabian, ukanen baitugu fenomeno astronomiko oso ajarroa eta ikusgahia, jango nuke. Oroa jogoita bost urte guziz iragaiten dena, beraz hori zanen da, eguzki itzalaldi kasik oso bat. Eran nahi du, ilargiak momentu batez eguzki diskoaren kasik azalera osoa estaliko duela. Euneko laurogeita emeretzik akos bost dela jakinez. Beraz, kasik gau osoa ukanen dugu Euskal Herrian data honetan. Beraz, fenomeno ikusgarri hori baloratzeko eta aipatzeko eta nunbait hobekiago ulertzeko ere, pentsatu dugu polita izanen zela, ba, justuki eguzki sistemaren inguruko erakusketa bat ajeratzea, jakinez biziki ongi egina dela, bulgarizazioa azpimarratua dela, beraz, helburua zinez da, edo norek gai zaitea eguzki sistemaren nozio orokorrak ulertzea. Beraz, panel oso simpleak dira, esplikatzen dira alde batetik zer den planeta bat, zer den satelite bat, zer diren izarrak, eta nola antolatzen den oroak gure eguzki sistema. Beraz, horren inguruan, erakusketa ikusgai ukanen duzue, eta pentsatu dugu ere, oso garrantzitsua zela, ba, justuki fenomeno hori ikusi alizateko, beharrezkoak diren eta ezinbestekoak diren beta horrekoen salmenta proposatzea. Beraz, naiz eta egun hortan bekasik gaua denez, ez da eguzki itzalaldi edo eklipse hori, beta horreko berezirik gabe begiratu behar. Oso lagia izaiten alda, gure begi bahaneko zera hori erretzen albaitugu. Beraz, hori elarazten dut entzule guzieri, zinez olakotan babestu, olako beta horrekoak erosten aldira gune hainitzetan, baina zinez kasu emazue, zeren eta ez gira uartzen, azkenan begiratzen duzu zerurat, itzala da, ez gira uartzen eta erretzen dituzu begiak. Eta oso lagia izaiten alda, jakinez, begi horiek, behin zaurituta, ez direla konpontzen ahal. Bai? Horra. Beraz, pixkat hori, hortan eman dugu lehentasuna gure elkartean, EPI Euskal Itsas Bazterra elkartean udauntako, eta gero noski izango direla beste hainbat ekintza desberdin.
0: Hori da, aipatuko ditugu bestelako ekintza horiek, baina gogoratuko dugu erakusketan noiz, abiatuko da.
1: Hau da, erakusketa abiatu da Uztailaren zazpitik, bai. Eta ikusgai izanen da Gojilaren ogoita amak arte.
0: Orduan, gogoratuko dugu, aukera badagoela jadanik, Asporo Txipetik pasatzea, eta eguzki sistemari buruzko erakusketa hau bisitatzeko aukera duzuela gogoratuko dugu. Eta horretaz gain, aipatzen ditugu baitare bestelako jarduerak, ohiko ateraldiak eta bestelako itzorduak aipatuko ditugu, ez da?
1: Bai. Urte guziz bezara, beraz, Uztailaren ama bosta, beraz, gaur eta Gojilaren ogoiaren artean, aste arte eta ostekun guziz, goizetan amaretatik eguerdi terditarat, proposatzen dugu abadia ere muko bisita gidatu bat. Beraz, EPI-ko misio kargodun batekin, hori beraz, udan zehar. Aste azken guziz, ez da abadia ere moren bisita, baizik eta Erlaitza, Euskal Erlaitzaren bisita gidatua. Beraz, hor eremu pixka desberdin bat, ez dena osoki Itsasbazterreko kontserbatorioaren eremua, baizik eta nagusi desberdinen eremua, eta justuki eremu hori babestua da baita ere, baina beste egin batean, eta ongi ulertzeko ba, norek zer kudeatzen duen, eta ze bioaniztasun mota aurkitzen alden ulertzeko proposatzen ditugu, beraz, bisita gidatuak. Eta horren ondoan beste ateraldi zon baitzuk, adibidez Uztailaren 17an proposatzen dizuegu bidarteko itsaslabarren historia deskubritzea gure elkarteko geomorfologo baten bidez. Beraz, hor bakizue kate krisi hori aipatzen aldela, dura guti arte ikusten albaitzen, baina higaduraren efektuaren gatik gaur egun tapatua izan da, baina badira olako hainbat aztarna ikusten aldirenak itsaslabarren gainean. Bestalde, Uztailaren 20

0: Lauean, laje ezetako landareak deskubritzeko parada emaiten dizuegu. Ateraldi hori iraganen da lehuntzen, beraz ikusten ere entzatzen gira zinez Euskal Herrikosta osoan mugitzea, ez bakarrik endaia urruña inguruetan. Bestalde, ustailaren programazioarekin bukatzeko, ustailaren ogoita amekan, azken egunean, itxasertzeko landareen Landareak deskubritzeko parada zenitzeko eremu babestuan getarian, bai, pajaldeko getarian. Eta gero, basigitzen dugu agorilarekin, agorilaren zazpian, irugarren ateraldi bat landareen inguruan, deitzen dena altxor botanikoen bila, bidarteko barkatu erretegia gunean, aldi hortan. Eta bukatzeko, agorilaren amalauan, xarako lajeetan ondare naturala eta historikoak topo egiten dutelarik ateraldia proposatzen dizuegu, non nahasiko dugun beraz ondare naturala eta historikoak nola biak nahastu egiten diren eta nola ba, paisaia begiratuz gero ulertzen aldugun historian zehar gertatutako eta nola geroztik naturak berriz beretokia hartu duen. Eta sustut barkatu azken bi ateraldian zitut aipatzea, Bakizue, marea behera direlarik koefizientea hondiekin, parada dugula gure itxasbazterrean oinezko ahantza praktikatzeko, eta beraz, udauntan, alako bilateraldi proposatzen ditugu, ustailaren ama zazpian eta gorilaren ama lauean. Beraz, hor parada da, familiarekin, beraz, heldu eta aurrekin, etortzea, eta bertan, bertako arroken artean diren putzuetan, atxamaiten diren animale horiek deskubritzeko parada ukanen duzue.
1: Interesgarria dudarik gabe goratuko dugu, Jon, beti bezala, aipatu ditugun itzordu hauek eta informazio orokorra CPI Euskal Itxasbazter erakundea duen web orrialdean aurkituko duzuela, eta goratuko dugu baitare abadia eremua beti bisitatzeko aukera badagoela, hor ibilbide zoragarria da dudarik gabe, eta hori bai, beti ba, kasu ibili behar gara, zein du behar dugula baita ere gure ingurua, hori garrantzitsua da, ez? Kontuan hartzea, zer zein du behar dugun eta nola, ez da?
0: Bai, bai, noski baiatz, badira adibidez abadia ere moan lege zonbaitzuk errespetatzeko, beraz kontutan dukan behar da, lege horiek ez direla eginak gu kakina azteko, baizik eta be natura babesteko argita garbi, simpleki. Beraz beti behar din, ba, naturan ibiltzen girelarik, natura biziki garrantzitsua da guretzat, ba, kigu ahnasarazten gaitu, janarazten gaitu, hainbat produktu ekoizten ditugu naturaren bidez, beraz, noski ezinbestekoa dela, baina nahi badugu mantendu eta baliatu, gozatu, behar da nunbait ere babestu eta kontutan hori ukan.
1: Noski baietz gogo eta horrekin galditzen gara, Jon, esker mila benetan ba gurean izategatik, mila esker.
0: Eta mila esker zuheri ere, udauna pasa.
2: Antxeta irratia, beti-beti hondakinak aurkitzen dira, dexente asko zoritxarrez.
3: Eskualdea ezagutzeko beste begira da.
4: Entzun, esan, adierazi.
2: Eta orain arte, ba, bidasoa ebaian esan dugun bezala talde txikiekin antolatu dugu, Endaiako badian baitare, Biriatuko udaletxearekin baitare, Hondarribiko kaian ere antolatu dugu. Hondakin handiak izan dira, gurpilak, labe baten ate bat aurkitu genuen, komona bat nola bukatzen duen ibaian, nola bukatu duen ez dakigu, baina hor dagoela egia da. Guzti hau esateko hondakinak ez dituztela mugarik eta gure artean mugarik ez direla egon behar ezta ere. Zerbaitetan danak lanean elkar egin behar dugula. Denen lana dela hondakin guzti horiek nik esaten dudan bezala beti oso ondo dago birziklatzea eta baina hobeto gure hondakinak murrizten hasten baldin bagara.
4: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
5: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
6: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
5: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
6: Etxean gozatu nahi? eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
5: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-18-23-29 telefonoan.
7: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
8: Antxeta irratia, goizeko kafea, koldo nausia.
9: Ba, esan bezala, ba, arteaz, interesatuko gara bat oze minutuetan, eta emeki emakumen elkartaren eskuti gainera, uda oro, bada itzordu finko bat, eta aurtengoan abuztuaren bian, ospatuko dute, edo antolatu dute, kaleko margo lehiaketa, Hondarribian, 32. edizioa dute, eta ontaz hitz egiteko, ba, emeki elkarteko kide, eta margolari artista ere, badu Etzane Carrillo, kaixo.
10: Egunon, kaixo, kaixo.
9: Ez nago oker, ez? Margolaritzan aritua eta...
10: Saletua. Bai, bai, bai.
9: 32. edizioa dugu dagoeneko, azken urteetan justu ba 30. urte urrenaren bueltan ere hitz egin izan dugu, ez? Ba, 30 urte zer suposatu duen, ba, lehiaketa honek, eta urtetik urtera, ba, urrats bat gehiago egiten.
10: Bai, eta gure esmoa da jarraitzea, aldugun bitarten. Oso posi gaude, zeren aurten gaina atera dugu gure Hondarribiko txokoak liburua, martxoak 8ko emakumeen astean inguruan atera genuen, eta bueno, ba, oso harrera ona izan zuen, Arma Plazan zabaldu genuen, eta bueno, ba, gure ustez hori herriko ondare bat denez, ba, herrian ezagutu behar da, eta bueno, ba, jendearen ematzen diote liburu hori erostera ere.
9: Liburua, aipatzen dugu, kalitate handiko edizioa da gainera, liburua, bueno, ba, ez da irakurtzekoa, ikusteko eta gozatzeko baizik, azken batean, bueno, 30 edo 30 markada luze hauetan, saritutako kuadurak dira, ez, ba, biltzen bituena, hori da?
10: Bai, 1984 eskerosti gaude, kaleko margo lehiaketarekin, eta 20 joan den urte arte, 2025 urte arte, hor jasotzen dugu irabazi duten kuadro guztiak. Orduan, ba, nire ustez oso gauza importantea da, eta gomidatzen dut jendeari, ba, kuadroak disfrutatzen, zeren gaina hori zuk esan duzun bezala, kalia da hundiko, zea, liburua da eta gozatzekoa da, bai.
9: Lan handi hartu duzu gainera, kuadroie guztiak eba katalogoan sartzeko, ez, ba, behar bezalako irudiak egin behar dira, lan handia, baina horrek suposatzen du, ba, kuadroie guztiak ere hor nonbait gordeta bituzu dela. Ez da, hauntzaren gaur diko ez du, 30 urtetako saritu guztiak, nola edo nun dituzue gaur egun eta ze baldintzetan.
10: Ba, liburua prestatzeko bai lan asko hartu dugu, baina gustuko lana izan denez, ba, normalean ez da neketxo izaten. Naiz ta lana handi egin, baina gero resultatuak ikusten dira eta guk oso pozik gaude resultatuekin. Kuadroak hasieratik saiatu gera ondo mantentzen, zeren kuadroak maite ditugu. Gure zea intentsioak gure intentsioa izan da beti kuadro hori mantentzea, eta momentuz emekin dugu kuadro guztia, baina ari gera, ba, pixka bat bilatzen beste toki aproposa, zeren ja gure lokalan ja ez dago leku gehiago, eta gaina baldintzak ez dire egokienak kuadroak mantentzeko. Orduan, bueno, ba, ari gera hor lan talan, aber bilatzen dugun beste espazio bat, eta baitare nahi dugu, ba, kuadro horiek zabaltzea eta ikustea baitare kalean. Orduan, bueno, ba, noizian behin saiatuko gara eta aterako ditugu kalera baitare.
9: Erakusketaren bat antolatuko duzute, nola ere, ba, kuadro horiek behar bezala gordetzeko, ez? Ba, baldintzak eskatzen dituzute, ondatu baino lehen, 32. edizioa izanik, esan baiteke, ba, gutxienez lehendabiziko ediziotako kuadroak eta kontuan hartuta Hondarribiko txoko ezberdinak, ez? Ba, margotzen bituztela eta marrasten bituztela artistek, ba, iraganera leioak ere badira, nola baitere, ez? Garai bateko postalak, esan dezakegu?
10: Bueno, ez da historia, baina bai pixka bat sumatzen da aldaketa, herriaren aldaketa, eta gehien bat, ba, normalean aukeratzen dituztena, margolariak aukeratzen dituzten txokoak dire txoko bereziak, eta hor somatzen da, bai, diferentzia. 30 urte luze pasadia eta ba izan dire herrian aldaketak, igual ez gea konturatzen, egunero pasatzen garelako leku berdinetik, baina bai izan dire aldaketa handiak eta hori reflejatzen da hasierako hori. Ba 1984ko kuadroa adibidez ez zegoen oraindik musika eskola, kulturetxea, ez zen existitzen. Eta gaur egun, ba, bueno, horren diferentzia nabarmen da. Hortan ja, bada, diferentzia handia. Eta beste askok ere sumatzen die, bai, bai.
9: Adamarri plaza ere, ba, berritu izan da, hobetu, bueno, hainbat txoko herrian, nola nahi ere, ba, Hondarribiak ehunka txoko ditu, aski politak eta bitxiak margotzeko, baina egia da, bino, artisten begira batik, behar bada, ez dutela beti jotzen, ez, ez dakit leku emblematikoetara, ez, denetarik topatzen dugu.
10: Bai, zeren gainea kapaz die besteak igual ikusten ez ditugun txokoak ba, ateratzea alako ba, edertasun bat, igual guk ikusten ez ditugunak, baina beraiek kapaza die edertasun hori ateratzea edo zein txokotaz, eta batzutan ba, harrituta geldituko zeinaten, ba, bueno, eta denak harrituta geldituko zeinaten, ba, zein leku ez ezagunetaz nola ateratzen dituzten marabilak. Bai, bai.
9: Esan bezala, abuztuaren bian, izango da urrengo itzordua, horretaraziko dugu, ba, Hondarribian eta Hondarribiko emeki elkarteak antolatzen duela, baina ingure ingurumariko artista asko hurbiltzen dela, bai eta urrutitik ere, urtero, ez? Dagoeneko, bueno, ba, artista askorentzat eta diodanean artista ez du zergatik artista profesionala izan behar, denetarik biltzen baita, referentziazko itzordu bat ere bada, abuztu horretan, ez?
10: Bai, zeren ja, hainbeste urte pasata, ba, beuren artean ere ja, oitxua daude eta zita dute, zeren urtero esaten digute, askok errepikatzen dute, eta orduan ja dutela zita gurekin, Hondarribikin eta emekik antolatzen duen margoleiaketarekin, eta zen lekutatik, ba leku pila batetik, zeren azkeneko 70 urteetan ba sarituen artean Extremadurako gizon bat izan dugu, Rioxatik etortzen dien, Nafarratik, noski Euskadi alzeatik, Akitaniatik ere etortzen die jendeak. Eta, bueno, guk gonbidatzen dugu alik eta jende gehiena etortzea eta leku guztietakoak.
9: Ideia bat egiteko, ez dakit, joan den urtean adibidez, zenbat parte hartzaile bildu ziren?
10: Ba, joan den urtean 40 lagun elkartu ginen, eta elkartu ginen esaten du, zeren komunidade bat bezala izaten da. Ez da guk antolatzen dugula eta haiek bimargotzen dutela, dena parte hartzen dugu egun horretaz. Eta oso pozik gaude, zeren emakumeen kopurua igotzen hasi da, azkenek urteetan. Lehen gutxi gora bera izaten zen 25 inguru, eta azkeneko 3 urteetan ja pasada 30-tik gora. Joan den urtean ja 40 izan ziren emakume, eta bueno, nik animatzen ditut, betiro urtero animatzen ditut emakumeak osartzea, ba, kalera ateratzea margotzera, bai.
9: Ba, bide jaldi ingo ditugu, batetik parte hartzaileei, artistei lehen aipatu dut, ez dutela zergatik profesionalak izan behar, izan ere, bueno, ba, ikusten bitugu kuadroetan, ez, zenolako maila dagoen, naiz eta, ontaz ez bizi, bueno, ba, norbere etxean edo beretzat margotzen duenak ere erakuts dezakela, ez, lehiaketa honekin, hain justu, ba, zerolako lanak egiten bituen.
10: Bai, etortzen diren izango da baten bat hortaz bizi dena, baina gehienak ez, gehienak beste profesio dituzte, eta hau dute, ba, hobi, baina hobi baino gehiago nire ustez, ba, maitasuna egiten dute, margotzen dutenean, da, etortzen direnak, dire, ba, zalea morratuak, zeren, juten die, ba, erriz, askok, bai, egiten dute, ba, hori, ba, udako zeak italietan parte hartzen dute, eta gaina...
9: Udako porrak horren arabera antolatu.
10: Bai, askok, bai, gaina disfrutatzen dute, zeren, aparte egun pasa egiten dute, eta bueno, ba, guretzat ere posa handia da, ba, zeren esate dizut asko errepikatzen dute, eta esaten digute oso gustora pasatzen dutela.
9: Ba, deialdi bat haiei esan bezala animatu daitezela, eta besteai, bueno, Hondarribiarrei edo Hondarribitik egun horretan mugituko den jendeari ere, ba, bueno, argazki bitxia, ez, izaten delako, ba, iaz adibidez, 40 margolari, goizetik, egun osoan zehar, ba, Hondarribian zehar txoko ezberdinetan banatuak, aldi berean denak margotzen ikustea, kontu bitxia.
10: Bai, nik urtero esaten dut, oso berezia da goizetik ikustea, ba, nola hasten diren kuadroak margotzen, eta pentsatzea egun askok ez da ez da egun osoan, baizik ja baskaltzeko ordutan ja bukatutzat ematen dute lana, eta oso berezi izaten da goizen ikusia nola hasten diren, eta gero aurkeztu behar duten momentuan ze lanak, ze arte lanak aurkezten dituzten. Eta izaten da zoragarria, zeren prozesu hori ikustea ere normalean ez da ohikoa. Lehen garai batean egoten ziren kalean artistak margotzen, baina gaur egun ba oso jende gutxi ikusten da. Eta bueno, ba gure ustez horrek erakartzen du baita ere halako, osea, gauz berezia egun horretan.
9: Goratuko dugu, uste gut Aldezarra eta Portua, ez? Auzoko matxoko bat aukeratu behar dutela, beraien lana egiteko, abuztuaren bian, igandea, goizean hemendik emekitik pasa behar dute, izen eman, ez? Eta, bueno, ba, azken batean, ba, margotuko duten hori zigilatzeko, ez? Zein izaten dire, bueno, abaldintzak edo.
10: Bai, guk behatzitako ja zabaltzen dugu, behatzitatik 11 arte, aldire etorri, beuren lienzoak edo taulak edo aurkezten edo paperak akuarela margotu behar dituztenak, eta zilua jartzen zaie, izena ematen dute, eta ja, bueno, hortik kanpora, ba, beudek bilatzen dute Aldezarreko edo Portuko txokoren bat, eta arratsaldeko 5 arte. Arratsaldean 5etatik 6 arte, ba, aurten leku aldatu dugu, zeren izango da kuadroak eta obra jasotzea, ba, Santiago Kaleko plazan. Eta 5etatik 6 arte jasoko ditugu beudek egindako lanak, eta 6etan ja izango da epaileen lana. Ja, hor hasiko die, ba, beuden artean, ba, eztabaidak eta diskusioak, eta bueno, oso interesgarria izaten da, eta baita ere hor denak nola kuadro guztiak jartzen ditugu erakusgai, eskatzen dugu jendea hurbiltzea, ba, ikusteko eta eta ba, saiatzeko, ba, hori, ba, behintzat disfrutatzeko baita ere, ba, artisten lanekin, bai.
9: Ja, 40 bat kuadro edo, bueno, aparte hartuko dutena denako aldi berean hor, ez? Ba, biltzen baitira. Euroitaraziko dugu gainera, bueno, ba, sari majoak banatzen bituzutela urtero. Ez dakite sariengatik hurbiltzen diren, behar da Extremaduratik etortzea ere kostu bat badu, baina, bueno, aipatzen zenun, bueno, lehen saria 1000 eurokoa da.
10: Ba, sariak importantea die. Normalean, a ber, margo lehiaketetan saiatzen da, ba, hori, ba, pixka bat saritzea esfortzori egiten dutenei, eta nik uste dut Hondarribiko lehiaketa da, ba, alik, oza, pentsatzen dut, ez gehiena zeiten duna, baina importantea, zen lehenengo sariaz jasotzen du 1000 euro, bigarrena 700 euro, eta hirugarrena 500 euro. Eta gero akzesi bat betiro izaten da, Atrezzo Marko den da, jartzen duela bere marko bat, markazioa, eta bueno, ba, jendea oso pozik etortzen da, pentsatzen dut ez dela dena sarian gati, baizik, beuren gustukoa delako, eta beuren ba, artistako ze hori interesa hori ateratzeko, eta gero, ba, konpetizioa ere bada, bada, beuren artean ere, bai, bai, bai.
9: Ba, momentuz deialdi horrekin geratzen gara, eguraldiak laguntzen duen, abuztuaren bian, igandearekin, ba, kaleko margo lehiaketaren 32. Edizioa izango dela, ikusiko dugu, zer nolako kuadroak aurkezten dituzten, momentuz orain artekoak, gogoratuko dugu, bueno, ba, emekik ondo gordeak dituela, herriko altxorra izanik, Hondarribiko txokoak liburua edo katalogoa ere plazaratu duzu, berri duzutela aurten, eta salgai ere aurkitzen dela, ez, hori da.
10: Bai, bai, eta nik, bueno, deialdi egiten dut, jendea, ba, hurbildu desan erostera, Arma Plazako Turismo Bulegoan dago salgai, baita ere Artzu liburu dendan portuan, eta Sokoako liburu dendan baita ere. Eta, bueno, ba, pentsatzen dut, erosten dutena disfrutatuko dutela.
9: bai. Hiru lekoietan galdetzea, interesatuenak, etzanekarri jo esker mila, guran izanagatik.
10: Zuri, bai.
11: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
5: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
6: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
5: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
6: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
5: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
7: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
12: Hondarribiko udako merkatua bueltan da. Asteburu honetan abuztuak bat eta bi, Hondarribiko San Pedro kalean, bertako merkataria eta artisauen udako azoka, eguzkipean. Eskulan tailerrak, bertako produktuen dastaketak, zuzeneko musika, kale antzerkia eta sorpresa gehiago. Abuztuak bat eta bi, goizeko hamaiketatik aurrera. Arratsaldetan egingo diren zozketetan, 1.600 € banatuko ditugu, hainbat sarietan. Animatu, Hondarribiko udako merkatuan erostera. Ip, ip, uda!
8: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.

Ara beraz, ba, 12 minutu goizeko 10ak izateko entzuten ari zaretena mugarri taldea da. Bidasoa, du izena kantuak.

Eta joan den larun batean zuzenean aritu ziren Urmugaren urtanta festivalaren arira Irunen, eh? Santiago Tarrak Arraunek artearen egoitzaren aurrean egindako, bueno, ba, kontzertu omenaldian, migratzaileen omenez.

0: Amar minutu ditugu lagoizeko amarrak izateko, baur mugaren urtanta pasata. Horretara ziko dugu larun batean bertan Irunen, Santiagoko auzoko jaiak, ba, abiatu zituztela. Eta helduen asteburua bitartean, astebeteko programazioa dutela, gaur, arratsaldeko bostetan, egunero egingo buten bezala, zezen txikien entzierroa, izango dela aldapa elkartetik, ba, Santiago Labañera, auzo elkarteko plazatxoraino, gaur, arratsaldeko bosterdietan, pintura lehiaketa, eta arratsaldeko zazpiterrietan burua hundiak izango direla, bihar burua hundiak beranduago egingo bituzte arratsaldeko sortzietan, izan ere aurretik bosterdietan apar festa izango dute, ba, Santiago kaleko plazan, eta aur danborra daren entxegua arratsaldeko zazpietan, gogoratu ostiralean izango dela danborra da hori, eta entxegoak egingo bituztela astean zehar. Modu batean zein bestean, auzo zauzo, ba, jaiak aipatuko dizkizuko datozen egunetan. Oroitaraziz ere, Hondarribian, badutela zer ospatua, Barrio Txinoko, Madalen auzoko jaiak bituzte ospatzen ustailaren 22an. Eta gogoratu Arkoia Zimizarga auzo elkartetik ere, iragarri dutena, ustailaren 24tik 26ra, Santiago Txoko jaiak, ospatzen bituztela. Hainbat itzordu izango dira horren arira, baina jaiak auzoka doazela, dena prest dute ere Urruñako pausuko festak ospatzeko, ilaren 23tik 26ra iragango dira besta komiteak eta xaia ostatuak elkarlanean, egitaraua zabala, oparoa prestatu dute, urtero bezala musika animazio auzo giroa nagusituko da, eta xetasunak bildu dizkigu honen inguruan Aitor Errazkin lankideak, entzun dezagun.
1: Dena prestu dute pauson eilaren 23an auzoko bestei hasiera emateko. Aurten horrekontu apalago batekin antolatu behar izan dituzte, baina hala ere egitarau zabal bat prestatu dute. Saia ostatuak urtero bezala auzoko jaietan parte hartze zuzena izaten du eta hainbat ekimen eta jarduera antolatzen ditu. Beinat Elizondo saia ostatuko nagusiarekin hitz egin dugu.
2: Beraz, Beinat, beste urte batez pausuko bestak ditugu, uztailaren ilaren 23an abiatuko direnak, esango dugu auzoan egitarau bat prestatua dela, auzoko besten arira, eta urtero bezala baitare saian jarduera eta ekimen batzuk, itzordu batzuk baitare prestatzen dituzutela, ezta?
3: Bai, hori da, bez, ustailaren 23tik 26ra izango die, ostegunean hasi, eta ostegunekoa da mus txapelketa, beti bezala, zazpitan hasten dena, bez, jendeak behar du edo aintzinetik deitu, ari dira deitzen, edo hemendik zazpiek aintzin izenak eman, eta zazpitan hasiko da, hori sartzen da ere festa komite ofizialaren barruan.
2: Eta esango dugu, hor egun berdinean baitare, ikusten dugunez, hor saian baitare, ba, antolatuak dituzutela bestelako itzordu bat.
3: Hori da, ostiraletik goiti, baina egin behar dut ere, kantauri abez batza ere hariko dela ostegunakin, elizan, urgu badu arra hitzan zomaitu urte, gero bez pintxo pote XXL deitzen duguna, deitzen dutena, auzo guzian, izango da ostiralean, eta saian, ameketan, izango da, Kiki and Red Kickets, batzuk bat daieko eta itxasuko talde bat, ez dutena soberaz hau zen, baina egan haute osongi dela, bez kontzertua izango da, hemen, nahi dutenak afaldu, aintzinetek izena eman, beti bezala. Uztailaren 26an, erraten aldugu, egun nausia dela, edo handiena, begaluzena, aurren jokoak alde batetik, afari errikoa, erri afaria ere karpa azpian, pausuko plaza nausian. Eta hemen DJak izaten dira arumatakin, Oskar Zia, Todd Martinez eta Blöver. Hor ere nahi dutenak afaldu edo taloak izango die egunero, ostegunetik handerat. eta gero 26a izango da igandea bez eta hor izango da dantza bueno ikusgarria kirolak ere eskual kirolak eta Patxi eta konpainia plazan eskulako arrakasta izaten dute urtero eta eta saian bez apeitifa mabeitatik goiti kantu baskaria kusk txarangak edo txarangak dik edo alaiturik kantua faria eta bukatzen da gero saian zazpietan Nat eta Watson oso ezaguna dienak eta haien kontzertuakin oha
2: bueno, bai, kostan dugunez egitarau zabala dudarik gabe beti bai alde batetik Pausoko Besta Komiteak antolatzen duen egitaraua eta saia kantolatzen dituen hitzorduak bateragarriak dira eta hor egitarau bat osatzen duten denen artean ez da.
3: Hori da, bestek bestak borobiltzen die, hor gehigarriak die, saiakoak eta Pausuko plazakoak, Eta hori agian jendea bilduko da. Bai, saiak bai Pausukoak eta bai inguruetako egitakoak.
2: Hori da, beti gogoratzen dugu, hor aukera ezin hobea dela bai Pausoko auzo honetara hurbiltzea, Bidasoaren bi aldeetako bizilagunak elkartzeko egunea baita, bere momentuan maiatzean Bidasoan euskaraz bestaren arira, euskaltzalen topaleku bilakatzen baita eta kasu honetan, bueno, auzoko bestak osoak bai indartu behar dira eta zentzu horretan ba animatuko ditugu baita gure entzuleak aipatu ditugun hitzordu hauetara etortzeko gogoratuko dugu bai herri afarian edota bazkaltzeko bueno izen emaiteak horre aurretik ematea beti gomendatzen dela
4: hori gogoratuko dugu ezta
3: hori da oso importantea die auzoko bestako biltzen dire auzoko jendea eta beren badute okasionia edo parada elkarrekin zonbait ordu pasatzeko.
1: Pausoko bestak Bidasoaren bi aldeetako bizilagunak elkartzeko hitzordu garrantzitsua da. Uztailaren 26an bestak borobiltzeko arratsaldeko ordu bitan kantu baskaria antolatu dute Kusk taldeak animaturik eta arratsaldeko 7etatik aurrera Nat & Watson taldearen kontzertua izanen da.

0: La,
1: Kaia puta, arrai bat da.
0: La, la, la, la, la, la, la. Que mujer machetosa que guapo.
2: Urtero, urtero, errepikatu beharko lukete gauza bera, eta urtero, urtero, alde egin beharko lukete horrelako alarde batengandik.
3: Herri mailako gatazka askotan gertatzen da zurrumurrua eta
4: oso kurioso oso emaitzak nahiko onak, zenbaitetan emakumea parte hartzearen alde eta bestean oso gertu. Mm-hmm. Osea, ke etzegoen ezetz ezta pentsatu ere ezetz da borobilarik. Hori 95ean.
1: Uztailaren 27tik aintzina Antxeta irratian goizeko 9etan eta nahieran antxetamedia.eus podcast atalean.
5: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
6: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
5: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
6: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
5: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9-3-4-18-23-29 telefonoan.
7: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
8: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
9: Kaixo egunen goizeko 10ak puntu-puntuan diren honetan Antxeta irratian jarraitzen dugu zuzenean. Amaior Miguel nauzue eta beste egun batez hementxe izango naiz zuekin batera kantu eskaintzan. Gaurko honetan kantu eskaintza gozategirekin hasiko dugu egun honen albumeko euskal selekzioa kantuarekin.

Gure selekzioak abestia entzun berri dugu, gozategiren eskutik, gozategiren egunon izeneko diskarekin ba, kaleratutako abestia. Eta aurtengo maiatzean kaleratu den abesti batekin jarraituko dugu. Biblia du izena eta guri bost talde iruindarrarena da. Erregio katolikoarekin ordea ez du ere erlazio handirik kantuak.

Eta guri boste talde iruindarraren Biblia kantua entzun berri dugu. Aurtengo maiatzean ekaldatu zuten abestia Zirrara izeneko diskoarekin batera. Eta 2000 urteko herriburratxera joko dugu, izan ere mendikaten eskutik gaurdanik geroa kantua plazaratu zuten iragana izeneko diskoarekin.

Gaurdanik geroa 2000 urteko herri urratxeko kantua entzun dugu hemendikate taldearen eskutik. Eta bakan bat EP-arekin jarraituko dugu Gorka Urbizuk bere bakarkako ibilbidean sortutako EP-arekin. Ba, azken aldian oso ezagune egin den kantu batekin, Herri Txikia bestiarekin.

Gorka Urbizuren erritxiki kantua entzun dugu, bakan bate epearekin kaleratutako kantua. Eta beste nafarre talde batekin jarraituko dugu, Tatxerzekin zehazki. Taldearen bakanturik ezagunenetako bate entzungo baitugu jarraian, 2021 garren urtean kaleratutako Goizean Oskorria bestia.

Thatchers talde iruindarraren goizan oskorri kantua entzun dugu 2021 garren urtean taldeak plazaratu zuen abestia, besteak beste honi esker egintzen Thatchers horren ezaguna. Eta Olaia Inziarte eta Izarorekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan, izan ere ba 2025ean elkarrekin sortu zuten saldu genizune abestia. Eta aipatzekoa da, ba, kantunen bideoklipa hemen gurean grabatu zela, Jaizkibelen grabatu baitzuten. Eta esan bezala, ba, Izaro eta Olaia Inziarteren eskutik saldu genizun 2025ko kabestia.

Olaia Intzi Arte eta Izaro entzun ditugu elkarlanean, saldu genizun 2025eko abestian. Eta Nasker eta Flako Funkirekin jarraituko dugu, izan ere talde eta bakarlariak elkarlanean sortu zuten 2025eko gazte topaguneko kantua. Zein Lore jarri zioten Berriozarren ospatu zen gazte topagunerako espreski egindako kantuari izena.

zein lore 2025ko gazte topagunerako sortutako abestian asker eta flako funky talde eta bakarlarien eskutik. Eta 2016 urtera joko dugu esne beltzaren eskutik. Izan ere esne beltza izan zen urte hartako herri urratxe jaialdiko bakantua sortzeko arduraduna. Esna bi albumarekin kaleratu zuen esne beltzak pasandako jalgi kantua fanfare klokarliarekin batera.

Esne beltzak 2016 urtean sortutako jalgi abestia entzun dugu urte hartako herri urrats ikastrolen aldeko bestarako sortutako abestia. Eta hiru urte lehenago zesateke taldeak Ibuprofeno izeneko diskoa kaleratu zuen. Eta taldearen kantu ezagunenetako batzuk bat diska honetan kaleratu zituzten. Hala nola Ibuprofeno goizak edo koloreak kendu bezalako kantuak. Hala ere beste hainbatek kantu ere plazaratu zituzten, guztira 12 kantu dituen diska honetan, eta artean jarraian entzungo dugun ere lagunak kartzelan daude abestia.

Nire lagunak kartelan daude abestia entzun berri dugu zezateke taldearen eskutik 2013 urtean Ibuprofeno izeneko diskoarekin plazaratutako abestia. Eta Deskontrol taldearekin jarraituko dugu duintasunez eutxi kantuarekin. Eta ipatzekoa da Deskontrol taldeak arkada sozial taldearekin batera aurtengo aski jaialdian eta datorren urte hasieran ospatuko den 40 minutu jaialdian emango dutela beraien azkeneko bi kontzertuak. Eta esan bezala, Deskontrol taldearen eskutik duintasunez eutxi.

duintasunez eutxi kantua deskontrole taldearen eskutik. Eta betagarrirekin jarraituko dugu 2012 urteko abesti batekin. Milaka izarre berri abestiarekin zehazki.

Agarri talde historikoaren eskutik milaka izarre berria bestia entzun berri dugu. Eta Katamalo taldearekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan. Izan ere erantzi zuzeneko diskotik entzungo dugu mina hau kantu ezaguna.

Mine, hau kantua zuzenean entzun berri dugu Katamalo taldearen eskutik. Eta etxera, Bidasoaldera etorriko gara, Batzaunen eskutik. Izan ere, 2018an kaleratu zuten jarraian entzungo dugun Bir Sortzen kantua. Eta Bir Sortzen kantua, besteak beste, Bir Sortzen diskoan kaleratu zuten, esan bezala 2018 garren urtean.

bir sortzen bat zaunen 2018ko abestia entzune berri dugu. Eta Iruñaldera joko dugu azkeneko kantu honekin ibilbedi eta Broken Brothers Brashe banden eskutik orain bat gara kantu entzungo baitugu. Eta ondoren amaikak puntu-puntuan berri saiaren ordua izango da. Esan bezala, ibilbediren eta Broken Brothers Brashe banden eskutik orain bat gara kantua.

0: Lourdes Iriondo pastoralaren lehen emanaldia izan zen atzo Soiutan, ezpada dena bete ere lehen emanaldi horrentzat, hortziren gehienek baikorki erantzun dute eta maitatu dutela ikusgarria, antzen ere Beinat Larrori.
1: Antolazarek, deribatu izan pastoralan begiatzia estiko behua, zelako zain handi azkenekoz. Ondoioz, jente suma eta gian etxen bat udia, eta hutxe gindia ordin ikusgarri eder bat, elkegarrei kazamajua hizpe kuntsa josik. Sujetak, ujatu beno kantatzeko manea lantuago bat proposatu du, Iriondoen larian ontsa sartzen zena.
2: Horrekorki handiz maitatu dut, surtut laminena, voilà, haurekin osuntza atzaman dut, eta behoi dit habuena maitatu, eta geho maitasun honek zugan dirudie bai, handiz maitatu dut.
3: Ni izigarri laket unuk, bai, segur, izigarri laket. Baina nulegai behar dut... Préjugé, va.
1: Ah, oui.
3: Celle qui cosène, Lourdes Iriondoen historias. Mais ah, comprenez tout diat, canta, est-ce qu'elle canta en canta beria en araberizia, c'est là, sujeta. Va. Et à nous la deitzen d'aléa que, un chat est chéqué dessus, be caria, va. Ici, il y a un chasson.
1: Espanimada gudu kaik isan, estabada naushia isanda, artsaniena. Zumaitek, hiuten hoita hamar geren hamarkadetan xarraz izen uzantxa, beti kua ikusten dieta beharrezkoa, beste zumaiten tako gabe, egiten ahal da. Ez tahatik ihue planitu, apes eta inguien dezagertziaz, ez eta e, azken urtetan sortu bezain fite dezagertu dien, turketak eta emazten kantoiaz. Hots, beti bezala, abiz oetai batzien, eta ez tabada barnaguak mikrotik kanpo egindia prefosta.
0: Eta reportaia luzeagoa eskainiko dizuegu atzoko pastorala zegoerdiuntan itzalean saioan. Bukatu dira ere Baionako bestak, prefeturak jakinarazi du igandean lau interpelazio izan zirela horietatik bi sexu erasoengatik eta pertsona bat ere atxiloaldian ezarri dutela. Sokorriek 80 pertsona hartatu dituzte eta 3 pertsona atera dituzte uretik. Itaia emakumeen antolakunde sozialistak jakinarazi du bestalde, asteazkenetik 20 eraso matxista kontabilizatu dituela, horrez gain larunbat gauean gizon talde batek babesguneari eraso egin zion, txandan ziren pertsonak jazarriz eta argazkitan hartuz baimenik gabe, elkarretaratzea egin zuten atzo Baionako herriko etxea itzinean eraso horiek salatzeko. Beste manifestaldi bat iragantzen ere atzo Baionan, gure eskuk antolaturik Euskal Selekzioaren alde, ego Euskal Herriko hiriburuetan ere egin ziren manifestaldiak, ofizialtasuna aldarrikatzeko bide batez errandezagun Espainiak eraman duela munduko futbol txapelketa, 1-0 nausituz luzapenetan Argentinaren kontra. Atzo arratsaldean sute bat piztu zen Ziburuko etxe bizitza batean, ur berotegitik abiatu zen sua, eta 66 urteko pertsona bat hartatu behar izan zuten kear nasteagatik. Etxean ziren beste bi pertsonak, 49 eta 71 urtekoak ez dira zauritu. 3 pertsonak beste etxe batean aterpetu ditu Ziburuko herriko etxeak. Pilotan Baionako besten kari jokatu zen atzo Usaian bezala, Eskuskako Masters txapelketa Modern Trinketean, aurtengoa plekari elkarte berriak antolaturik. Bero handiak pilotarien lana zaildu badu ere, maila handiko finala eskaini dute lau pilotariek, Matio Ospital eta Andoni Ipar nausitu zaizkie, Pierre Etxeberri eta Iande Orategarairi 40 eta 26. Eta gaur Eskuska Donibane Garaziko Garatenean, Garaziko lehiaketaren finalerdia jokatuko da bostetatik goiti, De La Fuente eta Gixandut Mariluz eta Murilloren kontra.
4: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dene idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Xehetasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
5: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrunegon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo loturik atxikezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean communauté-pays-basque.fr.
6: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salmainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta ondotik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
7: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
8: Euskalijatziak.eus. Euskalijatzean webunea.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunen, goizeko amaikak eta amaika minutu ditugun honetan, hemen txegarraitzen dugu antxeta irratian zuzenean. Albisten osteko, krakadanen eta artetxo hau, EH Sukarraren eskutik hasi dugu kasko gorriak izeneko kantuarekin. Gaurkoan ostarteak nagusituko dira gurean eta temperaturak 19 eta 27 gradu bitartean ibiliko dira. Eta hondartzazaleentzat garrantzitsua gaurkoan lehen itsasbera goizeko 10ak 20 gutxietan izan da barkatu lehen itsas gora goizeko 10ak 20 gutxietan izan da eta lehen itsasbera 4ak eta 20 gutxitan izango da. Ondoren berriz iluntzeko 10etan itsas gora izango da gure hondartzetan. Oiko moduan, eguneko efemerideen errepasoari ekingo diogu datozen minutu hauetan. Eta beraz, 1925 urtera egingo dugu atzera, izan ere gaurko egunez, Frantze Fanon jaio zen Martinika kolonian munduko zapalduen aldeko intelektuala. Frantziarre metropolian psikiatria ikasketak egiten hasi zitzaizkion kulturak psikopatologian duen eraginaren inguruko kezkak larru beltza mozorro zuria liburuan kolonizatuak kolonizatzailearen baloreak zergatik hartzen dituen eta horrek zein eragin duen azaldu zuen. Aljeriara lanera joanek independentzia gerrak harrapatu zuen bertan eta FLN askapen nazionalerako frontera batu zen 1971 hil ondoren argitaratutako lurraren kondenatuak lanean Afrikako herrian kolonizazio prozesuen irakurketa politiko zen psikiatrikoa egin zuen baita bortizkeriaren erabileraren justifikazioa ere deskolonizazioa lortzeko bide bakar gisa. Bere idatziek eragina izan zuten Europako talde armatu ugaritan Alemaniako Rafetik eta etaraino. Eta 1926 egingo dugu historian aurrera, 11 urte egingo dugu aurrera, izan ere gaurko egunez Altsasu okupatu zuten frankistek, Nafarroan Altsasu eta Burunda eskualdea, oro har ezkerrekoa eta errepublikazalea. Zen gerra aurretik horren erakusgarri UGT eta CNT sindikatuek bertan zuten presentzia eta 1924 Asturiaseko iraultzaren preso eta represaliatuen aldekintza ugari egin zituzten. Frankistek herria hartu ostean errepresio gogorra ezarri zuten bertako bizilagune ezkertiarren aurka. Eta 1944 egingo dugu aurrera, Hitler hiltzen saiatu baitziren gaurko egunez, Klaus von Stauffenberg ofiziale Alemaniarra saiatu zen Hitler hiltzen, Prusia ekialdeko Hitlerren egoitzan lergailua zartarazi zuen hau ofizialekin informazio konferentzia batean zela. Atentatuaren atzean erregimen nazia desegin eta bigarren mundu gerraren amaiera negoziatu nahi zuen alemaniar erresistentziako talde bat zegoen, saiakeraren porrotaren ondorioz, Stauffenberg bere eta beste hainbat konspiratzaile exekutatu zituzten. Eta 1969 joko dugu oraingo honetan Amerikako Estatu Batuetan Apollo 11 espaziontzia ilargira iritsi baitzen gaurko egunez Yuri Gagarinen lorpena bezalako albistek mundua harritzen zuten garaian, Kennedy, Amerikako Estatu Batuetako AEB-etako presidenteak errusiarrei irabazi nahi zien espedizioen erabilera zientifikoa edo kostei erreparatu gabe. Hala, hamarkada batean ilargira heltzeko programa abian jartzea erabaki zuten eta publikoki hala adierazi zuten. Kennedy presidentea hil zutenean, presidente ohiaren memorian egin beharreko zerbait bezala geratu zen ilargira iritsi beharra AEB-etan, naiz eta Vietnamgo gudarekin batera herrialdeko pobreziari aurre egiteko izugarrizko baliabide ekonomikoak kentzen zizkion. Azkenean Neil Armstrong erretorikarekin apainduta aurkeztu zuten gizartearentzat pauso erraldoia, hala ere helburu bakarra propagandistikoa zen, ordurako espaziotik ikuskaritza zientifikoa egiteko tresna hobeak ziren pertsonarik gabeko ibilgailuak. Eta historian 10 urte egingo dugu aurrera, 1969-ra joko dugu oraingo honetan. Leonard Peltier preso indigenak espetxetik ihes egin zuen beste bikiderekin batera Amerikako Estatu Batuetan. Amerikako indiarre mugimenduko militantea zen, froga faltsuekin FBI-ko bi agente hili izana egotzi zioten, gerora frogatu zen FBI-k disidentziaren aurkako COINTELPRO kontrainteligentzia programa erabizli zuela bere aurka, berriro atxilotu eta guztira 40 urtetik gora egin ditu kartzelan. Italiara joko dugu, barkatu, 2001 urtera, izan ere Italian poliziak Carlo Giuliani gaztea hil zuen Genovan G8aren aurkako manifestazio batean. Istiluen erdian automilitarretik polizia batek tiro egin eta ondoren autoarekin zapaltzuten 23 urte zituen gaztea. Gaztea globalizazioaren aurkako mugimenduaren ikurre bilakatu zen. Eta eguneko efemeriden errepasoa egin da, musikarekin jarraituko dugu esianen eskutik. Izan ere, taldearen kanturik ezagunenetako bat entzungo dugu jarraian, behar zaituta bestia.

0: Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lemapean mobilizazioa deitu du Ernai Gazte antolakundeak. Datorren irailaren 13an egingo dute manifestazioa Donostian. Eguerdiko ordu bat aterdietan abiatuko da mobilizazioa Donostiako bulebarretik. Mobilizazioaren nondik norakoak azaltzeko gurean izan da Martxele Elosegi, Ernai Gazte antolakundeko kidea.
1: Ba, hori iraiak 13an bilduko gara Donostiako bulebarrean, azkeneko bi urtetan egin dugun bezala asteburu horretan, eta ba hori aldarrien artean badago fasismoaren aurka egiteko behar hori gaur egun, fasismoaren eta reakzioaren gorakaren aurrean aterabide askatzaile bat proposatzen dugu guk.
0: Eta aterabide askatzailea proposatzen dute gazte independentistek, izan ere kapitalismoaren fase berri batean sartzen ari garela ulertzen dute.
1: Kapitalismoaren fase berri batean sartzen ari garela, non dena zegonko garragoa den, geroz eta basatiagoa da, ideia erreakzionarioak eta diskurtso transfoboak edo arrazistak goraka ari diren, eta ba, guk ikusten dugu gure norabidearen guztiz aurkakoa dela, gure ideien aurkakoa dela, izan ere guk aldarrikatzen dugun guztiak talka egiten du horrekin, eta horregatik iruditzen zaigu inongo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herri bat dela gure helburua eta gure egin beharra dela fasismoari aurka egitea.
0: Eta era berean, datorren irailaren 13ko mobilizazio honetarako deia zabaltzeko, ba, lanketan murgilduta dabiltza gazte antolakundean.
1: Egunerokoan ari gara hori kaleak saiatzen gure aldarritiz betetzen, sare sozialetan ere gauzak igotzen, gero ez guk Ernai Irunen kasuan gauzak egiten ditugu gure kabuz, eta gero nazionalki bestain bat gauza egiten dira, aterako da ere bai spot delako bat, eta hori, aldarriak etengabe egongo dira presente udan zehar.
0: Eta espainiar eta frantziar nazionalismoen aurka ere, ba, borrokan aritu dira gazte independentistak, besteak beste, joan den igandean, iragan zen mundialean zehar ere.
1: Mundial honetan etengabe egon gara hori aldarrikatzen, gure euskal selekzioa dela, eta gazteok hori nahi dugula, ez ditugula babestuko Espainiar eta Frantziar selekzioa, eta haiek errepresentatzen dutena dela gure herriaren zapalkuntza.

0: gau zapatlau eta etaxu galde, zaitasun zer berdin, nola dau egunerokotasunaren irudia hau bilatzen zaitu gaur hamar urteko hau zaunkaka datoz deiru munipaltxau kopatik hartzen fenomenos beti zuen alde, eskutik elduta daude raptarrek alde
1: beti berdin, jala ere ezberdin goitik beratak gora beti enbat kultura batutak barruan erreke erreari emateko gutxa jametzak lortzeko kompromesua txutik irauntzeko gogortasuna okupa bidea, zuzena zurea desalauten kontrako joka bidea
2: okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat kapitalaren menpeko mundunetan hamar jabenun baina gutxira zer, hemen ikitxan, errekaldetik bihotxe zikatenia siniesten etxe bat urteko txabarruan dikotago gori txiku kutxa
3: Elta.

0: Eta ze amaize taldearen eskutik kukutza hiru kantua entzun dugu, kukutza errekaldeko Bilboko auzo bateko gaztetxearen desalojoaren ari da sortutako abestia. Eta elkarrizketaren tartea irekiko dugu jarraian, Naroa Martinezen eskutik, izan ere Unai Ruiz beratarrarekin batera, Etxepare saria jaso berri dute, Afonia aurrentzako albuma sortzeagatik. Afonia izeneko lanaren inguruan eta besteak beste heriotzaren inguruan ere hitz egingo dugu jarraian entzungo dugune elkarrizketan, izan ere Naroa Martinez heriotza aurrekin egitasmoaren sortzailea.
1: 1987an Gasteizen jaioa eta Dulantzin hasi eta hezia, Oarsoaldean familia sortua, pedagogoa eta Euskal Eskola Publikoan irakaslea da Naroa Martinez. Galera eta doluetan aritua, heriotza aurrekin egitasmoaren sortzaia ere bada, baita bi aurrena amatxo ere. Kaixo, Naroa, zer moduz?
2: Egunon, Amaior.
1: Lehenik eta ben, egunon, sarreratxo bat egin dut jada, baina ziur nik baino betozuk aurkeztuko duzula zeure burua.
2: Bueno, nik uste pixkat dena esan duzula, ez da? Irakaslea naiz, psikopedagogoa naiz. Eta gaur egun Euskal Eskola Publikoan nabil, azkenen urteetan kontziliazioagatik jangela antolakuntzan edo ardura dun hortan, eta irailetik aurrera aholkularitzara itzuliko naiz. Eta bai, Arabarra, hemen Oarsoaldean bizitzen, Errenderin, Oreretan, eta gaur hemen inguruan ditugun bitxikien ama.
1: Oso, no. Aurretik elkarrezketa hasi aurretik aipatu duzu, Etxepare saria edo eman dizuetela Unai Ruiz eta biei. Sartu saria zer den sartu aurretik zer dela eta eman dizuete sari hau, zertan ibilizarete sari hau emateko edo jasotzeko?
2: Vale, pues ibilbidea izan da pixkat, nik banuen historiaren bat, eta Oreretako herri arte eskolan ibiltzen naiz, eta irakasleak esan zigun, jo, inorrezta aurkeztuko bikoteka egitasmora, eta, egingo dut zeu zer, idazki bat aurkeztu nuen, eta Galtzagorri elkarteak eta Iruñako udalak egiten dute urtero bikoteka egitasmoa. Dela, astebeteko beka bat, egonaldi bat, idazle eta marrazkilari edo ilustratzaile batekin. Aurten izan ziren Arkaitz Kano eta Itziber Alonso. Eta orduan, aurkeztu genuen, eta aukeratzen dituzte, 8 idazle eta 8 ilustratzaile. Tartean Unaietani, Arkaitzek eta Itziberrek jarri gintuzten bikote gisa, eta zorte auki genuen bikotekara joateaz, elkarrekin tokatzeaz edo hola jarri izanaz, eta antxe sortu genuen. Ze bikoteka berez bideratua dago, idazle berri, ilustratzaile berri edo hain ezagunak izan ez diren profesionalei bidea irekitzeko Etxepare sarian aurkezteko.
1: Eta zer da zehazki sortu duzuena?
2: Da aurra album ilustratu bat, kritikak entzunda ematen du ez dela bakarrik aurrentzat, eta niri hola gustatzen zait ere, bai Unairi eta bai niri hola gustatzen zaigu, ez? Pixkat bai, aur literatura da, baino edozein entzat balio dezake, ez? Eta kalitatezko literaturari hori eskatzen digu, eta holako zerbait sortu dugula entzutea, plazer bada, ez? Orduan da, aur album ilustratu bat, kontatzen duena pixkat, nola ume batek joan behar duen herrira, udan, alargundu berri den amonarekin. Eta uda hortan, aitonak erakutsi behartzion, ezkila zain zen aitonak erakutsi behartzion kanpaiak nola jo egiten ziren, eta nolako deiadar desberdinak zituzten, eta esan bezala aitona hil egiten da, ez da aipatzen ez zergatik, ez noiz, ez, baina, amona alargundu da, eta orduan uda hortan aitonaren lagunek laguntzen diote aurrari ezkilaren doinua edo ikasten.
1: Oso interesgarria. Ez dakite nahi gabe sortu den zerbait den, esan duzu bazenuela ideiaren bat, edo Nolakoa izan da sorkuntza prozesu hau?
2: Ba, bueno, nik banuen ipuintxo bat ze lagun bat ala zen, ezkila zaina eta hil egin zen, eta bueno, hor bazegoen azi hori, ez? Hortik sortu nuen ipuintxo bat, eta hori da horren moldaketa bat aurkeztu nuen bikotekara. Baino lehenengo egunean esan genuen, bueno, hau ez da nahi duguna aurra album bat sortzeko, eta orduan ba egin genuen nahi izan zen, astelenetik ostiralera zen, eta astelen hortan dena utzi genuen hankaz gora, eta krisialdi potente bat izan zen, baina bueno, gau hortan bueltaka eta nola, pues, amatasunarekin joan etorrian ibi behar nuen, ba, bi orduko kotxean eukan, bat bueltatzeko eta bestea joateko, eta orduan ba, hor bueltaka eta taunairekin urrengo lau egunetan aritu ginen, eta jolasean sortu genuen. Egia da, heriotza dolua hor presente dagoela, behar badani hortan aritzen naizelako, baina jolasaren bitartez izan zen gehiago. Argi genuen, gainera Arkaitzkanok bultzatu, eta kanpaiaren ideia oso ona da, argi genuen ere hasieratik zelako formatu nahi genuen, ze ipuina ez da horizontalki irekiko da vertikalki, hau da lomoa edo esaten zaiona goian geldituko da, kanpai baten itxura emateko, eta irekitzerakoan ba, kanpai dorrearen altura hartzeko, ez da. Orduan hor jolasean aritu ginen, eta bueno, kanpai honekin zer, edo nondik dator kanpaia, edo, eta orduan hasi ginen jolasten, bueno, biok daukagu bai unaik eta bainik jatorria herri txikietan, ez, edo hazi gara herri txikietan, Dulantzin eta Beran, eta badaude horre beste galtzen ari diren lanbide batzuk, eta bueno, horrekin, eta ba, zeinek erabili dezake, zeinek euki dezake erraminta bat metalezkoa, ez? Eta hortik, ba, azkenean, galdatzaiaren gana joaten dira, eta pos, kasualitatea doez, nire aitona galdatzaia zen, fundidorea zen, eta hortik ere, ba, esaten genuen, bueno, pos, dena galdatuko dutugu, dena urtu, eta hortik, ba, da historio berri bat sortu. Eta jolasean sortu zen, egia esan.
1: Bira, ba, ze ondo, eta hain ondo, Etxepare saria ere jaso duzuela, zer da Etxepare saria, ez dakite, pixka bat zentzuk diren sarioen nondik norakoak, zer dela eta jaso duzue?
2: Bueno, ba, Etxepare saria da, ondo esaten dudan, Galtzagorri elkarteak, Iruñerriko eta Nafarroako beste 23 entitaterekin batera, ematen duten, ba hori, sari bat, sari ekonomikoa, eta gero Pamiela Kalandraka argitaletxearekin batera argitaratu egiten da. Guretzat, unairentzat eta niretzat hori dela azkenean ekonomikoki dena datorrondo, noski, baino saria Pamiela Kalandrakarekin argitaratzea da. Eta hori da hain zuzen, nahi dute egile berriek edo pues, bikotekaren arira doa, ez? Eta nahi dute ba, kalitatezko aur literatura euskeraz sortzea. Eta hortik etorri da, aurkeztu ginen 26, eta bueno, pues, gurea gehien gustatu zaien izan omen da.
1: Ba, bada marka. Aurrera jarraitu aurretik aipatuko dugu amatxo zarela, eta zurekin dituzula seme eta alaba ere bai hemen estudioan ama edo amatxoren bat horratzetik entzuten bada, ba bueno, ez da dira inor harritu. Aipatu duzu ere bai, afonia ipuin honetan heriotza ere lantzen duzuela. Aurkezpenan aipatu dugu heriotza aurrekin egitasmoaren sortzailea ere bazarela. Zer da heriotza aurrekin?
2: Bueno, ba, ni magisteritza ikasi ondoren eta langabezian gelditu nintzen eta aurrezkuntza ikasi nuen gerora. Eta ja TFG-ak edo gradu amaierako lanak egin behar ziren, eta lanean baliogarri zen zerbait egin nahi nuen, eta heriotzak agertu zitzaizkidan, ba, bai ikaslegoaren baitan, bizitzan, eta bueno, ba, heriotzaren inguruan aritzean hasi nintzen. Hortik ja bihurtzen zara heriotzaren frikia edo nolabait esateko ba, ikastetxeetan, lagunen artean, irakasleen artean, eta orduan, ba, ba hortxe, hasi nintzen gehiago formatzen, bai doluan, bai heriotzan, eta hori xe, ba, nahi nuen, zerbait publikoa izan, laguntza, ez, pedagogia hori zabaltzea, Eta, bueno, sortu zen bere garaian Facebook horri alde baten gisa, gaur egun gehien bat Instagrametik ibiltzen naiz zabalkundean, hobi gisa, ze esan bezala irakaslean naiz, baina, bueno, iruditzen zait, importantea zabalkunde hori, naturalizatze hori, bai doloa, baina bereziki eriotzaz aurretik hitz egitea. Eta bueno, horren arira sortu dira hitzaldiak, tailerrak eta hortan ibiltzen naiz eskaera baldin badago.
1: Aipatu duzu hitzaldiak eta tailerrak egiten dituzula, bertan eriotza lantzen duzue. Ez dakit zuzenean aurrekin lantzen duzun zerbait den, gurasoekin lantzen duzun zerbait den haiek ondoren aurrekin landu dezaten, pixka bat nolaikoak izaten dira bat tailer hauek edo...
2: Bai, aukera desberdinak daude ez, maiz etortzen dira klaustroak, irakasleak etortzen dira, hoiekin formakuntza egitera, guraso elkarteak edo familia elkarteak ere izaten dira, kasu horietan normalean egiten ditute hitzaldiak gurasoekin, zen ere ideala ez da nik eriotza zaritzea o nik lantzea eriotza umeekin. Ni sinestuta nago tabua gainditu nahi baldin badugu, erreferentziazko heldu hoiek hitz egin behar dutela aurretan erabekin eriotza. Orduan, tailerra umeekin egiten baldin badut, beraien helduren batekin etorri behar dute. Osea, nik tailerrak egite ezkerotan, edo helduentzat egiten ditut, edo familientzat. Ze hori, uste dute egin behar duguna dela naturalizatu eta heldu ongandik hasi noski umeen gana iristeko eta beraiek hautsiko dutelako tabua hautsiko badute, baino helduok daukagu horre filtrorik handiena.
1: Guraso elkartekin, klaustroekin eta lan egiten duzula ere aipatu dugu. Ez dakit, hezkuntza sistemak adibidez bermatzen dituen nahikoa tresna, egunerokoan eriotzari aurre egiteko, modu bolondrez batean joaten zaizkizun klaustroak zure ganan behar bat ikusten dutelako, edo?
2: Bizitzarako ezi behar omen dugu, baina ez digute esaten nola. Ez gaude gu formatuak, ez daukagu orain arti berritzegune deitzen ziren horietan, orain bizilab eta... ez zila bizango diren hoietan, ez digute eskaintzen nahikoa, baina eske beraiek ere ez daukate formakuntzarik. Garai batean Kepa Kamina zegoen Bizkaiko berritzegune orokorrean, eta hori izaten zen, bai eriotzaren pedagogia, bai dolu baten aurrean edo bapateko eriotza baten aurrean bertaratzen zena, baina bera jubilatu zen eta umezurtz gelditu ginen, ez da? Eta bai, duela urte batzuk, ez du gogoratzen ziur zenbat, baino kanpaina bat bideratu genuen oso igotik, eta pixkat hori mugitzeko, eskatzeko hezkuntza departamentuan benetako neurriak hartzeko, bermatzeko eriotza hitz egingo zela ikastetxeetan. Badaude, aukera badago, baino zure gandik atera behar da, ez? Zure frikismo hortatik. Edo benetako egoera baten aurrean beharra sortu delako. Baino Jokin Bildarratz zegoen garai hartan hezkuntzan eta argi eta garbi erantzun zuen legebiltzarrean etzela inongo beharrik ikusten eta gauzak ondo zeudela.
1: Eta beraz, esan dezakegu nahikoa lantzen dugula egunerokoan eriotza, gehiago landu beharko genuken, idatzi duzuen afonia ipuin bilduma honek, edo lagundu dezake prozesu honetan, ez dakit?
2: Nik uste ez dugula nahikoa hitz egiten, baina helduok ez dugu hitz egiten. Umeak entzungo bagenitu, umeek asko hitz egiten dute eriotzaz, desagertzeaz, eta beraientzat desagertze bat eriotza bada, ez? Afonia, azken batean da, aisialdirako, gozamenerako sortu nahi genuen istorio bat, egia da, eriotzaren inguruko eta doluaren inguruko istorio bat agertu zaigula, eta horren irakurketak, suposatzen baldin badu, aur eta helduaren arteko elkarrizketa sortzen dela, eriotza, dolua edo galeren inguruan, ongietorria izango da. Ez dugula horretarako egin? Ez, baino edozein aitzakia ona da, eriotza hitz egingo bada.
1: Bikain, naro ez dakite beste zerbait gehitzeko daukazun, bestela hemen utziko dugu, eskerrik asko gurean izateagatik.
2: Mi eskertzuei.

Tapoketek taldearen eskutik erokeria kantua entzun berri dugu. Eta poliki poliki saioa amaitze amaierara iristen hasi gara, baina aurretiko minutu batzuk badauzkagu eta beraz ba datozen egunetako agendari errepasotxo bat egingo diogu. Santiago auzora, Irungo Santiago auzora joko dugu zehazki, izan ere joan den larun batetik jaietan murgilduta daude auzotarrak. Gaurre arratsaldean besteak beste zezen txikien entzierroa, pintura lehiaketa edo burondiak izango dituzte auzoan barrena. Bihar aste artea berriz ustaiako 21 berriz ere zezen txikien entzierroa izango dute, apar festa edo aurre danborra daren, urtero egin ohi duten aurre eta heldu danborra detako, ba, entxeguak izango dituzte, ondoren iluntzeko 8 berriz ere buru handiak izango dituzte.

Auzoko jaiak balarun batera arte, hilaren 25 arte luzatuko dira eta egunero izango dute zer egin auzotarrek eta gainerako bertaratuek. Informazio guztia auzolkartearen sare sozialetan edo Irungo udalaren webgunean topatu daiteke. Eta saioa amaitu aurretik, Jimena Amarillo eta Jofek elkarlanean duten panpin bate bezala kantua entzungo dugu gazteak abian egitasmoaren baitan, bi musikariak elkarlanean sortutako abestia.

Eta Jofeta Jimena Amarilloren eskutik panpin bat bezala bestia entzune berri dugu gazteak abian egitasmoaren baitan bi musikari hauek elkarlanean sortutako abestia. Eta amabiak lau, amabietarako lau minutu falta ditugun honetan, onerla amaituko dugu gaurko kraka da. Biarre berriz ere izango nauzu hemen amarretatik amaiketara kantu eskaintzan eta ondoren amaiketako berrizaiaren ostean amabiak bitarte krakadan. Horren amabiak bitarte Pantxoa eta Peioren batasuna kantuarekin utziko zaituztet. Amaiur Miguel nauzue eta egun ona izan bihar arte.

0: Bukatu dira Baionako bestak, bilantzeatzagoak berantago eginen dira, baina lehen balorazio bat egin nahi izan dugu, Pantxo Etxegarai, Herriko Etxeko gehiengoko hautetxea gonbidatu dugu Goizberrira, entzunen dugu berri hauetan. Baionako besten azken egunaz baliatu da ere, gure esku Euskal Selekzioaren aldeko manifestaldia egiteko, setasunak ere berrisail untan. Eta kirole maitzekin bukatuko dugu, horietan Baionan iraganden Masters txapelketa edo lehiaketa, baina lehenik egin dezagun puntua aroaz olatza.
1: Bero izanen dela, diote aro ikertzaileek, egun guztian, menturaz laino batzu gehiago mendialdean, baina ez du horrek berotasuna kenduko, atxaldeuntarako, agiago izanen dugu kostaldean ala ere, garbiago, baina temperaturak, joanen dira hogeita malau, osketaraino, atxaldeuntan, Donibane Garazin eta Maulen adibidez, Baionan eta Hendaian atik hogeita hamar gradu inguru izanen ditugu.
0: Astelen arratsaldeontan iraganen da Pauen, Hendaiako erretentzio zentroaren ondoko eraikinaren inguruko auzia. Aipatu genizuen erretentzio zentroaren ondoko eraikinean bideokonferentziazko auziak egiten zituztela, migranteak Baionako epaitegira eraman gabe, abokatuek eta hainbat elkartek egoera salatu zuten pertsonen eskubideak urratzen dituelakoan, salaketa pausatu zuten abokatuek Paueko auzitegi administratiboan eta arratsaldeontan aztertuko dute gaia.
1: Baionako besten lehen bilan bat egiteko Goizbegira gomitatu dugu Pantxo Etxegarai gehiengoko hautetxea.
0: Azaldu digunez, bestak oro har ongi pasa dira, zerbitzu teknikoekin izan dituen lehen trukaketekin. Alere, aurten badirudi iaz baino jende gutxiago izan dela Pantxo Etxegarai.
2: Odan bilana egiteko pixka bat goiz, zentarimentu guztiak ez ditugu, behar ditugu teknikelari eta zerbitzuekin trukatu, baina uste dut horoko jean dakidanarekin ontsapastu dira gauzak, biztan dira aroa hor zen, laguna, baina jende kupurua eta aski egokitua izan da, uste gunan pixka bat gehiago iduriz, baina horoko jean ontsa.
3: Zerbitzu teknikoekin edo ez dakit parada izan duzun hitz egitea, justuki hori bai estatu dizute?
2: Bai, hori bai, sentsazioa bederen ala zela, ikusten dugu ere ageraleku askotan, hor ditugu identifikatzen pixka bat eta tempoa emaiten duten. Eta izan da hori, izan da mugatze natural bat, ostirale eta larun batean, alta, bazen, ostiralean kriston kontzertua eta eserekin, larun batean egun edera, bai, eta horren egia da, karriketan eta lasai gabiltza, eta horrek gozotasuna emaiten dago bestari.
0: Pantxo Etxegaraiekin egin elkarrizketa entzungai izanen duzu Euskal Irratien webgunean eta prefeturak jakinarazi du bihar eginen duela prentsaurrekoa zerbitzu ezberdinekin, baina jadanik adierazi du atzo lau interpelazio izan zirela horietatik bi sexu erasoengatik pertsona bat atxiloaldian ezarri dute, sokorriek 80 pertsona hartatu dituzte eta 3 pertsona atera dituzte uretik. Itaia emakumeen antolakunde sozialistak jakinarazi du bestalde, asteazkenetik 20 eraso matxista kontabilizatu dituztela eta elkarretaratze egin zuten atzo Baionako herriko etxea aitzinean eraso horien salatzeko.
1: Eta beste elkarretaratze bat antolatua zuen ere atzo Baionan gure eskutik. Gure eskuk.
0: Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko manifestazioa egin zuten atzoego Euskal Herriko hiriburuetan eta iparraldean beraz aipatu bezala Baionan egin zuten Eneka Barnetz Zizpa gaztetxeko kideak parte hartu zuen beste hainbat elkarteren artean galdegin diogu zergatik aurten manifestaldia Euskal Selekzioa eskatzeko egin duten.
4: Azkenean gaur, bere zigandetan guk beti egiten dugu poteoa ziganteekin Baionako beste alternatiboen programazioan eta gaur importantea atxamaiten ginuen beste aldarri berezi bat eramaitea plazara eta Baionara ez azkenean gaur jokatuko dute gizonezkoen munduko futbol koparen finala. Espainia eta Argentina izanen dira, baina hori. Eta guk egiten duguna lan isia da azkenean Euskal Selekziorik ez dugula, Euskal Herria aitortua ezen nazio bat denez, eta orduan nahi ginuen hori aldarrikatu gaur Baiona.
0: Erran dezagun beraz bide batez, munduko futbol txapelketan Espainia nausitu dela finaleana Argentinaren kontra luzapenetan 1-0. Bestak eta tradizioak bat egin zuten ere atzo Elizondon, Baztandarren biltzarrean euskara aldarrikatzeko eguna ere izaten da, eta ehunka pertsona bildu ziren beraz, desfile ikusi eta bestaz gozatzeko. EAJ-ak eta EH Bilduk nazioa aitortza eta erabakitzeko eskubidea defendatu zituzten atzo Gipuzkoan Bergaran, bi alderdietako 201 herriko etxetako ordezkari elkartu ziren bi data oroitarazteko, alkateen mugimenduaren sortzearen 50. urteurrena eta foruen indargabetzearen 150. urteurrena. Euskal nazioa osatzen duten herritarrek beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea dutela aldarrikatu zuten. Euskal Herriko Unibertsitate Herrikoiaren udako unibertsitatea abiatuko da gaur Donibane Garazin, bosteguna sorkuntzari buruzko gogoeta kolektibo eramanen dute, sorkuntza artistikoa, literarioa, zientifikoa edo teknologikoaren inguruan. Arratsaldetan mintegiak izanen dira eta gaualdiak aldiz publiko zabalari irekiak, Sarlotenia etxean iraganen da Unibertsitate Herrikoia. Eta bestalde Errobiko festivala ere abiatuko da gaur itsasun, itzordu nagusiak ostegunetik goiti izanik ere, hainbat ikastaro abiatuko dira gaurti goiti euskal kantuaren inguruan edo bulgariar kantuaren inguruan.
1: Kiroletan Baionako bestenkarietara Masters txapelketaren finala jokatu zen eskuzka moderne trinketean.
0: Mati Ospital eta Andoni Ipar nausitu zaizkie Pierre Etxeberri eta Eiande Orate gara hiri 40 eta 26, entzun dezagun Andoni Ipar.
5: Aho, hemen Matuikin irazik, partida tala ere aski komplikatia, demora hartut zinez partidan txartzeko astapenean, eta erran behar da parean muru bat ginien, Eiandek lehen 20 pilotakada guziak ahotu dauzku, Pierre txartzen zelaik diferentzia iten zaukun, biziki komplikatia, usteut 20 zioazen punduetan haustura horzela, kausitu du ordean 2-3 punduin aintzina hartzia, gio Matuik segidan irusak ezagitu, hortikat gain hartu du eta erdietxi du abantailaina txikitzia bururaino.
0: Eta urtengo Masters aplikari elkarte berriak zuen antolatzen. Pilotan segituz eskuska Donibane Garaziko garatenean, Garaziko lehiaketaren finalerdia jokatuko da gaur 5 De La Fuente eta Gixanduitariko dira Mariluz Tamurilloren kontra itzin partida 4 izanen da. Txirrindularitzan, Ebene Polek irabazi du Frantziako Turreko Alpeetako lehen etapa, Vingegaard Danimarkarrak aldiz lasterketa utzi behar izan du eroriko baten ondorioz, Pogatxarrek atxikitzen du atorra horia eta gaur pausa eguna dute txerrendulariek. Arraunean gizonetan Euskolabel Ligan Orio izan da erregea Galiziako uretan asteburuntan, Zierbena bigarren eta Hondarribia hirugarren, eta emazteetan Euskotren Ligan Arraun Lagunak nagusi bigarren Tolosaldea eta hirugarren Ibaika.
6: Xuriatea, Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
7: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chen kompainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieux nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webgunean.
8: Eus naiz, eus Xabio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
9: Uztailaren 24an, ostiralez, 7 goiti, zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lujeko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta ondotik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa. euskalirratiak.eus euskalirratian webgunean.
0: Euskal Irratietan eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma bat, eta abiatzen dugu itzalean saioa, gaur zurekin Magiainez eguerdion.
10: Ai, eguerdion, mil esker eta zoazte pausatzerat Baionako besta horietan hainbat lan egin ondoan, etzan aldi huna meixi duzie, mil esker bai, guazen, gu itzalean jarriko gira, eh?

Baionako bestak, Baztandaren biltzarra, eta gertakaria hundia Siberuan, lehen pastorala, sasoinuntakoa, eskaini dela jarate joanen gira, Lourdes Iriondo pastorala, emana izan da, ederki dendena pasatu dira, erreportaia, bainat lagurrik eskainiko dauku. Ego erditerritako berri sailetik landa. Joen gira bestalde mendiatera aldietarat, segitzen dugu, hartzenekin mendik asko horietan gaindi, bere gomita gaur Amaia Mentaberri, lusoarra sortzez, irisagin bizida, Baigurako mendietarat ere manen gaitu. Baigurako mendia. Baina alde batetik eta bestetik ibiliko gira. Hala, besteak beste, goxo-goxoan, joen gira intzina, asteleina egun,

Uztailaren 20a Argiako egutegiak gaurko ostoan dio xakearen munduko eguna dela. Eta ezagutzen ditut, xakean ahzen diren hainitz eta errabiatuik, beraz, pentsatzen dut gaur ono usaien maino gehiago hariko ziztela. Hala, xakearen eguna, munduko eguna, Uztailaren 20a. Gaur atxean amarrako goi inguru hortan edo amarrak inguruan gehiago, hemen hola markatia da, ilunduko duela, baina amarrak izain dira, ba, runt ilundu orduko. Itxasbera sarri, lauak laurden gutitan, eta itxasgora gaueko amarretan.

beherapenean gira, ilargiaren aratunata segitzen duzienen dako, beherapena da. Igande untartxo, iandian sartuko gira gorapenean. Eta ilargi kanbioa berriz. Ilargi xuria izanen da. Uztailaren 29an. Arua, ba, oratze kuestian egan dauzie, bero, bai, bai, betire. Musika bera dugu, musika beretik ari gira. Biziki bero, baina egia da ere zirela aintzineko asteetan bizi izan ditugun 40 gradu horiek ikusiko ono edo sendituko. Halere, 30 graduz goiti egonen gira gehienetan, eh? Gaur iguzkitsua, lano gutirekin zeruzola hortan, ipar mendebaleko haizea, azkarxago izain dena Lapurdin eta Lapurdi kostaldean. Eta temperatura gorenak 30 eta 34 gradu artekoak izain dira. Eta gauaz, jautsiko da termometroa 20 graduz petik. Euskal Herri barne aldean 17 graduko temperatura apalenak aipatzen dira gauntako. Eta Lapurdin berriz 19 gradukoak. Bihar ere, ez da iduzki eskasik izanen, zeru garbi-garbian iduzkia agertuko baitzauku. Bihar goizian 17 eta 22 graduko temperaturak, arte hortan ibiliko da termometroa, eta arratsaldean 29 eta 32 graduko temperaturak. Euria, denek igurikatzen dugun euria, den-denek igurikatzen dugun euri hori, lurra egarri baita, beraz, jakin ostirale eta ibiakoitzara txeko gauerako aipatzen direla euri sortazon baitzu, euria. Hala, hala erraiten dute, tendentziekola erraiten dute, baina ez dira agas segur, baina iduri luke ostirale eta ibiakoitz gauerako euri sortat eginen duela. Ala zertenal gina zuen aroaren aldetik.

0: Gauza frango baziren bai asteburu juntan Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan gaindi ere baztandaren biltzara horiek besteak beste. Baina gertakari handia Xiberuan zen, pastoralaren lehen emanaldia baitzen, Lourdes Iriondo pastoralaren lehen emanaldia joan den igandian atzo beraz, ez bada bete ere, beraz lehen emanaldi unen dako, hor zirenek ikusi dutena maitatu dute biziki, eta proposatua izan den ikusgarrian loriatu dira, bainat larrori hantzen guretako.
1: Antola zarek, deribatu izien pastoran begiatzia estiko behua, zelako zain handi azkenekoz. Ondo joz, jente suma eta gian etxen bat udia, eta hutxe gindia ordin ikusgarri eder bat, alke garrai kazamajua hispe kuntsa josik. Sujetak, ujatu beno kantatzeko manea lantuago bat proposatudu, irion doen larian untsa sartzen zena.
2: Nee!

0: iscun sau de nea.
1: Ni izigarrilaket inuk. Bai, segur, izigarrilaket. Baina, nule gai mehar dut, prejuge bat.
2: Ah, bai.
1: Zel kiko zen, Lourdes Iriondoen istoiaz.
2: Ah,
1: baina, komprenetu diat, kanta, eskual kantaen, kanta berriaen araberitzia zela, ah, sujeta. Mm-hmm. Bai. Eta nula deitzen da leak untsa etxeki dizu bekarria, bai. Oh. Izgar untsa zuzu.
2: Bon, batuka memento bat markagarria zaman jana horari, behar bada memento bat edo biga hola etxekitzen jana, te, hoi eta hoi.
1: Azken kantoia. Azken kantoia hoi hunki garri zian, eh? Oh. Eta ha, bi haurekila ne... Imaja egerazian.
3: Haniz gustatu zitarak sujeta izelaik Xabier Leteikin kantan. Da tzaman diaten duoa izigarri edera, bibotzak izigarri untsa juiten. Eta geho dantzaiake, lasteko lana, dantzai Haniz. Eta azken dantzai bai gorri eta beltzez zien dantzai hoiek, emozioa sortu ditade. Eta hola orokorki memento hili batzuk hanitxunkini, eh?
2: Odin aurtenko pastola, holkatzen duzu jineztiener, jinditin dagun hastin, eh?
3: Ah, bai, bai, jinditin, goizetik, heben badela zer egin zer ikus, eta lan handi eginik izan duk, eta gobot sumaite gustatu zitzarak, hola, hageiduk henarteko girua ebai, hatxarrin ikusi sendituduk izigarri stresatuk, ez dakar nitrumpatzen nintzen, ez bena begitartik zerratuk zitean. Eta geho, be, junago eta be, zabaltitutuk eta azkenin oek erria huntzitu ja, hori marka hun.
4: Zigarri hontz, nula eranen dut. Deja gehia, Lourdes Iriondo, hunki garri atzaman diat, zigarri hunki garri, ezagutzen diag ginia Lourdes Iriondo, be kantoiak, eta zigarri hontz emanik atzaman diat ginia Lourdes Iriondo, be kantoiak, eta zigarri hontz emanik atzaman diat lea etxegoienek, zigarri hontz jaman dira.

0: Nik bate. Nik ez da bat ementzen zen ditu, berdik pastoalo beti haitzin haiduk, berdik egun kotu, eta isentek nahi badia hola egin, berdi hola egin, eta hola duk bizituko, ez beti leheneko zaharkeiekin.
1: Horrekoak jahan izmaitatu dut, surtut laminena, haurekin osuntza atzaman dut, eta behoi dit habuena maitatu, eta gehu maitasun honek zugan dirudie bai, jahan izmaitatu.
2: Espanin bada gudukaik izan, ez da bada nausia izan da, hartzainena. Zumaitek, hiuten hoita hamar geren hamarkadetan sarraz izen uzantza, beti kua ikusten die eta beharrezkoa, beste zumaiten tako gabe, egiten ahal da.
0: Nik ez da bat ementzen zen ditu, berdik pastoalo beti haitzin haiduk, berdik egun kotu, eta isentek nahi badia hola egin, berdi hola egin, eta hola duk bizituko, ez beti leheneko zaharkeiekin.
3: Pastoal batetan... Nik hartzainik gabe hausu hitan ez dizi ardiik etzintzarik, ez dakit? Zerbait zen hau duzu mentz? Bera beste nintzik harri muntzadea manik duzu.
4: Hor, mentz bat senditu bat dut duzu hartzainen zelkaldia. Pastoal otan maite dit ardien ikustia, eta hor jakiti ardiik etzela jakitez bai gizon bai emaztetan bazela hainbeste botzeder, hor eskaz tipi bat.
2: Ez da hatik ihue planitu, apes eta inguien dezagertziaz, ez eta e, azken urtetan sortu bezain fite dezagertu dien, Turketak eta emazten kantoiaz. Hots, beti bezala, abiz oetai batzien, eta ez da bada barnaguak mikrotik kanpo egin dia prefosta.

Hala, zinez botz ederrak eta kantu interpretazio ederrak hemen entzun ditugunak badakizue eren goitik, Uztailaren 24an, ostiale untan, 8:30 ondoko emanaldia.

0: Eta ostailaren 26an igandez goizeko 9:30 ala zer eman gaiten al gina uzuen ostailaren 24-26an emanek izanen dela berriz ere Lourdes iriondo pastorala itzordu bat eta gero berrietaratu joanen gira itzordu pare bat.
1: Ustailaren 25an, Arrosako plazan, Arratsaldeko 6etatik goiti, bertso pilota, pilotariak, Peio Azkona eta Oinaz Bengoetxea, Amaiur Jauregi, Arkaitz Esnaonaren kontra, bertsolariak, Patxi Iriart eta Misel Mateo. Ondotik, Talo eta Zintzur Bustitze, Portzaizeko ikastolak antolaturik.
2: Ustailaren 24 eta 25an kontrapaskabalkada Donazarreko Zala Gazteluan 6:30 goiti jateko eta edateko eta 9:00 ikusgarria eta bukatzeko gaualdia Gazteluan.
3: Gure ikusteat diteko sarrerak Eroazon ala Vivalenian, Sotoan, Berainian edo Parisenian.
2: Zatozten umbrean gure ikusterat.
4: Ospatzera gatoz berizure.
0: Hala, ego erditako berriak istante, bere ala ere, eta gero jakin mendi ateraldira ato joanen girela, maia mentaberri lusua garekin, bai gura mendiak behesten ditu, eta hartzen letonarekin, plaza batetik besterat joan dira, baxena fagotik lapur dira joiteko. Baina hori, berrietaik landa intzarieta, zurekin berriak ego erditak di Euskal Irratietan,
5: bukatu dira Baionako bestak. Prefeturak jakinarazi du igandean 4 interpelazio izan direla, horietatik bi sexu erasoengatik, pertsona bat atxiloaldian ezarri dute ere. Sokorriek 80 pertsona hartatu dituzte atzo eta 3 pertsona atera dituzte uretik. Itaia emakumeen antolakunde sozialistak jakinarazi du bestalde, asteazkenetik 20 eraso matxista kontabilizatu dituztela, horrez gain larun bat gauean, gizon talde batek babeskuneari eraso egin zion, txandan ziren pertsonak jazarriz, argazkitan hartuz baimenik gabe. Babeskunea goizago itxi behar izan zuten, elkarretaratzea egin zuten atzo, Baionako herriko etxea itzinean eraso horien salatzeko. Eta beste manifestaldi bat iragantzen ere atzo Baionan, gure esku kantolaturik Euskal Selekaren alde. Ego Euskal Herriko hiriburuetan ere egin ziren manifestaldiak ofizialtasuna aldarrikatzeko, bide batez erran dezagun Espainiak eraman duela munduko futbol txapelketa 1-0 nagusituz luzapenetan Argentinaren kontra. Atzo arratsaldean sute bat piztu zen Ziburuko etxe bizitza batean, ur berotegitik abiatu zen sua eta 66 urteko pertsona bat hartatu behar izan zuten kea arnasteagatik. Etxean ziren beste bi pertsonak 49 eta 71 urtekoak ez dira zauritu, 3 pertsonak beste etxe batean aterpetu behar izan ditu Ziburuko herriko etxeak. Bestak eta tradizioak bat egin zuten atzo Elizondon Baztandarren biltzarrean. Euskara aldarrikatzeko eguna ere izaten da eta 100 pertsona bildu ziren desfilea ikusi eta bestaz gozatzeko. Euskal Herriko Unibertsitate Herrikoiaren udako unibertsitatea abiatzen da gaur Donibane Garazin, 5 egunez sorkuntzari buruzko gogoeta kolektibo eramanen da sorkuntza artistikoa, literarioa, zientifikoa edo teknologikoaren inguruan. Arratsaldetan mintegiak izango dira eta gaualdiak aldiz publiko zabalari irekiak, Sarlotenia etxean iraganen da Unibertsitate Herrikoia. Bestalde, Errobiko festivala ere abiatuko da gaur itxasun, itzordu nagusiak ostegunetik goiti izanik ere, hainbat ikastaro abiatuko dira gaurtik goiti, euskal kantuaren inguruan edo bulgariar kantuaren inguruan. Kiroletan txirrindularitzan, Ebene Polek irabazidu Frantziako Turreko Alpeetako lehen etapa, Vingegaard danimarkarrak aldiz lasterketa utzi behar izan du eroriko baten ondorioz. Pogatxarrek atxikitzen du atorra horia, eta gaur pausa eguna dute txirrindulariek. Arraunean, gizonetan Eusko Label Ligan, Orio izan da erregea Galiziako uretan asteburuntan, Zierbena bigarren eta Hondarribia hirugarren. eta emazteetan Euskotren Ligan Arraunlagunak nagusi bigarren Tolosaldea eta hirugarren Ibaika. Besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaleuntan izanen dira bostetan eta anartean aktualitate guzia Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
6: Udana Euskal Irratietan.
0: Hala da, uda da, eta itzalian gira beti goxo-goxoan, aire fir-firaino bat senditzen dugula, goxoan gira, kantuño bat gorkak norek emaiten daukuna, eta ondotik jokoetan hasiko gira.

Katalanez kantuz, normalden bezala zuzen den bezala katalandara baitugu. Gorkak nor sortzez eta euskarare ederki maite maituta, euskaraz ere ederki kantatzen. Gorkak nor el testa dalmelia izeneko kantua ikin ginuen hementxe. Eta tenoria dugula bai guk gure aldetik orai ba, jokoetan ba, hartzeko pres balimaziste. Abiatzen dituguia joko horiek, musika abiatuko zakuia, ba, behar ba, bai, nik uste bai. Ah, mintxe da. Irabazteko badakizue gertakari handi bat dela ere, badela ere Donazaharren asteburu juntana. Beraz, ustailaren 24 eta 25ean ostiralta larun batez ere Donazaharreko sala jauregian atxaldeko 6ak eta 7ak goiti. Bada gastronomia gunea, zarpai bandak alaiturik, eta 9 gaueko 9 kontrapas kabalkada, Guillaume Irigoyenek idatzi kabalkada. Sartze bat badugu egunka proposatzeko. Eta lehen galdera eginen dauzutena, kontrapasi lotua. Zonbat urte betetzen ditu peinak, peina Donazaharrek, zeren karia hortarat, baita antolatzen kontrapas ikusgarri hori.

0: eta zuzenki badoatzi, Badoatzi txartel horiek beraz, baino bat dugu eskaintzen gaur. Arre, fiti-fitia, nor da hor? Egunon, eguerdion?
1: Egunon, Maripol Bustintzetik.
0: Maripol Bustintzetik, auzo herrirat joango duzuzuk.
1: Bai, joango duz, bai.
0: Bai, odien, errexazen galdera, haste lehina baita, arre, odien, zomat urte betetzen ditu peinak.
1: Oita amak urte,
0: bibazu. Zuretzat izain da, txartela?
1: Charmanki.
0: Baino, zuretako.
1: Ala.
0: Eskermina. Zuri deituik bibazu. Eta bai, hoita amar urte ospatzen dituela Donazare, Peña Donazarek. Beraz, Maripolek ere maiten du gaurkoa, biarta etzire izain dira ono txartelak, jakin bat direla, saltzeko oraino, leku zonbaitzu ustialeko, gehiosot larun bateko, baina ernatu beharko da. Hala, beraz, hori alde batetik,

0: Eta bi sartze irabazle baten dako ere zozketan ditugu hementxe, ustailaren 25arekin joiteko Kanboko Herriko Etxeak antolatu Udakoak festivala. Beraz, ustailaren 25eko gaualdiaren zat baditugu hementxe oraino txartelak, beraz, bat irabazle baten dako bi txartela. Galdera, izi herri simplia hau ere. Entzun duzie erreportaia, pastoralaz eskaini dauzueguna. Lourdes Iriondo, hori denek badakizue, Lourdes Iriondo deitzen den pastorala zela, zoin kanturekin boruratu da pastorala. Eta kantuaren titulua behar dugu. Udakoak delako ikusgarri hortarat joaiteko, beraz, hor duzu, zozketan, baina ez balaima da ohementik ostiralerat gehiagokorik, jakin joanen dela lehenbizikoari, etortzen den lehenbizikoari. Ordon, are, hor ziste, galdu gituzie janik, joan ziste, zenta nahi baitzinuten kontrapasaren ikustera joan, kontrapasaren dako biarri zein da. Baina gu guai ari gira Kanboko Herriko Etxeak Udakoak festivala antolatzen duela. Eta beraz, ustailen 25ean larunbatarekin gitarraldia gaualdia nazioarteko musika gertokiko bi figura nagusirekin, Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumio. Beraz, hau ere ikusgarri ederra. Hementxe duzue galdera. Pastorala, Lourdes Iriondoren pastorala, zoin kanturekin bururatu da. Entzun duzue reportaian funtsian, eta Lourdes Iriondok eskaintzen zuen kantu ezagunetaroik bat da. Ezpada ezagunena. Eta beste galdera bat ere pastorala erreportaiari lotua dena. Galdezketatua izan den emazte batek errandu zerbait, errambaita zerbait falta zela. Zerbait falta zela pastorala hortan. Eta errandu arendako igualtzitzakola eta egunkotu behar dela pastorala eta etzakola faltarik egin zertaz ari zen entzule hori. Zerbait usaiako gauzetaik ezpaita eskaini atzo pastoralean. Nortu gugurekin, eguerdion?
1: Eguerdion?
0: Norda hor?
1: Maixan izuratik.
0: Maixan izuratik, hor dir maixan. Zer atxeman duzu?
1: Ez naiz segur, ez dut entzun erreportaia osoki benen. Azken kantua, pastoralaren azken kantua, ez da erotazar maitea?
0: Ez. Ez. Ez zuxun hori bat ere.
1: Bo, entzatu isi.
0: Hori bera. Horrek ez zei balio isi. Mil eske maixan.
1: Bestaldi hartu.
0: Bestaldi hartu. Bestaldi hartu. Are, nor dugu aldiuntan gurekin, bai? Nor?
2: Françoise
0: Lecornetik. Françoise, mintzaxite blankian telefonan. Françoise Lecornetik, zer erraiten daukuzu?
2: Nik erranuke ardiak falta
0: zirela.
2: Ardiak zirela.
0: Falta zirela ardiak, artzainen kantua.
2: Bai.
0: Hori da. Hantzinena?
2: Ez.
0: Baina entzule horrek errandu bai. Ez da bada hortan izan baita, baina entzule horren dako azteko, edo ikusli horren dako, etzako bat ere faltarik egin. Beste batzuri bai gehiago, baina hori zen ba ardiak hartzainen kantuik edo hartzainen ateraldirik ez zen. Françoise, nun eman behar dut zure izena?
2: Ebe Kanboko.
0: Kanboko, soizu emanen dauzut eta jakintzazu beraz guk izenak helaraziko ditugula, berriko daukuzu berriz deitu, xetasunak emaiteko. Ados?
2: Milesker, gero arte.
0: Gero arte, Françoise, milesker eta zurekin batean ere. Bururatzen dira jokoak. Eta mendirako zen, aire freskura pixinoaten hartzerat, amaia mentaberri ilusuarra da sortzez, eta egun, gaur egun, irisaren bizida, bi herriak baigura mendiak behesten ditu, hartzen letonarekin plaza batetik besterat joan baita, basen afagotik lapurtirat guazen.

0: Amaia menta behik gurekin egunan.
1: Egunan.
0: Erazeuntza, ez dakit basen afarroko erri politenetarik batean girenez.
1: Bo, ez dakit. Eniz irisartara, beraz, irisarrin biziniz. Beraz, bai, polita da irisarrin.
0: Zela, seitasuna Eliza ondoan dugu, goizeko zazpiak eta laur dena. Zerrikada, ingoizateratzea ere, egin dugun ibilbidean zata. Baina ara, belotak agertu dira hor, beldurtu gira piskat, gano gare. Joan engira piskat freskuran, eta ara, bidan euri eta piskatuk handu gain, eiduri du altxatuko dula.
1: Bai, ene ustez, posible da altxatzen, posible da ere lainoetan egonen dela gaur. Bo, ala ere pulita izan da gure ibilaldia.
0: Horrekoan egin dut lagun lainoetan. Kaso ito zu, mendira joaiterakoan eguraldiari, nik baut arazo bat, eskerrak lagunak konfiantza itutela, ez da nire lehentasuna usu.
1: Beraz, kaso iten usu joiten izalaik ala ere Pirineoetat, nahi dokan mendi aski gorak egin ditu dalaik, hor kaso iten dut hortzantza ezartzeko, nahiz eta deiartu dan hortzantza ere mendi altuetan. Hemen ez dut beti untxoak kaso iten, pentsatzen baitut aski bera direla eta aski fite jautxe izan zela. Beber da gehiago soinen ustez.
0: Pena dut, entzulei jan behar dugu, gure lehen itzordua Pirineoetako lehen gailur batean. Zela, Euskal Herriko bigarren gailur gorena hori egin behar genuen eta hai, atzeratu zira, beste batzuk joposatu izkiazu.
1: Bai, pentsatzut ala ere hori Siberuan zela eta hemen gaindiek onen ginela.
0: Hori azul usokoa behizira sortzez, beraz muga bat zerkatuko dugu, basen afagotik lapur dira pastuko baigira mendiz, eta proposatu ze egingarri da zenta, ara, ez duzu zuk autatu eitzite, hiru proposamen egin dizkiazu, salatzen alditugu?
1: Beraz autuak egiteko zailtasunetan izartetan, beraz proposatu nien irisarritik Luxuko plaza joitea, ni Luxtarra bainiz, eta deak ertatu zaut autorik gabe egoitea irisarrien, ene autoa Luxon baitzen, beraz oinez joitea Luxu arte menditik, beraz gaur eginen duguna, eta gero proposatu nien Iru belak asko, ziki politatx maite maitut ibilaldi hori.
0: Nonda hori?
1: Bidarritik abiatzen da, su musiko bordatik, susen. Eta gero azkena, beraz, berlekutik abiatuz, igaitea hartzamendi, beraz, itxusiko peinetatik. Eta hori biziki edera da, kontseilatzen dut. En ustaz, emengo ibilaldi edera da itxusiko peinetatik igaitea.
0: Beha txigitzen dugu, agian beste batek edo beste behin egiteko aukera izanen dugu, interesatzen zaidana ibiltariekin ateratzen ikustea, duru trail bat egitera joiten zirela, ezan duzu Pirineoak egiten zenitula, nire autaketan ere ola ibiliniz jendea ikusten eta zure sare sozialetako edo perfil batan ikusten zitugu mendi batzutan zako handiat, ara, estilo desberdinekin adaptatzen zira.
1: Bai, gero, hola, ez girelaik sobre urjuna bian, nahi dut harin izan, baina da uraintzina nukaiteko eta justu hori.
0: Lasterkari zira bestela mendian edo?
1: Bai, harin izi pixkat. Hola, aixialdi moduan zinez.
0: Txapelketa edo lehiaketetan ez zira joaiten?
1: Iten ditut artetan, ez beti entrenaturik eta hola, zinez plaza gaintzat eta enelburua lasterketak iten mali maitut aldi oro, da abiatzea eta bukatzea uros.
0: Hor, beraz, reiten nuen, zapetak trailekoa, galtza motxak, eta zakuko hori, ura ere, importanta?
1: Bai, ura biziki importanta. Nik gutxi edaten dut, baina biziki importanta da hainitz datea. Egia da. Eniz beti, kontxailu honeko eniz, mehaz beti enetzat.
0: Eta besterik bauzu? Zaku hortan edo?
1: Bau jatekoa, baitut kompotak, fruitu xukoak, eta hoja, eta gero enetrikota ezarriko dut barnean.
0: Kauerik ez? Aurrekoan sorpresa izan dut, bat eta zerri zainintzen hor trail bezala zen, eta euriak harrapatu gaitu, eta bazuan bat batean atera du bere bestekoa.
1: Bai, ez dut hartu. Ez da grabe, ez dut hartu gaur.
0: Guztiko gira, etxera joaiten zira beraz lan seizu.
1: Bai, hori da.
0: Hare, goazen. Ez nekeak, ez da bide txarra, gora, neska mutilak, Kursi zitut ordularia trafikatzen beste, zenbateko ibilaldia du izanen dugu, gutxi gora bera?
1: Gutxi gora bera, en ustez, amabost eta hogei kilometro artekoa. Berba, ustut, amazazpi, ez dakita jas.
0: Eta horrek zer gara nahi du denboran?
1: Eta denboran, ibiltzen bagirea beti, ez dakit. Bost? Zakit, bost ordu? Zakit.
2: Bost ordu, kibildaldi bat egin
1: diazu? Ez, ez, ez, bai.
2: Luxo larte?
1: Luxo biskatu, ez, ez da inurkun, me.
0: Joana bakarrik eginen dugu?
1: Bai, Joana bakarrik.
0: Ados, uste nonik bizpairu orduko ibilaldi lasai bat izanen zela. Eta bidetik ibiliko gira edo ezautzitu zu ara bidez kanpo diren bidak, zenta hori egin dugu, plaza batetik, plaza batera joanen girela.
1: Beraz, ibiliko gira hor baigura asera arte, beraz horren ustez baitugu bi kilometro bidean. Gero baigura iganen dugu, eta gero hor bidezkan, bidezkan, bidezkan, eta gero lusora jausten gira menditik. Eta berdin azken kilometroa bidean da, megero dena bidezketan.
0: Autatzerakoan ere, aipatzen behin dituen probosanetan, polita iduritu zaut, hau plazatetik plazatera, ez dugu saia, baigura ere ez nuen pentsatzen, egistartarrik gana ditu, me baigure mendia da, ez nik ortsaizetik uste nuen baigura, edo eletatik, be agian autoz hortik pasten baikira, edo obekik usten baitugu, baigura igotzeko badira bidez berdinak ere. Zein da, guk hau autatu dugu, baina politena hemendik da, edo orzaizetik agian ez? Kusten udalaik autozor kresta horiek horri gotzea, edo badu zerbait.
1: Ebe, zuk data zer jaren nolatxo baiten duzun Elixarritik, gero. Ez da polita da Elixarritik ere. Politena, netzat, ez da ez eletatik ez lekornetik, ba, ez da usaiako bidetatik. Usu iten dugu, aixaldi zentro hartatik, edo letatik. Horiek, azituta. Hain politak atxamaiten, eta ortaizeko biziki polita da, bai, egia da. Eta ba, Elixarrikoa ere atxamaiten dut.
0: Bale, guazen ez hau zera.

0: Ederki, abiatuko zauzkigu, beraz, hartzen eta amaia, eta bihar berten horien unen txegida.
1: Oie, oie, hemen buluzet!
2: Itzordua, ustailaren oita lau, oita bost eta oita seian...
3: Gunozeko bestentzan!
4: Ostiraleko programan...
5: DJ Tropico!
4: Pero hauai moduan ezartzeko!
6: Zauzti muzroturik!
4: Kau-kau eta txorimok usaiako bitarteko goxuak sukadatuko dituzte!
7: Ibiako itzez!
8: Gunozeko txizna hori zen duzie ostiraleko gaua freskatzeko!
9: Tabai, erri harteko jokoat berri zelu dira!
10: Txegitzeko, bamburen zikiro famatua freszen duzie indarrak berrizartzeko!
11: Eta, besteiteko aurten ez dugu ne aurre ukanen!
12: Baina bai, Patxi, zehten duk!
13: Ibilizek pritxente errandu zikirua animatzeko.
14: Eta gero, didjere bakzek...
15: Flamenkoa!
16: Dantzara ziko dauzie.
17: Eta aste buruak berden bezala finitzeko...
18: Gure igande animatzeko, kain duzie usariko partidak. Unai galur eta aertze txarzara zola, Manes Etxeberri Patxeko eta Peio Miguel Dronaren kontra.
19: Bukatzeko, taluak hori zaren dira besta segitu nahi duten entzat.
16: Zauzte buruzeko besteetara!
8: Bito mi corazon!
2: Cha cha cha cha cha cha!
4: Zuraideko bestak,
18: aukira!
4: Ostegunean,
5: araiki dantza taldea,
3: dantza, dantza!
12: La patina!
7: Tabukatzeko,
17: ditxeaina!
6: Ostiralea!
4: Zikiroa!
9: Tanok alaiturik,
4: gaubelek!
5: Lalun batean,
10: atera zure erributotxa, zuraide express eldu da!
1: Iha!
4: Eta ez bazitekin horariak,
14: no problem!
4: Muz txapelketa,
5: eta aurrentzat, kontsuaira zoa!
10: Txegitzeko bestat, disko bolo eta...
18: Zutaga!
4: Basapiziak, behatzatik goitzi! Igandean, txegitzen dugu?
18: Bai!
4: Aminen korrikleta!
18: Zarena zarelako!
4: Danza taldea!
5: Utsaranga!
4: Toro de fuego!
10: Eta digetu!
4: Orduan, ustailaren ogoita irutik, ogoita zazpira, eta ustedena,
18: zurraizera!
0: Hala, erriko bestak orai ihaurri bazter guzietan, eta hala, bizida gure eskualdea, eta erriko bestak, baina badira ere beste hitzordu zonbaitzu ere, bon, pixka bat, aipatuko ditugunak elgarrekin,

0: Astezkenarekin Erroiko festivalean besta apairu glu ta kantu ardoa edan
1: jartzen badute gaur ugari.
0: Xetasun gehiago Erroiko festivala webgunean atxemanen dituzue han kusiko uzie zer egin behar den hor partertzeko.

Eta gero bada, egitarau handia, luzea, ezin aipatuko hemen. Denbora gutxi baitugu, baina betire Aerobiko Festivalako webgunean atxemanen dituzue, mundian korrituko gira festivalu ni esker.

gozekin. Donibane loizunerat ere gomitziste gaur aratxean nahi bada. Aratxeko beratziontan. Donostei elizan, Donibane loizunen harin koroan.

Miarritzen bihar berriz. Ustailen oita bata izanki, San Josepe Elizan, koroa, bai, oldarra koroa, aratxiko behatziontan.

Ino, ore mata inguruetara teltzen ari gira, eta elga gutzi beharko dugu, plazer bali mozi bihar, berten horian ere hemen txea izanen gira. Ego erdita ore mata hartian, anartian zaindu zienburua, ez egon iguzkitarat, itzalian egon goxo-goxoan, ura edan, eta behar gabe ez kanporata atera, ala betiko gomendioak. Zentzuzko gomendioak eta maian plantatia balimazizte egizue bazkari biarrartene partetika.

0: gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
0: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Eguerdi honen zule, Antxeta irratian jarraitzen dugu iparro ratza saioan, eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Eta saioari hasiera emateko, lehenik eta behin ba eguraldia zein interesatuko gara. Gaur astelena, uda beteko giroak jarraipena izango du, egun sentian be lainoa eta be odeiak sor daitezke, baina laster, jasoko du eta egunaren gainerako orduetan zerua odei gutxirekin edo oskarbi egongo da. Goizean, haizea ahul eta aldakor ibiliko da, arratsaldean berriz, iparraldetik finkatuko da zer txobait indartuko da. Temperatura maksimoek berriro ere 30 grado gaindituko dituzte, barnekaldeko toki askotan eta kostaldean berriz baxuagoak izango dira. Bero handiena Ebro ibarrean egingo du. Eta aste artean ere uda beteko giroa, giro eguzkitsua izango da nagusituko da. Ia ez da ikusiko deirik zeruan, goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da. Arratsaldean berriz iparraldetik finkatu eta zertxobait indartuko da. Temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira barnekaldean eta zertxobait baxuagoak kostaldean. Ebro ibarrean temperatura maksimoak 35 gradura ingurura batuko dira. Once again, as predicted, left my broken heart open and you ripped it out. Ordu batak eta 2 minuto pasatxo ditugu hauek dira landuko ditugun gain nagusiak. Euskal Itsas Bazterra erakundeak uda hontarako ekimen eta jarduera ugari antolatu ditu. Jon Fraier, Euskal Itsas Bazterra erakundeko teknikariarekin hitzeingo dugu. Eta Urruñan datozen egun eta astetarako antolatu dituzten ekimen eta jardueren inguruan ere interesatuko gara. Horretarako Jone, Urruñako Euskara teknikariarekin hitzeingo dugu. Baina horretik, aktualitateari errepasoa emango diogu. Hendaiako atxikitze zentroko epaitegi erantzia izteari buruzko audientzia izanen da astelenean Paueko auzitegi administratiboan. Baionako SAF, SAF abokatuen elkarteko kideek atxikitze zentroan diren hainbat erbesteratuk eta elkarte batek salaketa eman zuten eta audientzia egitea onartu du auzitegiak. Uztailaren lehenean egin zuten lehen epaiketa Hendaiako auzitegi erantzi berritik eta azken asteetan hainbat lege urraketa leporatu dizkiote eraikinari Baionako abokatuek. Gaur 10:30 izanen da epaiketa Paueko auzitegi administratiboan. Irailaren 7an hiriko urrezko insignia jasoko duen Hondarribiko seme alaba edo kolektiboa proposatzeko epea zabalik dago uztailaren 20tik 27ra bitartean 16 urtetik gorako Hondarribiarrek euren hautagaiak proposatzeko aukera izango dute. Ondoren aurreko 3 edizioetan bezala herritarrek boskatuko dute. Irailak 7an, jai nagusietan herriko aitortzarik gorena jasoko duen pertsona edo erakundea erabakitzeko. Iaz guztira 1876 lagune boskatu zuten, eta Alberto Lasa Ansalasek jaso zuen hiriko urrezko insignia. Aurreko bi urteetan aldiz Gloria González Aseguino Lasa, biologo eta terapia genetikoaren ikertzaileak eta Carol Atxukarro González, zinema makillatzaile, ilapaintzaile eta LGTBIQ+ ikurrak jaso zuten izendapena. Era berean, aurtengo pregoilari txikiak izateko neska mutil bana bila dabil Hondarribiko udalak. 2018an ospatzen hasi ziren pregoi txikia egiteko presa dauden herriko 9 urteko neska mutil bana hautatuko dute irailaren 6an udaletxereko arkupetan jaiei abia da emateko hautagaiak izenaman beharko dute abusturaren 14a baino lehen eta Hondarribian errotatuta egon eta 9 urte ala aurten betetzea da baldintza bakarra. Baina momentuz auzoetako jaiak ospatzeko garaia dute Hondarribian, Maialen auzoko eta Barriontxinoko jaiak hain zuzen ere ustailaren 22an. Goizeko 11etan meza izango da Portuko Elizan eta arratsaldean 5etan aurreta gazteentzako jokoak. Eta xake, animazioa Hondarribiko Marlaska xake klubak antolatuta. 7etan trikitrio taldearen musika emanaldia, 8etan txokolata da, eta 9etan auzoko adinekoentzat afaria izanen da. 9:30etan mugi pandero taldearen erromeria eta 11:30etan zezen zuzkoa. Bestalde, Arkoia Zimizarga auzo elkartea eratu edo elkartu denetik, lanean ari dira osoko jaiak indartzeko, eta ustailaren 24tik 26ra ospatuko dituzte iragarri dutenez osoko argazki zarraren erakusketa, Papillon Zineklubaren proiektzioa, oso bazkaria, herri kirolak, gaztelu puzgarria, txarangeta bertso bat trikipoteo antolatu dute eta ekin ezapiain edota laburu bertsolariekin besteak beste. Irunen aldiz Santiago Osoko jaiak edo Santiago Oso elkarteko jaiak hasi zituzten larun batean eta astean zehar arratsaldero jarduerak izango dira osoan. Egunero arratsaldeko 5etan zezen txikien entzierroa aldapa elkartetik auzo elkartera eta gaur pintura lehiaketa 5:30etan eta 7:30etan buru handiak izango ditugu. Bihar aldiz buru handia 8:00etan izango dira aurretik apar festa frontoian eta 7:00etan aur danborradaren entsegua egingo dute. Amaia Navarro auzo elkarteko presidenteak dionez danborrada baita jaietako itzordu garrantzitsuena asteburuan. Entzuko ditugu bere hitzak.
3: Gure egunik importantena eta dela ostira da 24a, zergatik egiten degulako arratsaldean ba aurre eta aldapako helduen danborra da, bai? Eta gero egiten da lorezkaintza, Ama Virginiari, Junkaleko Ama Virginiari, eta gero gauean etorriko dira tranquiloak, bale? Orduan, bueno, egongo da, hiruak arte egongo dira, oseak egiro polita izango da. Eta, zuzko zezenak izango ditugu, amaiketan. Gureak, bai, guk eginak, bai? Eta gero bingoa, eta betikoa, ez? Gaupasa, makarroiak, eta hori. Eta bukatzeko ja, azken egunean egingo deguna da, Diana, ba, pizka bat polkak, irungo hiri musikarekin, gero, Santiagoko konpainiaren eskuti patata tortillaren lehiaketa, arratsaldean, eta peño potio egongo da pizka bat ba, giroa sortzen, eta gero, bueno, ba, rifen zozketa ere importantea da guretzat, eta gero, gauean, burrumba etorriko da, burrumba elektrotxaranga.
2: Baina u da hontako itzorduen artean dudarik gabe abuztuaren bueno, 12ko eguzki eklipsea dugu. Euskal Herrian ez da eklipse osoa izango, baina nabarmena izango da itzalaldia eta askok eremu egokiagoetara bidaiatzeko planak egin eta dituzten arren ba Euskal Herritik gozatzeko aukera izango dugunez, Hendaiako CPI Euskal Itsas Bazterra Erakundeak horren inguruko pedagogia egin nahi izan du uda honetan horretarako zientzia espazioak antolatutako eguzki sistemari buruzko erakusketa bat proposatzen dute Hendaiako Azporatxipi Erlaitzako Interpretazio Zentroan abuztuaren 30-31 arte ikusgai egongo da.
4: Beraz, espaz de zianz elkarteak ekoizturiko erakusketa ajeratzen dugu Azporatxipin Uztaila eta Gojila denboran. Zergaitik, eguzki sistema ipatu garai honetan, ba, batez ere, Gorilaren 12an, ukanen baitugu fenomeno astronomiko oso ajaroa eta ikusgarria, jango nuke. Oroa, 25 urte guziz iragaiten dena, beraz hori zanen da, eguzki itzalaldi kasik oso bat. Erra nahi du, ilargiak momentu batez, eguzki diskoaren, kasik azarera osoa estaliko duela. 100-ko 80-19 bost. dela jakinez. Beraz, kasik gau osoa ukanen dugu Euskal Herrian data honetan. Beraz, fenomeno ikusgarri hori baloratzeko eta ipatzeko, eta nunbait obekiago ulertzeko ere, pentsatu dugu polita izanen zela, ba, justuki eguzki sistemaren inguruko erakusketa bat ajeratzea, jakinez biziki ongi egina dela, bulgarizazioa azpimarratua dela, beraz, elburua zinez da, edo norek gai zaitea eguzki sistemaren nozio orokorrak ulertzea. Beraz, panel oso simpleak dira, esplikatzen dira alde batetik zer den planeta bat, zer den satelite bat, zer diren izarrak, eta nola antolatzen den oroak gure eguzki sistema.
2: Bestalde Euskal Herrian izan ala urrutiagora joan da eklipsea modu seguruan gozatzeko betaurreko homologatua beharrezkoa dira eta horretan ere pentsatu dute Hendaiako Euskal Itsasbazterra erakundea.
4: Erakusketa ikusgai ukanen duzue eta pentsatu dugu ere oso garrantzitsua zela, ba justuki fenomeno hori ikusi alizateko beharrezkoak diren eta ezinbestekoak diren betaurrekoen salmenta proposatzea. Beraz, naiz eta egun hortan kasik gaua denez, ez da eguzki itzalaldi edo eklipse hori betaurreko berezirik gabe begiratu behar. Oso lahia izaiten alda, gure begi bahaneko zera hori erretzen albaitugu. Beraz, hori elarazten dut entzule guzieri, zinez olakotan babestu, olako betaurrekoak erosten aldira gune hainitzetan, baina zinez kasu emazue, zeren eta ez gira uartzen, azkenan begiratzen duzu zerurat, itzala da, ez zira uartzen, eta erretzen dituzu begiak, eta oso lahia izaiten alda, jakinez, begi horiek behin zaurituta ez direla konpontzen ahal. Bai, horra, beraz, pixkat hori hortan eman dugu lehentasuna gure elkartean, ez, EPI Euskal Itsasbazterra elkartean udauntako.
0: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
2: Eta kiroletan, esango dugu arraunan, Hondarribiko emakumezkoak banderaz bandera. Ete ligako lidergoa sendotzen doaz, atzo Portugaleten 3 segunduko alde atera zioten, Zarauzko traineruari eta 12 segundu kaikurik. Eta horren bestez, Osertz Aldaik, entrenatutako neskak 3 puntako aldearekin lidergoan dira, 54 punturekin. Gizonezkoek ere, asteburu bikaina osatu dute Galizian, Joseba Munarriz patroien salkapena buruz instalatu da. Galiziako urkorronte zaietan erakustaldia egin ondoren, larun batean eta igandean 3. Amaitu du ama Guadalupekoak, txapela eta buen eta euskolapel ligan, bosgarrenako gatu dira 60 punturekin, 4. Den getariarekin berdinduta, zierbena 7 puntura aurretik, eta beste hainbeste puntuko abantaia ere dute donostiarrek 6.
0: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
5: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
5: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9 3 4 8 3 9 3 telefonoan.
6: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
2: Eta Urruñan datozen egun eta asteaterako antolatu dituzten ekimen eta jarduenen inguruan interesatuko gara, eta horretarako Jone Urruñako Euskara Teknikariarekin hitz egin dugu. Jonerekin gaude, Urruñako Euskara Teknikaria, Jone.
7: Egunon.
2: Egunon, bueno, leku zoragarri batean aurkitzen gara, hain zuzen ere bizikenian, gainera ikusten dugu gero oso polit batekin, Mugaldeko udalekoak bertan ditugu. Baina gaurkoan, bueno, pixka bat bai datozen egunetara begira, datozen asteetara begira, eta kontuan hartuta, ja udan sartua gaudela, itzorduak aipatuko ditugu, urruñan izanen ditugu, hainbat, itzordua ezta.
7: Hori da, udan gira, eudabetean gainera, eta beraz urtero bezala okunean hainbat animazio antolatu ditugu. Udako astarte eta ostiraletako kontzertuak, ondotik impact erakusketa, topaketa, argazki topaketa erakusketak, eta bai, nola ez, hortxe tortzen zaizkigun pausuko bestak ez. Udako astarte eta ostiralei begira, usaian bezala, astartero musika edo kontzertu tradizionalagoak proposatzen ditugu, ala nola iruri kantu taldea, bosta sola, edo Watson adibidez, eta ostiraletan gehiago pintxupotearekin loturik, jok. Edo pop, edo folk gehiago, baina tokiko kontzertuak izanek ere. Hasi ziren pasaden astean lekaztion taldearekin, eta nik nabek manduko nuke otaien 17koa, beraz, dola bi urte bezala, odei etorriko delako freestyle estiloan, oda rap batel, euskazko rap batel gisa. Eta hau nik uste nabarmena dela. Jakin behar da, aurtengoan itzorduen tenore aldatu dela. Hori da, behatz lentzazpitan zen, orain zazpitea ditan, pixkat demora gehiago edo eguzkia apaltzen doa, eta behar bada egokiago ere ondartzatik.
2: Zaborski baietze, daukagun, bero ikaragarri honekin, baina eskertzen da, horrelako dutegi aldaketan.
7: Hori da, eta gero musikaldetik ere programazioan hitza proposatu nahi izan dugu, beraz aipatu da bezala odeiekin rap estiloa izanen da, baina gero ostiraletan, blues ere proposatuko dugu daiakoak uste du direla jak eta jubilartolarekin, orientala bujalalekin, eta gero tokikoa ere Xano eta Danielekin, eta bukatuko dugu agorera noita sortzean izan da azken data, Bixente Jankarekin, Bix taldearekin. Neko anitza, eta nik komitazen zaituzet, gure webgunera joatea, jakiteko ze proposatzen dugun astarte eta ostiralero. Jakinez kontzertuak urreirek direla, plazan direla, eta biztan dena, dena kanpoan denez, euria egiten balu, bertan bera galitzeko aukera dela, baina gaur egun dugun berote handiarekin ustuta arazoa aurkakoa izango dela.
2: Noske baietz, eta eskartzen dira horrelako itzorduak uda garaian, eta azken finean, aipatzen genuena behin baino gehiagotan garrantzitsua zela hiri erdialdea, herribizi hori pistea, eta horrelako ekintzak laguntzen dute. Beraz, hori aipatuta, zer gehiago daukagu horrela azpimarratzeko edo aipatzeko?
7: Hori, aurten ere Impact argazki topaketan hirugarren edizioa aukanen dugula. Impact sortu zen helburu argi batekin, zen erakustea gizakiak bere inguramenean duen eragina izan daiko ja. Edo ez ezko jaz, eta beti eto jarazi izan ditugu munduko argazkilari nahiko ezagunak, sarituak, eta bak. Aurten bi izanen ditugu, eta bat da, jaren izuet behere ala, ez baitut buruan dena, Axel de Russe, Ipar poloko atrakzioak edo, atrakzion polar daitzen dena, erakusketarekin. Erakusketa jenien interesazta da joan da, Ipar poloetara, argazkiak hartzera, eta kromatikoki agertarazten du temperaturaren egoera. Ordan, argazki oso edeak dira, ikusten duzu hartza bat, hartza xuri bat ibiltzen, eta atzean mendite edo iceberg koloretsuak, kolore horrek adierazten du, izigarri bero egiten duela, tokian, behar da pixkat, beroketa klimatikoaren erakusteko helburuarekin. Eta bestalde ukanen dugu Williams Daniel, William Daniels nahi zeldu da, berak erakusketa mota desberdinak egiten ditu eta azken urteetan gehien bat lan egin du Frantzia mailan diren haustura klimatikoen inguruan. Erakusketa berri horrekin heldu da naziotasun gabeko egitaren inguruko erakusketa batekin, frantsesez Les Apatrides, eta hor salatu nahi ditu edo argitan eman nahi izan ditu arrazoi bat dela edo beste, izan gerla, izan ies klimatikoa, izan presonek dedikateratzea, ba ikusezinak bilakatu diren pertsona horiek. Beraz, justu jakiteko, hor ere, estrenaldi ofiziala eginen dugula argazkilariekin uzailaren 17an, ostiralean, beraz, hori da jaintzin, seiak eta erditan postagelan, bi irakusketa horiek bat egonen da postagela bertan, eta bigarrena eremu publikoan.
8: Osongi, hori erakusketari dagokionez, gogoratuko dugu beti bezala, postagelan dela kokalekua, eta gonbidatzen ditugula noski, gure entzuleak ba, erakusketa interesgarri honetatik ba, pasatzea beti bezala. Jone, ezakit zerbait gehiago badaukagu?
7: Bai, borduan aipatuko ditugu heldu diren festak, Urruñako festak aintzen baititugu Pausuko auzoko festak, Uztailaren 25-etik Uztailaren 26-ra iraganen direnak, hasiko direnak beraz Uztailaren 23-an musapelketa batekin eta kantauria bezbatzarekin, 24-an Pintxopotea eta gero bitalde, Bushido eta Karma, eta 25-a egun nagusia, ba, aujen eguna, jokoak, pilota, egiafaria, Kiki eta Luki, eta gero 26-an dantzak kirolak, eta baita ere musikoak patxita konpainiarekin. Aipatu ere saian bere gitarau berezia ere egiten duela kari hortara, eta adibidez 24-an Kikien Zerret Kiketz taldea arituko dela. Beraz hori, eta pestak aipatzen ditugunez, ere, eta udako animazioak jakin Herriko Etxeak erabaki duela, beraz, hilabeteetako hirugarren igandeetan mutxikoak proposatzea patxita konpainiarekin, beraz ondoko itzorduak udarako dira Uztailaren 19 eta Agorilaren 16, 11 eta adietan. Bukatzeko, aipatuko nuke Herriko Festentzako ikastolak bere bazkari bat antolatzen duela, beraz ba, izena emateko aukera dela ikastolara deituz. Eta emoen gunean resaretan atxemanen duzula informazio guzia. Nik uste dut horrekin, merkatua ere behitu dela, eta azkenero izan dela orain eta osasunagunean. Eta bukatzeko ere, jango eta gure Herriko Aldizkaria atera dela, momentu saretan eta webunean atxeman daiteke eta laizte banatuko dela etxetan.
8: Ba, oso ongi, beti bezala aipatuko dugu, aipatu ditugun itzorduak eta informazio gehiago eskuratzeko, Urruñako Herrikotxearen webunean sartzea besterik ez duzuela, Jone, ba, esker mila gurean izateagatik, mila esker.
7: Mila esker, eta udaon guziei, eta ez zantzi euskaraz, eta gozatzea udauntan,
8: Mila esker.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
3: Ordu batak eta hogeita iru minutu ditugu aurrera jarraitzen dugu. Ipar Orratza saioan, Euskal Itsasbazterrak.

0: Datozen minutuetan, eta lehenik eta behin esango dugu ba, erakusketa bat eta eguzki sistemari buruzko erakusketa bat izanen dugula. Kasu honetan Asporo Txipin, ez da?
1: Ba, hori xibera. Beraz, Espaz de Zianz elkarteak ekoizturiko erakusketa ajeratzen dugu Asporo Txipin ustaila eta gojila denboran. Zer gaitik, eguzki sistema ipatu garai honetan, ba, batez ere, agorilaren amabian, ukanen baitugu fenomeno astronomiko oso aharroa eta ikusgahia, jango nuke, oroa jogoita bost guzi, urte guziz iragaiten dena, beraz hori zanen da, eguzki itzalaldi kasik oso bat. Egan nahi du, ilargiak momentu batez, eguzki diskoaren, kasik azarera osoa estaliko duela. Euneko laurogeita emeretzik akos bost dela jakinez. Beraz, kasik gau osoa ukanen dugu Euskal Herrian data honetan. Beraz, fenomeno ikusgarri hori baloratzeko eta aipatzeko eta nunbait obekiago ulertzeko ere, pentsatu dugu polita izanen zela, ba, justuki eguzki sistemaren inguruko erakusketa bat ajeratzea, jakinez, biziki ongi egina dela, bulgarizazioa azpimarratua dela, beraz, helburua zinez da, edo norek gai zaitea eguzki sistemaren nozio orokorrak ulertzea. Beraz, panel oso simpleak dira, esplikatzen dira alde batetik zer den planeta bat, zer den satelite bat, zer diren izarrak, eta nola antolatzen den oroak gure eguzki sistema. Beraz, horren inguruan, erakusketa ikusgai ukanen duzue, eta pentsatu dugu ere oso garrantzitsua zela, ba, justuki fenomeno hori ikusi alizateko, beharrezkoak diren eta ezinbestekoak diren beta horrekoen salmenta proposatzea. Beraz, naiz eta egun hortan bekasik gaua denez, ez da eguzki itzalaldi edo eklipse hori beta horreko berezirik gabe begiratu behar. Oso lagia izaiten alda, gure begi bahaneko zera hori erretzen albaitugu. Beraz, hori elarazten dut entzule guzieri, zinez olakotan babestu, olako beta horrekoak erosten aldira gune hainitzetan, baina zinez kasu emazue, zeren eta ez gira uartzen, azkenan begiratzen duzu zerurat, itzala da, ez zira uartzen eta erretzen dituzu begiak. Eta oso lagia izaiten alda, jakinez, begi horiek behin zaurituta ez direla konpontzen ahal. Bai? Hora, beraz, pixkat hori hortan eman dugu lehentasuna gure elkartean, ez? EPI Euskal Itsasbazterra elkartean udauntako, eta gero noski izango direla beste hainbat ekintza desberdin.
0: Hori da, ea, ipatuko ditugu bestelako ekintza horiek, baina gogoratuko dugu erakusketan noiz, abiatuko da?
1: Hau da, erakusketa abiatu da ustailaren zazpitik, bai. Eta ikusgai izanen da agorilaren ogoita amak arte.
0: Ados, orduan gogoratuko dugu, aukera badagoela jadanik, Asporo Txipetik pasatzea, eta eguzki sistemari buruzko erakusketa hau bisitatzeko aukera duzuela gogoratuko dugu. Eta horretaz gain, aipatzen ditugu baitare bestelako jarduerak, ohiko ateraldiak eta bestelako itzorduak aipatuko ditugu, ez da?
1: Bai, urte guziz bezara, beraz, ustailaren ama bosta beraz gaur eta agorilaren ogoiaren artean, aste arte eta ostekun guziz, goizetan amaretatik eguerdi terditarat, proposatzen dugu abadia ere muko bisita gidatu bat. Beraz, EPI-ko misio kargodun batekin, hori beraz udantzeak. Aste azken guziz, ez da abadia ere moren bisita, baizik eta erlaitza, euskal erlaitzaren bisita gidatua. Beraz, hor ere mu pixka desberdin bat, ez dena osoki Itsasbazterriko kontserbatorioaren ere mua, baizik eta nagusi desberdinen ere mua, eta justuki ere muri babestua da baita ere, baina beste egin batean, eta ongi ulertzeko ba, norek zer kudeatzen duen, eta ze bioanistasun mota aurkitzen alden ulertzeko, proposatzen ditugu, beraz, bisita gidatuak. Eta horren ondoan, beste ateraldi zuen baitzuk, adibidez, ustailaren amazazpian, proposatzen dizuegu, bidarteko itsaslabarren historia deskubritzea, gure elkarteko geomorfologo baten bidez. Beraz, hor bakizue kate krisi hori aipatzen aldela, dura guti arte ikusten albaitzen, baina nigaduraren efektuaren gatik gaur egun tapatua izan da, baina badira olako hainbat aztarna ikusten aldirenak itsaslabarren gainean. Bestalde, ustailaren 24ean,

0: Après ezeetako landareak deskubritzeko parada emaiten dizuegu, alteraldi hori iraganen da lehuntzen, beraz ikusten ere entzatzen gira zinez Euskal Herri kosta osoan mugitzea, ez bakarrik Hendaia Urruña inguruetan. Bestalde, Uztailaren programazioarekin bukatzeko, Uztailaren 30an, azken egunean, itsasertzeko landareak deskubritzeko parada zenitzeko eremu babestuan Getarian, bai, Iparraldeko Getarian. Eta gero, segitzen dugu agorilaren zazpian, hirugarren ateraldi bat landareen inguruan, deitzen dena Altxor Botanikoen Bila, bidarteko barkatu erretegia gunean, aldi hortan. Eta bukatzeko, agorilaren 14an, Sarako Lajeetan ondare naturala eta historikoak topo egiten dutelarik ateraldia proposatzen dizuegu, non nahasiko dugun beraz ondare naturala eta historikoak nola biak nahastu egiten diren eta nola paisaia begiratuz gero ulertzen aldugun historian zehar gertatutako eta nola geroztik naturak berriz bere tokia hartu duen. Eta sustut bakatu azken bi ateraldian zitut aipatzea, bakizue, marea behera direlari koefiziente handiekin, parada dugula gure itsasbazterrean, oinezko arrantza praktikatzeko, eta beraz, udauntan, halako bi ateraldi proposatzen ditugu, Uztailaren 17an eta Gorrilaren 14an. Beraz, hor parada da, familiarekin, beraz, heldu eta aurrekin, etortzea, eta bertan, bertako arroken artean diren putzuetan, atxamaiten diren animale horiek deskubritzeko parada ukanen duzue.
1: Interesgarria, dudarik gabe goratuko dugu, Jon, beti bezala, aipatu ditugun itzordu hauek eta informazio orokorra, CPI Euskal Itsasbazterra erakundea duen web orrialdean aurkituko duzuela, eta goratuko dugu baitare, abadia eremua beti bisitatzeko, aukera badagoela, hor ibilbide zoragarria da dudarik gabe, eta hori bai, beti ba, kasu ibili behar gara, zein du behar dugula baita ere gure ingurua, hori garrantzitsua da, ez? Kontuan hartzea, zer zein du behar dugun eta nola, ez da?
0: Bai, noski baietz. Badira, adibidez, abadia ere moan lege zonbaitzuk errespetatzeko, beraz kontutan ukan behar da, lege horiek ez direla eginak gu kakina azteko, baizik eta be natura babesteko, argita garbi, simpleki. Beraz, beti behar din, naturan ibiltzen girelarik, natura biziki garrantzitsua da guretzat, kigu arnasarazten gaitu, janarazten gaitu, hainbat produktu ekoizten ditugu naturaren bidez, beraz, noski ezinbestekoa dela, baina nahi badugu mantendu eta baliatu, gozatu, behar da nunbait ere babestu eta kontutan hori ukan.
1: Noski baietz gogo eta horrekin galditzen gara, Jon, esker mila benetan gurean izategatik, mila esker.
0: Eta mila esker zueri ere, uda ona pasa.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-18-23-29 telefonoan.
5: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

0: Beraz, gaur gurean Gazteklip egitasmoan Ainhoa Urteaga dugu, Zumaiako musikaria eta orkestu berri duen edo kaleratu berri duen bere lanari buruz hitz egingo dugu, gogoratuko dugu Arrakala izeneko proiektua, baita ere Paradisu Zinema Musika Bekan aurkeztu egin zuela, eta honi buruz arituko gara, lehenik eta behin, Ainhoa. Kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, mi esker gonbidapenagatik, guztua.
0: Beraz, lehenik eta behin, Ainhoa, nola sortu zen Arrakala proiektuaren ideia? Aurretik behar badagoa zen kokatzera baita, bestelako egitasmo edo proiektuak izan dituzu, eta nola iristen zara proiektu honetara?
1: Bueno, nik uste proiektua iritsi zala nirena, ni berena baino. Ni umetatik aneo naiz musikai oso lotuta, eta bestia juntza izki sortzen, ni eldutzen junala, lehenengoa sortu nuna 16 urte ingurukin. Eta hori, orokorrian nire bizitzan gertatu izan dian egoeretan, kanalizatu izan dut beti batetik kirola eta beste atletikan artean bidez. Eta enuk esango abestian bila juten naizenik, behaiek etortzen dian erena. Orduan, asko impactatzen diten egoera baten aurrian, abesti bat sortzi ateatze zait berez, eta orduan Arrakala da bilduma bat, edo egoera hoien bilduma bat esango dugu.
0: Osongi, aurretik bestelako proiektuak egin dituzu baita, ez da?
1: Bai, saltza leku guztietan daude, eta herriko txarangan, irien musikako irakaslea naiz, baita ikastolan. Baina, proiektu potentia gauzatu nuen Aitz Olibarlozakin, 2022an esango nuke, eta hortxe bildu genitun aipatu izkizuten nire hasierako 9-8 abesti. Egia da ibilbide oso polita izan zula disko beak, baina momentu hortan nien itzan bakarka atrebitzen, Aitzolekin elkarlanean, eta Aitzolek beste bide batei ekin zion, eta nik gelditu nintzen pixkat hortxe noa jo ezin hortan. Eta igual pixkat juni naiz.
0: Ba, ez, baina lasai, pixka bat hori zen aurretik egin dituzu gauzei buruz.
1: Bueno, orduan jarrituko.
0: Bai, jarritu.
1: Eta orduan Aitzolek bere ibilbidea hartu zunean, gelditu zen ere proiektua pixka eta irian, nik sentitzen un sortzeko beharra eta adierazteko beharra, baina enitun baliabideak aurkitzen. Eta, utzi nitun 2 urte edo horrela, lasai hartzen, hausnartzen, zer nahi nuen zerrez, eta pixkat hildo hortatik handator bigarren dizkau.
0: Oso ongi. Ainhoa, zergatik aukeratu duzu rock akustikoa zure estilo nagusi gisa?
1: Lehenengo dizkan pixkat danetik probau genuen, kuarteto de kuerdas edo sartu genuen abesti baten, txaranga bat beste batian, baina konturatu nintzen nahi gehiena representatzezina edo esango dela rock akustikoa. Orduan, nahiko zentzortan nahiko klasika naiz, ez de naiz oso elektronika eta parrandetan eta bai, baina sortzeko orduan ez det bate guztuko, nire zeharako. Eta orduan, pixkatola, gehien representatzen edo edukatzen nagoelako.
0: Zure abestien gaiak, oso pertsonalak eta intimoak dira, jasotzen duzu inspirazio hori edo?
1: Lehen esan bezala niretaz hitz egiten dut. Egia da metafora asko erabiltzen ditutela. Iruditzen zait nola baita artisto gure buruak babestu behar gehala. Eta nik ez batzuk badia, baina nik ez naiz ikusten nire emozioak edo ni barrutik anbilusteko tesitura batian publikoai. Orduan saiatzen naiz hori beha iten, baina modu ezberdinak edo baliabide ezberdinak ibilita. Kasu honetan hori metaforak, loriak, arrakalak, olatuak, naturako elementuak gehien bat.
0: Euskaraz gainera.
1: Bai, eta esango nuke ez dala autu pertsonal bat izan. Izan ere, ni euskaraz bizi naiz, zorionez, hortaz bizitzeko aukera dakat, ingurua dakat, familia, lagunak, lana, dana euskaraz iten dut. Orduan, ez dut inungo momentuan erabaki euskaraz sortzia, etzan reala izango nik bestelako hizkuntza batian sortzia edo nire sentimendei buruz hitz egitea.
0: Poesiak eta letrak garrantzi berezia dute zure lanetan, ez da? Nolakoa da idazteko prozesua, nola egiten duzu?
1: Bai, egia da, inguran baitut musikariak eta batzuk esategue azten diala melodiatik eta gero letra etortzen zaiela edo alderantziz, ez? Letra idazten dutela edo letra bat eskuratzen dute idazle baten gandik eta musika sortzen zaiela. Ta nere kasuan esango nuke batek bestia dakarrela. Alegia, esango nuke dala asko hain naiz azken aldian lantzen aur literatura ez ikastolan eta ikusten dut gaur egun, leheno igual garai batian ipuina kontatzean eta gero marrazkiak kontatzean aninguruan zian. Eta gaur egun ikusten den liburutan, bai badola joera bat, letretan irakurri ezin dezakeguna iruditan kontatzen dela eta alderantziz. Eta orduan saiatzen naiz pixkan dere musiketan ere hori ematen, alegia letrak kontatzen ez dutena musikan bidez adierazten eta musikan bidez adierazi ezin dana letren bidez adierazten.
0: Gozen, zure azken lanari buruz hitz egitera, izenburua Arrakala, ez? Diskoa. Noiz hasi zinen, proiektua ekoizten, nola izan da prozesua, pixka bat kontatu, horri buruz.
1: Bueno, Arrakalak orokorrian hitz egiten duna da pertsona batek, porque hemen danok dazka gure momentu onak eta bajuak, ez, eta nola pertsona batek lurra jotzen duen nioan emezoin alki, empoderatze horretan ze prozesu ematen duen, ze jende dakan inguruan, ze gora bera dazkan, ze goi, ze be, eta pixkat hoxe da kontatzen duna. Nire kasuan, egoera jakin bateatikan, gaizki honitzen baten, edo nire emoziotan Arrakala mantzan batian, ba nola empoderatu naizen egoera horrekiko. Eta, galdera zan, barkau?
0: Ba, pixka bat nola izan den zea prozesua bera, ez? Diskoaren, disko bat, kaleratzearen prozesua badakigu, ez dela inolaz ere erraza, pixka bat nola eraman duzun, nola garatu duzun, ez?
1: Bai, aprobetxau nahiko nuke Jurgi Taboa da aipatzeko, ozen estudioa, eta, behitu, da bizitzak itzeiten du, ez, batzutan, eta Jurgi Taboa daka bere estudioan ere txaspian. Bloke igualian, eta askotan ba, kotxe bila jute naizen ian eta bar berekin koinciditzen dut pila bat eta goatzen naiz iaz, zantzela bueno, ze hainoa naiz etorri bertzea grabatzea da pixkat estilo horta, lehengo diskare pixkat horrela, juntzan oso harreman estua da kau laguna handia geha eta konfiantzan ere indako disko bat izan da. Orduan, iaz grabatu nitu niru abesti, modu akustikoan segia da nik nire kabu zinein zerbait izan zala, lagundu zineneko atxan ere laguna gitarra jotzen du berak. Eta grabatu nitu niru abesti modu akustikoan, oso modu errazian, koste ekonomiko handiri gabe. Eta, kaleratu nitu nion sentitu nun, nola baiteko pake bandere barruan, ez? Piskat zor nio lan ere burua jolako zerbaititia. Eta hor nun, iru abesti horiek abia puntutzat hartuta, da pentsatu nun zor nio lan ere burua proiektu bat itia. Eta zenitzen piskat horrela, musikariak bildu nitun, bajuan Telmo Uranga Donostiarra, David Gorriti Zumaiarra eta Aitorra Milioa Zaustarra, eta egia esan kiston talde polita lortu dugu osatzia, eta urte hau oso pixkanaka, baina horta eskaini izan dugu.
0: Orotara, zenbat abesti jasotzen du lanak?
1: Ba, behitu, lanak oso tasunien 11 dazka, baina abestiak estudioan grabatuta dia 8. Gero, sartu ditut 3 zuzeneko, ze, nahi nun adierazi pixkat kontraste hori ez, pertsona bat makillatuta eta ez makillatuta. Esan, estudian badakizu, betire kantak formaz aldatzen dijoaz, apaitzen goaz, efektu badala, saiakera asko diala. Eta nahi nun, batetikan hori plasmatu proiektuan eta proiektuan mamila hori izatea, baina bestalde bai nahi diotena da eskaini, entzuleai musikan alde gordin hori, ez? Zuzenean jo eta nola naiz, nola sonatzen du musikak. Tartako baliatu ditutena da, aurreko diskoko oso garrantzitsua dian bi abesti, bat Ire Irriarekin hitz egiten dulako nire familiaz, eta bestia Bizilore hitz egiten dula nire lagunez, beti horreon izan dira, eta gero sartu detena da berri bat, eta pixkat hori da bilatu izan nahi deten horreka 11 abesti horietan.

0: Osongi, 11 abesti, bueno, baita ere gaiei dagokionez, aurretik, aipatu dituguna, modu intimo batean egindako lan banda, ez da? Gaiak hildo horretatik joaten dira.
1: Bai, bai, nik usten dut, gaur egun pilpilean daun gaia dela emozionalki nola garatzen gean, nik usten dut inguruan ere, bai, nire erreferente musikalek ere asko hitz egiten dute hortaz, eta nire ere horrela teatze zait, esango nuke ez dela forzautako gaitegi bat izan, nire behar bat da, beste gabe, eta bai, ba, naturari oso lotuta, dihoazen gai emozional edo ez dakit nola esango nuken.
0: Eta, bueno, ba, ekoizpenaren ondoren, dator, ba, beste guztia, ezta? Ez dela, ez dare erresa, ez? Ba, promozioa, zabaltzearena, pixka bat, nola egiten duzu?
1: Galdera ona, ze, ez dakit oso ondo erantzuten. Joegia da, nahiko nuke aipatu baitamen, nire kuadriako baten izena, la Paula Mantizio horta, beak asko lagundu izan ditontan, de hecho, portada oain ere beak indit, aurreuka beak intzin, eta iruditegi on batek beti laguntzen du. Oain, nera asmoa zein da, joa, gustatuko litzaidake zuzeneko on batzutan eskaintzia nere proiektua ze, bueno, diskoak eta eukitzia ondo dao, baina iruditzen zait musika zuzenekotan transmititzen dala gehien bat. Eta zehazki ez dakit esaten, ze ez dakatu haingoz dataik lotuta,
0: bai.
1: Baina, bueno, gustatuko litzaidake zuzenekoen bidez iristia entzulegoaren gana modu direkto batean.
0: Bestela, sare sozial, plataformak eta horrelako guneak baliatzen dituzu,
1: bai.
0: Nobileatu dituzu, bai.
1: Bai, egia zan, gehien erabiltzen duten baliabidea da Instagrama, iruditu
0: bai.
1: Zait, nire inguruan gehien ibiltzen den plataforma dela, eta, bueno, jarraitu nahi nahuen antza da, inoa.urteaga, bertan, bueno, ematen dut dakaten informazio guztia, hortik aratago zer, esan ba, bueno, YouTubea igotzen ditutela bestiak, baita Spotifyra, bueno, gaur egun egoera ere ez da, hola bere honenian, plataforma hauekin, eta
0: bai.
1: Artiston autua kolokan gelditzen da, eta nik ere etikoki ez dakit oso ondo zein beharko nuken horren aurrian. Baina, bueno, printzipioz hor dao, eta ikusiko deu.
0: Torkizunari dagokionez, hau da, geroa, nola ikusten duzu, hau da, ireki duzun bide honetatik jarraitzea, proiektu berriekin, pixka bat, nola ikusten duzu hori?
1: Baitunik, nire proiektu musikalak esango nuke bideala. Disko ni dagokionez, ba, ez nahi zai pentsatzen oaingoz hirugarren diska batean inundik inoarenik, oain nahi detena da lan asko indet hau sortzen, ekoizten eta bar, eta oain nahi detena da gozau, publikoakin hartu eman hori sustau, eta ba, esate izutena, ni bilbido paro bat nahi dioteman disko ni, zuzeneko tara jun, plazas berdinak ikutu, eta gero bestalde, ba, bueno, ni musikako irakaslea naizen aldetikan, ba, ikusten dut, nire herrian eta inguruko herritan gabezi handi bat, azkenia musika ikastiak eskatzen du pazientzia asko,
0: bai,
1: frustrazio asko, eta ez ditut ikasleak oso motibauta ikusten konstantzi horretara, eta orduan, zango nuke bigarren proiektua, ba, hoxe dala, hori fomentau, herriko txarangan bitartez,
0: bai.
1: Eta, bueno, horrela, estilo horta.

0: Noski baietz gogoratuko dugu Ainhoa Urteagaren lana, kasu honetan Arrakala, ba diskoari buruz informazioa ukaiteko edota abestiak bera edo diskoa bera eskuratzeko modurik egokiena pentsatzen dut, ba Instagram edo sare sozialen bitarte zurekin kontaktatzea edo harremanetan jartzea dela, ezta?
1: Hori da bai, printzipioz bai. Bai, modu autonomoan nahi naiz gauzatzen guztia, orduan aldaketa berririk izan ezian, ba, nerekin kontaktatu zuzenean, da guzta hondiz, ba, modu personalizatu batean.
0: Ez dizuk aldetu, baina, pentsatzen, bai, partekatu duzula, bai, hasiera batean, ba, kaleratu aurretik, modu pribatu batean edo, zure lana, ba, inguruko lagun eta senideekin, zenolako harrera izan duzu?
1: Ona, ona, baina iruditzen zait harrerari inoiz ez dala reala.
0: Bueno.
1: bai, bai, eske... A ber, nik egia esan oso eskerronekoa naiz nire dakaten inguruakin, ze, bueno, nire familiak eta lagunek beti apoia bizan diate proiektu hauetan, ze bakarrikan gauzatzeko oso gauza zaila da. Harrera, oso ona, oso ona, tan nahi guztau zaila dena asko, baina esateizute mesela, ez dut uste reala da nikan, ze, bueno, behaiek jasotzen dute edo behaien pertsepzioa bada maitasunetik edo kareinotikan ordun, betirez, beste modu batea pertsibitzaituzu gauzak. Bai askotan aprobetsatzen detela naturaltasun guztiakin, ba, ikaslia irakusten dietarteka, ze iruditzen zait garrantzitsua ere, behaiek sinistia musikak etorkizuna ere badakala, ez? Ez dala ikasgai bat soilik, eta orduan baitu, hau indet, ze iruditzen zaizue, eta hor jasotzeitu nik benetako kritikak, ze behaien goxotasunetik, baina gaidi esateko hau asko gustatu zaite, dau, etze bat ere gustatu, eta pixkat horrela, baina orokorrian ondo, ondo.
0: Ba, posten gara, eta espero dugu, ba, etorkizun oparoa izatea, ibilbide honetatik jarraitzea, eta Arrakala diska, ba, benetan, oltza gainean entzuteko aukera edukitzea. Ainhoa, ez dakit, zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke?
1: Bueno, eskerrak ematia besteik ez, zuri aukera honengatik, edozein mikrofono edozein foko ona da, gure lana azaltzeko, segia da ez daola bat erresa. Eta bestetikan, ba, bueno, aipatu ditutez, baina bidian lagundu jaten guztiei. Ze, jo, askotan sortzen zoazen einan eta ekoizten zoazen einan galdetzen dezu, jo, ze puntu tarte merezi duzu, porque sakrifizio handi bada, eta askotan gaur egun artea eta kultura ez dakitze puntu tarte da onbaloratuta. Eta, bueno, behintzat nahizta rekonozimendu sozial hori ez euki ingurukoana bada honian, eta pixkat, desmotibatu zauden horretan eltzei zaituen ean, da benga inoa segi eta zuena bestiak abesten, eta hori, horrei eskerrak eman. Ego zein, adierazten duen oroi, nahiz eta ez ezaguna izan, kanta bat gustatu edo ez saiola adierazten duten oroi, ba eskerrik asko, ze hortan datza artea eman da hartzian.
0: Ba hitzo horiekin gelditzen gara, Ainhoa, Urteaga esker mila, benetan ba gorean izatagatik mila esker.
1: Bale, zuri.

gure dakar zeruek, bustikia dauzkaliek, bustikia sentimentu. Epel dago barruen,

0: AI Ereka, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI Ereka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous fait du bien.

AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+. AIRK, eta zer gaitik ez?

0: Dira, Euskal Irratietan uztailako 20 honetan Frantziako turraren emankizunarekin jarraituko dugu, naiz irratiko lankideen eskutik. Frantziako turrez, zebrabidea, gorkoan pausa eguna bihar izanen dugu Frantziako itzuliaren berri. Zebrabidea, oraingo honetan, naiz irratiko lankideen eskutik.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
1: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, iritsi zaigu literaturari bere lekua emateko ordua ere zehazki Galtzagorriri lekua emateko ordua, eta horretarako nola ez gurean dugu Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
4: Ondo, bueno, aste santuen bueltan, ba ekintza pila batekin eta ba sari banaketak, proiektuan bati ja amaiera ematen, kursoa bukatzen, ez?
1: Bueno,
4: esan dezagun.
1: Ongi orduan.
4: Bai, ongi, umeek baino beran dugu bukatzen dugu,
1: claro.
4: Baina bueno, bai itxiera hortan pixkat murgilduta. Bai. Baina gaurre ekintza konkretu bati baino, ba aur literaturan nazioarte mailan garrantzia handia daukan Boroniako gaur liburuaren azokari emango diogu gaurko saioa, edo eskainiko diogu lekutxoa behintzat. Izan ere, azoka honek lekua eskaini dio aurten, aur literaturan, euskal aur literaturan, sekulako lekua daukan ere, eta garrantzia, eta lanpila bat egiten duen Maite Gurrutxagari. Izan ere, azoka honen baitan egiten da ilustratzaien, munduko ilustratzaien lehiaketa bat. Erakusketa. Eta erakusketa horretara, aurten 4,148 ilustratzaile aurkeztu dira mundu osotik, Hoietatik, 317 finalista suertatu ziren, 95 herrialdetako 317 finalista. Finalista hoien artean zeuden bi euskal ilustratzaile, Maite Gurrutxaga bera eta Saioa Aginako. Eta finalista hoien artean gero 75 irabazle aukeratu zituzten. Eta 75 irabazle horietako bat Maite Gurrutxaga izan da. Orduan, ez da lehenengo aldia gainera, Iaz euskal ilustratzaile batek ere irabazi zuen, Ana Lartitegik, eta hautatuen artean zeuden Aspi, Etorri Zalaiaz ere Baionea, elkarrizketa litera eta pixka kontatzera nola joan zen, Kike Ibañez eta Saioa Bea ere antziren. Aurten, azoka hau izan da, oraintxe, apirilaren 13-tik 16-ra bitartean, beraz, nainik fresko dauka.
1: Labetik atera berri.
4: Hori da, Maitek dana dauka oso fresko. Eta, anegon izan da, esan nahi nuke hau ere, ez da, inerrexa Boloniara joan alizatea eta finantziatu alizatea bidaia eta egona. Egun hoietan, Euskadiko Ilustratzaile Profesionalen Elkarteari esker, eta bide batez baita ere Galtzagorri elkarteak Etxepare Euskal Institutuarekin daukan hitzarmenari esker. Ze aprobetxatu dugu Maite bertara joan dela, ilustratzaile bezala bere saria eta jasotzera, eta eskatu diogu aldi berean izatea Galtzagorri euskal aurre eta gazte literaturaren embaixadore, edo bertan IBIK, hemen askotan aipatu dugu nazioarteko erakundeak egiten dituen ekimenetan, eta orduan horrere parte hartu du bide batez. Orduan Maite, hemen daukago arratsaldeon, Maite.
5: Kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo.
4: Eta, berak kontatuko digu pixkatan bizitako, lehenengo pertsona, bere kronika, bidei honen kronika edo egingo digu. Entzuleak ez badaki, bazpa ere, esango dugu Maite Gurrutxagak bilbide luzea daukala, aur literaturan, eta helduen literaturan ere baditu lanak. 40 liburu baino gehiago ditu argitaratuak. Batzuk bereak, eta beste batzuk beste egile batzuk egin, eta berak ilustratutakoak. Eta hainbat sari ere jaso ditu, aipatzearren Ilustrazio Euskadi saria, Abiak komikiagatik jaso zuen, Lazarillo album ilustratu saria Martin lanagatik, Etxepare horrentzako album ilustratu saria ere bai, Alex Nire laguna lanarekin. Eta bere liburuak, adibidez, Bratislavako ilustrazio bihurtekoan aukeratuak izan dira 6 bider, ia beti egoten dira aukeratuak. Eta bere lanetako batzuk korearrez, katalanez, portugesez eta eslovenieraz izan dira argitaratuak. Ez dut esan, beida, eta hau datu garrantzitsua da, zergatik izan den aukeratua Maite aurten Boloniako irabazleetakoa, da orain 2025 atera zuen album batengatik Tapakia. Entzuleak ikusi nahi badu nolakoa dan, itzi gabeko album bada. zoragarria, eta ere inargitaletxean argitaratu zuen. Bueno, eta guzti honetaz gain, Maitek prestakuntza ere eskaintzen du. Hau da, ez da bakarrik egile ere, gure artean ere marrazioak ilustrazio topaketetan adibidez, bi urtez behin, Juan Cruz Higuera biderekin, formazioa ere eskaintzen die beste ilustratzaiei. Zen beha marrazioakeko ikaslea izan zen urte askotan, edizio askotan.
0: Bueno, hitz egingo dugu.
4: Bai, gero hitz egingo dugu horretaz. Baina, bueno, orain... Bueno, igual pixkan nola gunda Boloniako aventura, lehenengo edo... Egona zeunden aurretik, Maite?
5: Egona neon aurretik... arratsaldeon berriz.
0: Arratsaldeon.
5: Egona neon aurretik, bai, egonda neon 2018, Bartzelonan ikasketak egin nitunen ezagututako lagun batzukin jun nintzen, eta bueno, ja... Nola ja, behin izan da neon, nik uste aurtengo bidai hori ere restu dula, ze. Bai da oso azoka handi bat, gauza asko gertatzen die bertan, ta, bueno, orain gontan, hobeto xo mugitzen jakin detela uste detze, benetan azoka handi da. Mundu guztiko argitaletxek daude, erakusketa asko daude, irintzear ere gauze gertatzen die, eta bueno, hori, ondo, beste hori, bigarren aldiz izan naiz aurten.
4: Eta gainera lagunduta, ez da? Beste ilustratzaile batzuekin lagunduta, eta ilustratzaileen elkartekoekin.
5: Hori da, ilustratzaileen elkartetik Eli eta Esti jundie, ane hartze luze ere bai bertan tailer bat emateko, gero saioaginako finalista gelditzu zanez ere bertan zeon, eta gero bai Euskal Irudigile eta, bueno, Basque Books liburu estanda nola egoten dan, ba hori bai izan da, horrek asko... babestu gaitu, ze badu ez ubeti toki bat nun elkartu, nun gelditzu, eta bueno, bertan zeuden Ana eta Idoia editore elkartekok, gero Uxu Errazkin ere editorea, Erengo editorea ere izan da bertan, eta bueno, bai edukitzeak han toki bat nun gerturatutan nun elkartu, ba... horrek ere asko lagundu ahal izan digu, eta gero badezu nun utzi gauzak norabait jun behar badezu.
4: Kampo base bat, kampo base.
5: Bai. Tontakiri ematen du, baina nun liburuk utzi, eta nun txaketa utzi han mugitu ahal izateko, ba sekulako alde egiteko egizateko.
4: Bueno, baina hasieratik hasiko gean, nola egiten da? Nola egin zen nuen Boloniako ilustratzaileen erakusketara aurkezteko lanak? Nola izaten da prozesu hori?
5: Ba, kasi gero aztu itxezea, ze hilabete batzuk lehenago bidaltzen dezu zure lana. Lehen uste detzala fisikon bidaltzen zenun eta aukeratu zinen edo ez? Orain ordenagailu bidez bidaltzen duzu zure lana ta bueno, gero hilabetetara jakitzen duzu ba hori. Finalistazean eta gero beste denbora batea ba irabazi dezun. Nik bidali nun emailez eta seitunda mutu nintzen. Osea, esanun ez da izango ze egindeten irudi aukerak eta ez da egokie eta gaina ez da nere esparrue eta jendea oso boga azkeneko ez? Bueno, jendea oso modernoa dala eta
4: hori esan nahi duzu, bale, ez da lazun esparrue esaten den zuen, hori esan nahi duzu.
5: Bai, ba, oso azken ezakit, ba, oso jende modernoa iritzi zaidan aukeratzen duena eta ez naiz ni izango eta tal.
0: Ordon, eta gero bai?
5: Bai, gero bai. Seitun da mutu nintzen. Baina, bueno, gero gallinea saioak bidali ziten mezu bat, eta esan ziten, ze, Maite, ikusi dezu, eta ez zer, eta jo, ba, begiratu, Ola eta ola da. Gaina ezin nintzen behidatzen da ez duen aurkitzen. Osa, ze aurkit, ze bilatu behar nun, eta uste azkenen berak bidali zitela...
4: Aukeratu aurkitzen zitela.
5: Hori, irabazle suertatu nintzela, eta azkenen nere lana bertan egon gozala. Orduan, bueno, ja kasi-kasi utzita neuken alde batera, eta orduan, sekulako sorpresa izan zen. De, bos bat aldiz behidatu nun...
4: Eta non zirik.
5: Ez kostat, asko kostazitzaiten, ze momentu baten erabaki nun ez nintzela aukeratu izango, eta horrekin gelditu nintzen, da orduan gero bako zitzaiten.
4: bai, sorpresa, etxe,
5: bai, sorpresa hartu nun, bai. Bueno, sekulako poza, claro.
4: Eta, claro, normal. Eta behin, hasierako emozioiek pasatakoan, gero ya bidaia prestatzen hasi beharko zen. Nun, ez da, olako azoketara normalean oso ondo dago joatea, baina lana ere egin behar da aldez aurretik, ez da? Ze, ez da,
5: claro, jendeako antolatzen du bidaie Boloniara, hilabete asko lehenago, ze gero irie bete itxenda, argitaletxe, ilustratzaile, autore pilo bat juten dio, orduan, hotelak, bidaiek, dena ikaragarri garestitzea, orduan, ezuk jakiten dezuneako, saritu ezeala, hori ja zailtasunek dauzkezu tokieto patzeko. Neri segitxun, ni gaina momentu hartan ez nekin, ez da, oza, saritu izan nintzen, baino ez nuken ezer prestatuta, orduan, gelditu nintzen, ba, pixkatola... Ba, jakin gabe, jungo nintzen edo ez ere, sikiera. Ta ordune Euskal Irudigiletatik idatzi zitean, segitxun gainean. Behaieke bazutela toki bat ingo zitela txoko bat, eta hegaldik ere hartuko, osea, behaiek hartuko zizkitela, bueno, horrek ere, ja olatzen ez zu bida fenomeno. Eta gero zuek ere galtzagorritik abisatu ziazuen, deitu ziazuen, laguntza eskaini ziazuen, eta hola juna izan dut, ze bai, ja jakiten dezuneako ja dena oso hartuta egotea.
4: Bai, baina hori bidaiari dagokionez, bai. Baina esan nahi, zuk ilustratzaile bezala bertara joan daia, etzea bakarrik saria jasotera joan, ezta? Ez. Nahi, eta dosierrak, eta kite materiala, zer egin dezu aldez aurretik?
5: Bertan, sari horren parte bezala eskatzen dizue dosierra ere momentu baten bidali beharko dezula. Orduan dosierra prestatu nun, gero egie da, eta sari hori jaso izan da, ba, argitaletxe batera jotzen dezunen, esan ez, bueno, nahiko zenukela beraiekin elkartu azokan, ba, bueno, horrek ja ematen dizu alako, bueno, bai aipatu dut, ba, argitaletxekin elkartu alizateko, eta, bueno, ba, bidali dut nere lana zenbait okitara, eta euki ditut zita batzuk, ez asko, euki ditut zita batzuk. Argitaletxe batzuk ez die elkartu ere itxen egileekin, ze argitaletxekin bakarrik elkartzen die, ze eskubidek saltzea edo erostea juten die. Osea, da, asko... hortarako...
4: Bai, hartu eman konbertzial hori edo, ez?
5: Bai.
4: Egiteko azoka bada bat,
5: ez? Horta behidatuta indako azoka da, bai. Ordu, baina, bueno, atera zitza izkiten zita batzuk, eta eukiditu zitak bat Taiwaneko argitaletxe batekin. Ze, bueno, ematen dizun aukera Boloniak, niretzat eta gehien gozatzen deten gauzetako bat da. Bat, erakusketak eta originalak eta besten lanak ikusteko aukera, eta gero beste herrialde, bestela ikuste ez dituzun liburu guzti horiek ikusteko aukera, eta pixka temperatura hartzen diozu beste herrialdetan ze argitaratzen da nola. Orduan, eta bueno, hau Korea, Japon, Taiwan, horri jendien liburuk diez, bueno, zoragarrik, orduan, bueno, horiek denak ikusteko ere, sekulako aukera da. Eta han galdu zaitezke, daude liburuk eta eske pasada bat da, oso azoka hundie da. Eta
4: Esan duzu Taiwanekin,
5: frantses pare batekin eta italiar pare batekin ere eta bueno, eta Kanadako batekin bai ba hori elkartu naiz, erakutsi ditu nere lanak.
4: Bai, itzordu gutxi esan duzu, baina ez dira gutxi, ez da? Zenbat demorakoak dira itzordu horiek?
5: Ba, ezaki, tortu erdi bat edo, bai.
0: Bueno.
5: Bai.
4: Inglesez.
0: Eta, zer moduz hori?
5: Bueno, ni oso lotxatuta da, oso horrekin arduratuta junaiz beti bezala, baina bueno. Azaltzeko gai izan naiz.
0: Ez da gutxi,
5: Ez hori da. Ta, momenturen baten, broma txikin bat ere itxeko gai izan naiz. Orduan,
0: horrekin... Maia badago, bai. Ez? Beste hizkuntzaren batean bromak egiteko, behar izaten da maia bat.
5: Baina, torpe xamar. Baina, bueno, saiatu naiz, gaina esan nion eburoi, bain beharra daukezu, eta albezain ondona prestatuta joan, baina, eta listo. Eta momentun baten, ba behar badezu azaldu, ez tala zure, ez tala hobetona moldatzen zean hizkuntza eta beste, pues listo, eta aurrea.
4: Baina prestatuta zenera matzan ja idatzita edo pixkatze esan behartzen duen inglesez edo zerbait.
5: Liburu bakoitzan sinopsie saiatu naiz pixkate hori. Eukitzen gero ez nun irakurtzen, baina bueno, Neronek ikusteko ze nola irakurriko litzeke hori inglesez. Eta gero hori errexago... partekatu alizateko informazio hori, baina bai.
4: Eta ze, ez dakit, itzordu hoietatik, uste 6 edo 7 esan dituzula, itzordu hoietatik zerbait uste dezu martxan jarriko dela, edo ze esperantza daukazu, dune ikusitzu?
5: Ba ez dakit, komplikatu eda, oso komplikatu eda, lan asko ikusten dituzte, eta, bueno, ni beti saiatzen naiz, eta, gomendio bezala baldin badio norbaiti ba hor dijoa katalogoa begiratzen ta aurkitzen argitaletxek pentsatzen dezuna zure lana moldatu leikela edo egon leikela katalogo hortan. Bestela ez du gehiegipena merezi ze zitak izatea oso zure lanan gandik oso lan desberdinek argitaratzen ditun argitaletxe batekin ez du zentzu handik. Orduan, bueno, hori, saiatu naiz behintzat, interesatu lezakela uste deten tokitan.
4: Osa, aldez aurretik aukeraketa bat eginda, ez?
5: Bai.
4: Argitaletxe guzti hoien imeiak eta daude Boloniako azokako horri aldean, ez? Komentatu zenidan, aldez aurretik.
5: Bai, hori da. Baino, klaro, filtrok sartuta, ze argitaletxe guztik hasiko bazinek herrialde behidatzen, hilabetetako lana da hori katalogo guztioiek behidatzea. Orduan, album ilustratutako argitaletxek begiratu ditut, eta pixkate, filtroa sartu da dukezu. Da gero herrialdek, Taiwan edo alako, ez? Liburuk gustatu zaizkitenak edo iruditu zait eta gustatuko litzaitekenak bertan egotea. Bueno, baixe. Bai. Eta ez dakit.
4: Gero izan duzu harremana, ez? Hoietako batzuekin edo ilanak bialtzek originalak edo
5: gero bueltatzea, pixkat ja sentatzeanen, PDF-a bidaltzen duzu ta claro, orain nik uste oso azkar dala oraindik ezer gertatzeko ze oraintxe bukatua ta informazio pila batekin zato sortik eta gero hartu behar diozu egunerokoa imartxa eta han ikusi eta hitz egin dezun guztia ere gertatzen dihoa eta orduan horre pixkate pentsatzen dut oraindik azkar dala ez dakit.
4: Gurazki ze hori eta gero jende asko porrak ez da porrak lehenengo eta gero oraindik ere arrankatzen.
5: Bai, ze bertan zaudela ere jendea ikuste jozu hau jadau
4: Lerrinda,
5: bai.
0: Claro, eta zuk bilera asko edo, bueno, jende askorekin elkartu zaren bezala, hauek ere, beste hainbesterekin edo askoz gehiagorekin elkartuko ziren.
5: Hori da. Zuk batutan, bazoaz argitaletxe batea eta ikustezu ja editore hori da hola,
0: kokoteraino.
5: Gutxi gehiago jasotzeko gai dala, ze ja dau denak emanda. Mm-hmm. Bai, ze oso tokinek agarri da, gero zaude espazio, ez? Ba, pabelloi hauetako hori, ba, moketakin eta argi artifizialakin egon guztie, eta bueno, gu egile bezala batera sartu mugitu gaitezke, baina dau jendea bertanan gelditu gabe eta bueno.
0: Ezagitzea burura etortzen zait, Durangoko azoka moduko bat izango balitz bezala ezagitzen
4: dakoa. Bider zen bat?
0: Hori da.
5: Bider, ni zer dakit. 50. Ez dakit, eske oso handia da. Eta gero, aur literaturako azoka, aur liburun azoka, baino aurrik ez da sartzen.
0: Ja.
5: Osea, egile bezala edo interesatu bezala juntzinezke, baino helduntzako da eta hori, osea, ez dauke Durangoko izaera familiar hori beste zea bat dauke. Eta gero ikusten liburuk ez die saltzen. Badau estanden bat edo beste liburuk saltzen nahi dana, baina liburuk ez daude salgai, liburuk daude liburuk erakutsi jendie. Ze die beste herrialde batutan argitaratzeko, itzultzeko edo aukera horiek bilatzeko. Ez bertan saltzeko eta baina bueno, liburuk ikusteko aukera badaukezu, gerturatu zaitezke eta liburuk hartu eta begiratu eta bere tokin utzi ta zea, baina erosteko eta ez da.
4: Aipatu duzu egileentzako interesgarria izan daitekela, beste ilustratzaile batzukin egontzea, hemengo ilustratzaileez gain esan nahi ez dakit.
5: Bueno, gero ba
4: horre ekitaldiren bat edo egontzan, sari banaketa ekitaldian edo gero aurkezpen bat edo beste irabazleekin.
5: Egon zan sari banaketa erakusketakoa eta ikusi nitun
4: oso emozionantea, ez?
5: Bai, oso politxe izan txan. Hori, Euskal Herritik batzu bageunden, eta denak bertan zeuden, eta sekulako ilusioa intziten. Eta
4: irrintzita bai, guzti, kontatu dira.
0: Ala.
5: Bai. Bai, osea, ni bezain babestue gutxi, jende gutxi, ongo zan, egiesan babesa hundia sentitu nun, bai? Oso politxe izan zan. Bai, eta gero ba Kataluniatik ezagutzen ditutenak, edo beste azoketan ezagutu ditutenak, edo ze, eta berriz topatu geanak, ba, bai, Portugaleko neska bat Mexikon ezagutu nuna, eta hori Kataluniatik ezagutzen ditutenak, edo, bai.
4: Osake, baligo du baitare beste ilustratzaiekin topagun egisa, edo?
5: Bai. Bai, eta gero Euskal Irudigilek ere, halako zea bat festatxo bat ere antolatzen dut han ilustratzaileek eta juntatzen gea eta bai, beste jende batekin itzitzeko aukera dezu eta bai.
4: Bueno, sariak berak ez du diru ekarpenik, ez? Hori ere esan behar dugu. Baina, bueno, balantzea egin beharko bazenu, ezakitze ze iruitze zaizu lortu dezula azokatik, edo
5: ezakite esaten, askotan sariek ez da segitu zeozert bihurtzen, edo ezakit, asko kostatzen zaiz sariri temperatura hartzea. Nahiko nuke lana esan nahi izatea, baina ezakit hori gertatuko, igual hortarako ere azkarregi da. Baina, bueno, ba, gehien bat, ilusioa eta bertara juteko aukera, eta bertan neotekoa eta guzti hori, esperientzi guzti hori, eta ze poza eman diten. Hori, aukeratu, gero sari banaketan epaimai ezeon, aurretik, azalpenak ematen zergatik aukeratu zituen, edo ze lan interesgarri egin zitzaizkien, eta hori oso interesante izan zan, ze jartzen zituen, babakoitzak bost aukerat zitun, eta hoiei buruz zitzaizun. Eta hauetako bate aukeratutan ere lana agertu zanta, ba, azalpenak eman zitun zergatik zitzaion interesantea, eta jo, dena jasotzea ere, ba asko gustatu zitzaiten. Ze beti zantea, eta jo, dena jasotzea ere, ba asko gustatu zitzaiten. Ze beti, kanpotik nola irakurtzen dan zure lana, eta ondo jasotzea,

0: informazioa jasotzen claro. dezuzuk egindako horri buruz, bai, hori da. Nola irakurtzen dan kanpotik. Eta hori, beak esatezun, nik uste dut, susmoa dauket, hau album, itzigabeko album bat dala, eta bueno, esena tokie denbora guztin berdine da, baina gauza asko gertatzen die, ze personaiek datoz, badi joaz, eta hori interesantein zitzaiola, eta gero bere gana jun nintzen. Eta esan ziten, jo, ba, interesantie dauket liburue nola dan jakiteko, ze...
1: Baina zuk ez duzu liburua, bakarrik ilustrazio batzuk aurkezten dituzu.
0: Ilustrazioak aurkezten dituzu, bai. Eta, bai, lehen uste liburu ere bialdu itzala. Baina ez nau seguro.
2: Beraz, beraiek ez dakite berez dela itzik gabeko album...
0: Hori da.
2: Claro, bueno, orduan, azalpen pentsatzen eta esaten nuen, claro, baldin badakite hori dela, zergatik esango dute uste dut hau dela. Claro. No.
0: Nik uste azalpen txiki, eskatzen digu, sinopsi bat, eta hor bazi joan azalpena. Baina, bueno, gero, claro, hainbeste informazioan arten ez dakit nik, bueno, hola azalduzun berak, igual, eta gero bere gana jo nintzen, eta esan ziten ba interesa zeukela ikusteko, ba nola, ez, liburuen nola zanta. Bueno, ba, bere estandea eman nion, ta utzi nion, ta... Hori, bai, ze...
1: Zerondo.
0: Bai. Ilusión, gauza horiek egertatzen dieta politxe da, bai.
1: Mm-hmm. Bai da. Bueno, ba, ez dakit, igual pixkatere kontatzen... Bueno, aipatu dugu hasieran, baitare ibiko pare batekin zatan egon zehala bertan, ze urtero ibiko adituan bizita, bat da prentsa horreko bat, urteroko egitasmoak eta bere mirabaz, sari ezberdinetako irabazleak eta orkesteko, eta gero Europako ibiten atal ezberdinen bilera bat egiten da. Eta, bueno, ba, bertan ere egoten dira katalanak, zer bere jakin batera egon zehala,
0: bai.
1: Gure... berdina dan Kataluniako elkarteko ordezkariekin. Eta, bueno, ez dakit, igual pixkatze giro, ze ikasi dezun biekin zauetan, badakit direla bat, behintzat prentxaurrekoa da oso entzuteko da, ez? Pixkate...
0: Bai, han ez dago aukerik ze da espazio iriki baten, tarima baten gainen igotzen da itzegin behar duen jendea, orduan ez da gero edukizan batzarra horren antzik ez du. Da bilera iriki bat. Uhum. Bertan presidentak itxe egin zuen eta oso itzaldi politxe eman zuen egi esateko. Beti aurrak zentron jarriz eta hori. momentu baten konturatu nintzen hori faltan botatzen ari nintzela. Beraiek oso presente zeukealan hori denbora guztin, eta esan nun. Jo, eske azkenen beraiek die irakurlek, ez? Hortun, bai. Claro, azokan ez dituzu ikusten, irakurle hori ez dago, eta ordun ba, igual pixkat urrundu itxezea, baino, bueno, hori, ibiko bileretan eta denbora guztin beraien gana nola zuzendu, gero baita ere ikusi nun ardura handi bat, normala dan bezala, ze gatazkak dauden, eta nola iritsi arazi, gatazka egoeran bizi dien aurroiei liburuk, nola iritsi arazi, nola biblioteka bat, nola... bildu liburuk norberak bere herrialden eta nola iritsiarazi lekuetara, eta hori askotan aipatu zan gauz bat izan zen. Eta bueno, hori ere, beraien itzalditan eta beti oso presente aurroiek, eta hori ere importante iruditu zitzaiten. Eta asko, ze, mundu guztiko... ibi mundu guztin eta herrialde askotan dago.
1: Bai, laro gaitu gora.
0: Beraz, ba, hori, zea hoiek garrantzie
1: bai,
0: hartu zuen. Bai, eta gero, ba, beraiek ere askotan aipatu zan, gero batzarren ere aipatu zan nahi izan zan, herrialde askotako, ez, ba, hori potentzial hori daukela ibik, ba, toki askotan egotean eta hori dala saretu behar dana eta hor jarri behar dala indarra eta hori ere interesante iruditzen zaiten. Bueno, gero ia ere aterazan, beti...
1: Bai, noski, beti aterazan.

0: beti ateratzen dana. Ta hori xe.
1: Ados, ba, bueno, ez dakit beste zerbait gehitu nahi dezun, gaiaren inguruan, edo, ez dakit, ikasi dezunaren nabur pentsu bat egin nahi dezun, edo...
0: Ez, bueno, nik eskerrak eman, ba hori, ba, juteko aukera izateagatik, eta hori, bai. Eta onako bagun bideatxagatik.
2: Ba, mi eskertzuei gaurkoan gurean izateagatik, eta, bueno...
1: Guk ere asko ikasi dugu, ezta? Bai, Poloniako azokaz gaur.
2: Bai, nik enuen honen bai. Berri, eta oso interesgarri hori duzu, eta, esan?
1: Nik baritxun, informazio pixka bat neukan, baina, bida, horrelaia bertantik bertara,
2: Bai.
1: Nola kontatuta.
2: Ba, mentxutziko dugu gaurkoan, mi eskerriko dugu gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Mi esker.
1: Bai, mi esker, ondo izan.

0: Otsailaren bia zen, marmotaren eguna zen, zenuten agian zuen agendan jarria eguna, baina Ipar Ameriketan iduriz marmota eta eguraldiaren arteko lotura egiten dute gune batzutan bederen, eskualde batzutan. Sinesmen batek baitio, marmotak ondoko hilabeteetako aroaren jakinarazpenak egiten dituela. Gai garrantzitsu hau, aipatzeko Garazi Zabaleta eta Inesa Dekoen gurekin, atxaldeon.
1: Iepa, atxaldeon.
0: Bo, marmotari begira jarri beharrote garen, ez? Piskat, hortazaliko gira, berezia izango dela gaurko bai, ezkira ala ere marmotaz bakarrik arituko, baina sinesmenak eta eguraldia ere hasteko. Marmotaren egunarena ezagutzen zenuten, Garazi Berdine?
1: Entzuna bai, nik uste askotan gertatzen da oditxura eta kultura estatu batu harra, ez dakit pelikulatatik edo nondik, baina behintzat usteot ezagune dela, ez marmotan egunena.
0: Bai.
1: Baina nik gehiegi ez dakit ze bueno, gaur ebi naiz pixko bat kuskusiatzen, eta por txerto oso animali politia iruditu zain bai. Marmota, baina bueno, gehiegi ere ez dakit,
0: Bai, bai, marmota biziki polita da. Ikusten alda, Pirineoetan, mendietan, nik ikusi zaintut egiazkoak, eta, bai, hori, aparte, baina biziki politako, bai. Zukin isa?
2: Benik, nizun bate ezagutzen, bena badakit batxe laholako errantzaharrak beste egin zumaitentak, ohartzain unguian, edo gora, marmota ekin nizun txiklan entzun.
0: Bai, marmotarena gehiago bai, erran bezala, Ipar Ameriketako itura da. Eta, zuk zenion Garazi, film batean ere atera zen, eta biskate ezagun egin zen orain, ez dut gogoan zein zen filma, baina filmean ikusten zen ba, pertsona bat berriz egun bera bizitzen zuena, berriz, eta berriz, eta ba, bere ibilbidea nola aldatzen alden egiten dituen autuen arabera pixkat hori izan zen filma, eta iduriz horrek ere famatu egin zuen egun hori, eta ba, dirudienez atzo marmotak bere iragarpenak egin ditu. Ondoko sei asteetan beraz negua izango da eta ez udaberria, hori baita ideia egun hortan marmota bere zulotik ateratzen denean, zerua lainotua bada, udaberria astekotan da. Aldiz, egun eguzkitsua bada, neguak beste sei astez iraungo du. Zer diozue, marmota sinetxi behar da, nola ziste hori begira? Ea, Garazi?
2: Ez dakit, uste dit, hola egitzen dela, badizu, holako errantzahar bat heben bena hartza ekinez, egin batetan odeitzu balin bada edo ibia, ordine gana edizu elkiko dela salhe, eta bestela berriz oano egonen dela hilabete bat edo hola. Badizu hoi eta usu, neamak badakit egiten dila aldikal, eta usu arrazu dizu azkenin.
0: Atx, ikusi.
2: Ordin mentuz behar diziz sinientxia mini bat, ez dakit. Matematiko ki mentuz esplikatzen dizu fenomeno hoi, ez dakit.
1: Bai, nik, bueno, esan baldin bado negu eluzatuko dela, sinistu nahi diotzen. Nik oraindik badaukete elur gogoa eta negu giro gogoa, orduan, iragarpena hori baldin bazen, aurrera. Bai, ez dakit, nik marmotan kasu ez dakit gehiegi, baino Inesak esaten zuna, bai egia da animalin jokaerari askotan begiratu izan zaiola, ez? Iragartzeko eguraldia eta bestelako gogoan dut fenomeno naturalak eta ere, ez? Ba, esan izan dela ba tsunamik edo lurrikarak eta lakoa gertatu dienen animalin portaeratan ba aurretik sumatzen zela gauza raroak edo, ez? Orduan bueno, bai, baseatik ez marmotak ere igual eukiko do alako iragartzeko gaitasun bat. Bai.
0: Ikia, eta arrazoin duzuri ere aipatzea, ze hor pixka bat alde folkloriko batekin ere aipatzen dute marmotaren eta pixka bat olako fenomeno bat bilakatu da, telebistan zuzenean emaiten dutena, eta iduriz ere Garazi antenatik kanpo egiten ziren Euskadi Irratian ere, zuzeneko berezi bat egin zuten atzo?
1: Bai, nik ez nuen entzun, baina pixukidek esan zin, ba, ara bidali berezi batekin, edo hango korresponsal batek, ba, kasik hori zuzeneko emisioa intzula, marmota ateratzea zi joa momentu hortan, eta esan unjo, ba, harrigarri eda ez, alako, ba, estatu batutako zenbait gauzairi, ze garrantzi eta ze toki ematen diogun gure komunikabidetan ere. Baina bai, eta animalinatik segika, ipatu dizuete mikrotik kanpo ere, hemen ultzaman bada suarbe herrin duela justo hori, azaruan edo abendun elkarrizketa bat inion gizon batei, eta bera badauke etxen montatuta alako estazio meteorologiko txiki bat bezala, ba temperaturek erregistratzen ditu, eta etxen duen euriko puru, eta hortaz aparte, ba, berak asko begiratzen dio zeruri baitare, temporak eta alakoak, eta berak hain zuzen aipatu zin, inguruko zuaitzetan eta animalitan ere, ba arreta hartzen zula eguraldi iragarpena itxeko, adibidez esaten zuen, ardik, adibidez udan, normalen, goizetan lasai xamar baldin badaude ardik, ba, belatxoan etzan, da, edola, lasaien, esan nahi dola, atxalden, edo, bueno, behintzate, esan dezakela, atxalden, ilunduko dola, edo lainoa sartuko dela, edo freskatuko dola giroa, ze, esaten zuen, bestela normalen ardik, udan, ba, goize neoten die, belarra jan eta jan, ze, atxalden, beroa ondigoa egiten bado, ba, lehortzen da nola belarra, eta orduan, bueno, berak arreta jartzen zuen animalitan ere, eta jo, ba, iruditu zitzaien oso interesgarrie gaitasun hori egizan.
0: Bai, bai, eta hor bada eskaz bat ez, behar bada transmisioan, ezakit gero behar bada transmititzen da, belaunaldiz belaunaldi guneka, baina guk bederen horiek ez ditugu bat ere ezagutzen, animaliak begiratzea eta hoien jajeraren arabera, ezakit, aroan diren aldaketak agertzen direla, zer diozu, Inesa?
2: Bai, mentuz kampun lan egiten dienek habok hasi maiten ditzi, ez dakit hoi hanin juiten dienak, edo ez dakit hartzaniak, edo hola habo, ene ustez kasi maiten ditzi, ikusi zodeiak nuntik, edo izia nuntik hoja den, jakiteko amini bat denboa, me gea duzu gu, kasetaraiak usu bulegoetan gela, eta amini bat deskonetatzen gela hoktaik, eta aterpin izaitez, obatzik izu ebia denez, edo denboa ezera bena. Kampun lan egiten dienek, ene ustez abukasi maiten ditzi bai.
0: Gogo emaiten du, ez? Zabere, ezakit ikastea edo ezagutzea?
2: Bai, zirik.
1: Bai, bai, nik uste galdu dela esaten zinuna transmisioan egonda etena, eta gaur egun, karo, niri ultzamako gizon honek esaten zin, behar da denbora hartu eta patxada hartu zerue behidetzeko eta naturako elementuk ez, ematen dizkiuten beste pista batzuk behidetzeko, baina karo, berak esaten zun, gaur egun, ja nor jartzen den zerura behide, ja nor kartzen don zerura behide gotiko denbora ere, ez? Esango nuke askoz gehiago jotzen dugula ba, mugikorrera edo beste aplikazio mota batzutan, orduan, bai, bai, hor badau, bueno, galtzen ari gan informazio bat.
0: Bai, egia da, simpliki erraiten duzun bezala, jakiteko zeharo izango den egunean bertar ere, telefonoa begiratuko dugu eta webgune batean, eta ea zer dioten, eta horren arabera eguna edo antolatuko.
2: Bai, eta isu trumpatzen zuetzu egin behar dizu.
0: Gainera. Eta gu ere, azkenean ze irratilari gisa, horiek ditugu ere erraiten ez egunerokoan. Inesa, bauzu hori, gertatzen zauzu justuki hori?
2: Usu, goizan erraiten ez zerbait, eta ez duzu sekilan hori egitzen, abantzu sekilan.
0: Bai, bada, horako, zake nire batzutan izten zait, gezurka harina izela entzuleri, aroa, egan ez, pixkat bitxia da, aroa aipatzea batzutan, eta guk zakigularik deus ere hortaz, baina hori aparte, eta ni pentsarazi dut, egan abereena aipatzen baitzinuen ere garazi, nik auzoaren sakura ikusten dut, orzantza edo bakizu etortzekoa delarik edo hori etorri eintzin sakur hori zanguetan duzu ez zaizu urruntzen beti horregoiten zauzu eta bera beldurtzen baita eta ordu pare bat edo berantago hor heldu da eta arotxaga agertzen da eta sakurak senditu du ezagit olakoak pentsarazten dizkit horiek begiratzeko
1: bai.
0: Euskal Herrian otsailaren biala ere ez da marmotaren eguna, baina kandelario eguna da ere, neguaren luzea edo labura neurtzen da, egun horretako eguraldiaren arabera, dirudienez. Kandelario bero negua dator gero. Kandelario hotz, negua joan da motz. Zagutzen zenuten hori?
1: Nik entzune neuken.
0: Bai?
1: Nik bai, lehitzen nik uste erabiltzen dela esaldi hori, eta ez dakit amonari edo norbatiei etxen entzune ere bai kandelarioan esaerak, bai?
0: Inesa?
2: Benik, jantzaharra ez dut bat ezagutu, badakit bai kasuman bat dela egun hori, geho ahazten dit urteoz badakit bat dela egun bat zuinten kasuman bat den, eta urteoz ahazten dit zuinten.
0: Atzo zen.
2: Odrin, bo, enizi zigarri trebe, manerlea atzo zizien.
0: Atzo zen, beraz, zer zen bero ala hotz atzo?
2: Goxo zizun bai.
0: Goxo.
1: Bai, nahiko epel, ez? Haize haundi ez ebilen, oi bai, nire txain gurun behintzat, baina temperaturaz ez zitzaien hain freskoa ere iritu negua izateko.
0: Beraz, kandelario bero, negua dator gero, marmotak dio bezala, neguak segitzen du, beraz?
2: Bai, ondoko hilabetetan berriz aipatz beharko dizik ikusteko egia den.
1: Ja, asmatzen dugun edo ez, edo asmatzen duen kandelarioak eta marmotak.
0: Sei aste, ados, bilatzeko dugu. Eta zer diozu eberazuek olako sinesbenetaz, edo zake sinesbenak diren, baduzu ez olako sinesbenik aroari lotua aipatzen dugulako hemen, edo zeruari begira jahiz jakingo duzu aroa iragartzen, zer diozue?
2: Oa, nik egiaren bate. Zit bate kasu maiten horako gaizek. Bezi, egia duzu, erraiten zuen imezala, behar dela pausa, tuxo egin, kampua, zelia, eto, nik ez zit bate egiten. Mm-hmm. Bizin usu egunin egun, usu ez zit zo egiten meteoa, juiten usu etxetik, ez zit deuz aterpeteko, edo hosten usu, edo behot, zer nahi egiten dit egiaren.
0: Bai, ez diosu kasu egiten azkenan ere edo aroari ez daizu importa, ze aro izango den kasik?
2: Bai, ez kasu emaiten ez. Mm-hmm. Eta geho dolutzen dit, juiten izalaik abantzu deuze gabe eta ebia hasten delaik, dolutzen dit, baina bon, ez ditik hasten maneara.
0: Karazi?
1: Nik ere oso gutxi egia esan. Segurazki izanen da gure, ez, aipatzen gina, gure lanak edo gure bizi ez dolako gehiegi baldintzatzen eguraldik. Aipatzen gina, ez, edo abeltzainek edo lurrekin lotura handigua daukean lan bideoetan, nik uste askoz gaitasun handigua dituela nik. Hori, ultzamakoa bezala gure etxe ondo norba dau baserri bat hartzaiek diena baitare, eta egia da, lehen aipatzen nun aplikazioetan edo mugikorreko eta interneteko webgunetan behidetzen dutela nik normalen eguraldie, baino askotan lehen esaten zinuna, ez du asmatzen ere, eta pues, ez dakit, ekitaldi oso berezti bat edo zerbait badauketenen hola garrantzitsue, kasik ondoko baserriko hartzaiek esaten donan edo bere iragarpenen gehiago fiatzen naiz, bai, interneteko plataforma hoitan baino, ze bai, esaten ginen, usteot, baduela, ba, naturak ematen dituen pista hoik harrapatzeko gaitasune izaten duela, orduan. Eta gero hor, bada, adibidez, bai, ultzamako gizon honek eta bai, gure etxe ondoko hartzaiek ere, arreta hundiei hartzen duet temporatan edo urtaroak, zakitzuk nola ditzen dio zuen.
0: Sasoiak.
1: Bai, sasoiak izanen die, ba, hori kontatzen zein ultzamarrak, ba, pixkat urten lau aldiz edo, ez, edoten diela sasoioik edo urtaroik, martxoan, ekainen, iraien eta abendun, eta nolabait izaten diela txanda bakoitzen hiru egun, asteazkena, ostirala eta larun bata, eta egun noitan ikendo eguraldie edo dabilena izen arabera edo, ba, beraiek ikendue nolabait, ba, urtaroan iragarpena, urtaroan nola izanen den, ez? Eta hori bai da nahiko ezagune uste do, temporana edo urtaroana, baino hemen ultzamako beste gizon honek beste kontzeptu bat aipatu zin, nik ez nune inoiz lehenago entzune, eta da zotal egunak. Eta berak esaten zuen, garai baten behintzat, abuztun, lehendabiziko amabi egunek edo abuztukoak izaten zila oso-oso muituk eta oso guraldi aldrebesa eta aldaketa ahundik eta lakoak. Eta abuztuko lehendabiziko amabi egun oikin, itxentzuela garai bateko adineko jendek eta urte osorako iragarpena gutxi gora berakoa. Hau da, abuztun bata zen, abuzturi zegokiona, abuztun bie iraiei zegokiona, abuztun irue urriri, eta hola, gutxi gora bera, itxentzuela egun nazioetan urte osorako iragarpen bat. Baina esaten zuen aldi beren, klima aldaketakin eta ikaragarri aldatzen ari dela, eta gaur egun ba ez tola funtzionatzen gehiegi zotala egunean iragarpena. Baina esan, Jose, gauzek ba esaten ginuna, galtzen guazen informazioa, eta bai.
0: Bai,
2: eta erraiten zuen bezala, klima kambiamenaekin egia dizu dena ez egon kordela eta fite kambiatzen ordin horako erran zaharrek ez dakitu anu balioko dienez luzaz.
0: Hori, bai, horre pentsazten zidan ere, eta baina entzuna nuen hori ere, eta ahigarria da, ezagit funtzionatzen zuen, baina ala ere ahigarria da olako iragarpenak egitea, agorileko bi asteak begiratuz urte osoko aroa jakinaraztea edo gutxi gora bera azkenan zegunak dena den beti desberdinak, betira, baina... Baina, bai, azken finean ere kanpoan bizi denak gehiago jakingo du, begiratuko du, lehtuko du, ere pixka bat egunerokoaren aldaketa eta guk ezpadiogu begiratzen guk alduguna edo fe, eguna pasten badugu barnean beti komplikatua da, baina bon gogo emaiten du pixka bat ala ere ateratzea gehiago eta kanpoari begira jartzea. Sineskeri batzu aipatu ditugu, hortan garela, marmotaz aparte eguneroko bizian, zuek badituzue bestelakoak, superstizio batzu, ez dakit nik horri pentsatzen dut, adibidez ez dut erran behar nire autoa bikaina dela, badula 10 urte beti ongi funtzionatzen dula, ez duela arazorik, bestenaz bihar segur arazo bat izango du. Zer diozue?
2: Nik egia erran esiatzen dit ez holakoik ikaiti ez da bestela sobea bia hartzen dit azut. Eta horrein ez dit. Kaxe maiten eta ene autoa izigarri maite dit eta izigarri ontsa ibilten dit. Eta ala, ez diket panaik.
1: Ni ez naiz siniskeria onditakoa, bai egia da gaztelera zalako kasutan esaten da tokar madera, nolabait zerbait ongi badijoa, ez edo ongi dijoala kontatzen nahi zanen, ba esaten da egurra ekutxu behar dela, bai. Bestela gauzek okertzeko arrisku daula, eta hori bai erabiltzen dut esaldi hori, baino kotxenakin nik egia da justo kotxenaiko xarra dauketela, orduan dexente tokatzen zait taierrera eramatea eta uste dut hori ez dakit, siniskerikin edo superstizioakin baino lotugoa daula kotxena dinen kontukin eta baldintza kontukin, orduan ez naiz bereziki sineskeritakoa esango nuke.
0: Zer ziste, beraz, osoki irrazionalak edo irrazionalak bat erez edo zer diozu? Nisa?
2: Ni egeran bai, behar dut zientziak frogatua izaitia sinisteko usu. Olako gauzetan, gero batzuetan, bai, energiak, gauzare, espirituak ez dut sinisten, baina bai, leku batzuetan, badela hola, energi pixkat pizu bat, ez dakit, pentsatzen dut, adibidez, Auschwitzen eta pentsatzen dut, bai, badela giro bat, hola pizua, baina da ere guk, ekartzen duguna guneari, bo ez dakit. Ez dut sobera hola sinisterik, geheran nik behar dut bara frogak, behar dut ulertu, frogak behar ditut sinistu ere, zenta, ekigun bezala, zientziak fite aldatzen dira, stut zientzia sozialak adibidez, gauzak aldatzen dira, gure ikuspunduak eta, orduan zientzia egiteko manera ere. Orduan, bo, ara, ez dut sekulan zerbait sinesten gogor beti zelantzan behiz ezagia izaiten ala.
0: Esplikatzen ez diren horiek, beraz, ez dituzu onartzen.
2: Ez sobera. beti behar dut esplikazio bat. Eta ez bada esplikazio horiek, ez dakit, ez dut sinesten.
0: Duzu entzun nahi, ados, garazi?
1: Nik esanen nuke Inesa bezalatxu nahiko arrazionala naizela orokorren eta behar dutela esaten zinuna Inesa bagauzek ulertzea, edo behintzat ukitu diteken hortan sinesten dutela batez ez, baino gero bestetik pentsatzen jartzen naizela esaten dut, hombre, argi dau materiatik arago ere badaula beste zerbait, ez dakit, askotan emozioak edo sentimentuk berak ere arrazionaletik azaltzea oso zaie da, orduan, bueno, bai, energi batzuk hortik onditzezkela, eta bai sinisten dut, baino banain nahiko gauzek ukuitzeko, eta nik uste ez dela kasualidadea, ez? Inesa eta nik uste gure belaunaldi izan dela bintzat nahiko arrazionala edo ez dakit gure aurreko belaunaldik adibidez ba erlijioan edo ez kristautasunen sinisten zuenak eta ba zeukean beste bai, beste harreman bat irrazionala zen horrekin fede bat bazegoan edo eta usteot gu izan gala oso akaso zientzia ilotutakoa edo dena azaldu behar izateko ez, behar hori daun belaunaldikoak, baino ez dakit azken aldien ez dute ganai horrei buelta bat ere ematen, ze gerozta gehi ikusten dut ingurun, ba espiritualitate edo materiala ez dien gauzo hiri ere toki bat innaien da bilen jendeaga. Bururatzen zait, ez akaso erlijioakiko, baina bai ba astrologia bera, edo yoga antzeko meditazioak, energik, usteot badela pixkanaka pizten nahi den zerbait, eta igual badaukegula hain arrazionalak beti, ba igual, bueno, ba, momentu baten ere pizten dela beste gauz batzuk bilatzeko gogoa, edo beharra, ez dakit.
2: Bai, eta azkenin ez baita dena esplikatzen ahal, irrazionalak tien gaizak, ez dakit, be, hiltzia, gue, reakzionik, edo fea. Ez zinak guano esplikatzen ahal zientzia ekin, ordin berdizioa rapostu bat ez da bestela, ne ustez kezka sobea sortzen titzu jenten barnen, eta usu beha rapostik, atzmaiten zutzu, espiritualismo gaiza hortan, ez dakit, ez gaiten zin bezala astrologia, kartak tiatzia, edo fea. Iduizitaz, lehen gaiten zin bezala zinez erlijua izigarri sinestun ziela eta jarraikitzen ziela, eta ordin, guai ez dela hoi, baduzu txune bat holako galtuetan, eta bakotsak esatzen dizua japostua zemaitia behemanean, ene ustez.
0: Bai. Hori agertzen da, ezakit laguntzen du, ala ere zerbait ilotzea, ze osoki razionala gelditzen bagira, bada, ezakit, stresatzerik, beldurtzerik, eta laguntzen du, ez, pentsatzen dut ere hortarako olako espiritualitateak garatzen aldirela edo.
1: Bai, nik uste lasaigarri izan itezkela, zentzu handi baten, pentsatzen dut ez, ba, garai baten eriotzan aurren eukizezakean jarrera, edo, ez, lasaitasune seguraski beste batzen, guk hain arrazionalak izan da, ba, eriotza eta gero dena bukatzen da, ez da duz gehi, orduan, bueno, egie da, uste dut, alako beste, ba, fedek eta beste energik eta beste kontuok ba, izan ditezkela momentu baten lasaigarrik edo konsolazio bat edo hauzek eramateko eta kudeatzeko beste modu bat aldi gutela eskaini.
0: Bai. Eta ez da antzi behar ala ere erligioa sartu aintzin, hemen Euskal Herrian adibidez sinesmen ainitz bazirela eta gehiago lurra eta naturari lotuak zirenak eta ba hori behar batzuek ere horren berreskuratzeko gogoa izan dezaketela. Astrologia bihitzez aipatu zue, astrologia beraz zulertu dut, zuentzat ez da izaiterik, edo zue hortan sinesten, bo, Inesa, suposatzen dut ezet, segur?
2: Az.
0: Bate, garazi?
1: Ni ez bereziki. Gero egia da, igandero, gara egunkarikin etortzen den zazpika gehigarri hortan horoskopoa etortzen da, eta iganderoko tradizioa daukeu horoskopoa. Lagun batek horoskopoa beharren horroroskopoa esaten dio, gutxitan etortzen delako iragarpen oso positiboi. Baina ez naiz bereziki, baina gero pentsatzen dut, jo, Ilargin eraginez, askotan hitz egiten dugu, bai baratzen, bai, ez, basoan beste elementu askotan, bueno, hor hori bai sinisten dut eta hor presente da, ordun. Bueno, kartak eta lakoak eta iragarpenak iteko ez hain beste, baina bueno, hor badaudela energiak eta badaudela gauzek, bai sinisten dut, bai.
0: Bai. Untxa, eta oroitaraziko dugu, beraz, hor, eman nizkizuen zerrendan ikusi baititut kalendario eguneko hainbat esaldi edo bukatzeko kandelarioz eluga joan da neguaren beldura, kandelarioz euria laster da udaberria, ez gira hortan iduriz, kandelario lario aitzari hura dario, eta bukatzeko kandelario egunean eguzkia ikusi baino, otsoa arditartean ikusi nahiago. Nahiago, beraz, otsoa arditartean egon eguzkia baino, ze erran nahi du, eguzkia bali ma da, oraindik negua egongo dela. Ikusiko dugu, beraz, ondoko asteetan, ea nola doan gure negua eta hain hotza izango diren ondoko hotzak, ondoko seie aste hauek. Ebe, horrekin bururatzen dugu, beraz, mil esker Garazi Zabaletain esadokain zanuntza?
2: Zanuntza.
1: Ongi zanagur.
0: Aio.
3: Arratsaldeko bostak Euskal Irratietan berri zailenten orea Esteban Baztiezurekin arratsaldeon.
4: Bai, atxaldun zurit entzule guztiei. Espainiak munduko kopa irabazi izuen atzu Argentinaren aurka, eta horren arira zenbait liskar izan dira Bilbon, Gasteizen, Donostian eduta Eibarren. Ertzaintzak lau pertsona atxilotu ditu eta 31 identifikatu. Bilbon pertsona batzuek PPek jarritako pantaila erraldoiaren emanaldia gelditu dute, eta Berriozarren aldiz talde batek zenbait militar jo ditu jatetxe batean, eta gutienez hiru pertsona zauritu dira. Justuki azken honi buruz gedar.eus komunikabidearen arabera erasotutako batek kamiseta fasista bat eramaten zuen, Eusko Jaurlaritzak beraldetik erasoak salatu ditu. Eta bestalde, atzo bukatu dira Baionako bestak, prefekturak jakinarazi du igandean lau interpelazio izan direla, horietatik bi sexu erasoengatik pertsona bat atxiloaldian ezarri dute. Suko jistek bestalde, larogei bat pertsona hartatu dituzte eta hiru pertsona atera dituzte uretik. Eta ja, emakumen antolakunde sozialistak jakinarazi du bestalde, asteazkenetik 27 eraso matxista kontabilizatu dituztela. Horrez gain, larun bat gauean gizon talde batek babesguneari eraso egin zion, txandan ziren pertsonak jazarriz eta argazkitan hartuz baimenik gabe, babesgunea goizago etxi izan behar izan dute beraz, elgarretaratzea egin dute atzo Baionako herriko etxain zinean eraso horiek salatzeko. Eta bestalde erregaien prezioek gora egin dute berriz. Frantzian esepe 85 esantzak gehien konsumitzen dena 2 euro gainetik jarri da beraz Frantzian. Gaur 2 euro eta erdi zentimo balio zituen litroak batez beste, joan den astean baino iaz 7 zentimo gehiago. Igoera Errusiako gasolio esportazioen etenarekin eta ekialde hurbileko tentsioekin lotu dute. Eta bestalde horrein kulturan Lourdes Iriondo pastoralaren lehen emanaldia zen atzo, ez bada dena bete lehenarentzako hor zirenek ikusi dutena maitatu dute, ez do Kamairu aur literatura eta poesia egile zen Lourdes Iriondo pastorala beraz Kazamazu Elkegarai aizpek idatzi dute. Horretaraz dezagun ondoko emanaldiak ustailaren 24 ostiralez ahatseko 8 terditan eta ustailaren 26 igandez 9 terditan izanen direla. Eta Baionako besten kari atzo bestalde ere jokatu zen Eskuskako Masters txapelketaren finala modern trinketean. Mathieu Ospital eta Andoni Ipar nagusitu zaizkie beraz Pierre Etxeberriri eta Jande Orrategarairi 40 eta 26. Andoni Ipar entzuten dugu.
5: Ginakien eginen ginela partida zail bat endako, lehen 15 puntietan ikusi da, lauek eman dugu bagiroen gehiena, eta gero, ala, okoietan hor piskat gube ditutu gira, eta horiek hartu dute ahantzi piskat amartan toin dituzte hor, Matiok badugulako partidetan esperientzia, eta agiri da, sako bat ezker, gero eskuin, kintziat renkatzen zien bertzelaik, eta gero, ahantz hori hartzen dutelaik, zaila zen. Filizian berriz, obekio sanditzen gire, baina amart pundu olako inketa batean, eta zaila da, andorik ere azkar ibiltzen du pilota, eta erostez Matiok indu diferentzia haintzin hortan, eta eni ere utxasakatu data, eta fiskat apaldun izalaik behar diora egin du, gero amarkitzeekin berantean berriz lotu gira, finitziat, baina bukaeran negatzen zen ere lauendako, hainitz kaintion izan dira, eta bo, hala, lehen nazera, lehen finala, jola ikasten omen da, hala iz berriz antzaukaren dut jitea, baina kontent, olako egun bat pasatzea lere, baina biztanda zartzetu gula izan zaxuriak irazteko dela, ez da beti egiten al, egoruetzen gauzan digerten al, biba eta agian bestaldien txuriko da gure alde.
4: Horra beraz, eian de, horrate garai, entzun berri duzu eta ez Andoni Ipar. Aurtengo Mastorza, beraz, plekari elkarte berriak antolatu du. Itzordu pare bat orain bukatzeko, Euskal Herriko Unibertsitate, Herriko Jaren Udako Unibertsitatea, abiatu da gaur Donibane Garazin, bostegunez, sorkuntzari buruzko gogo eta kolektiboa eramanen da, sorkuntza artistikoa, literarioa, zientifikoa edo teknologiaren inguruan, arratsaldetan mintegiak izanen dira, eta gaualdiak aldiz publiko zabalari irekiak, Charlotenia etxean, iraganen dira Unibertsitate Herrikoia. Eta bestalde, Errobiko Festivala ere gaur abiatu da itxasun, itzordu nagusiak ostegunetik goiti izanik ere, hainbat ikastaro abiatu dira gaurtik goiti, Euskal Kantuaren inguruan edo Bulgariak kantuen inguruan. Horra besterik ez momentuz, ondoko berriak seietan gero arte.
6: Euskal Irratiak puntu eus, Euskal Irratian webgunea. Euskal Irratiak eus.
3: Arratsaldeko bostak eta bost minutu Euskal Irratietan zebrabidea emankizunarekin jarraitzen dugu Arantxa Ididerreta eta Malen Frantsesenaren eskutik.
7: Lehendakariak hartu du hitza. Du ekimen honek aukera ematen duela Nafarroako erakundeek eta gizarteak Saharar herriari irmo laguntzeko duen mezu argia berresteko.
8: Nuestro Parlamento ha reconocido siempre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y hoy volvemos a pedir que se respete el derecho internacional con la República Árabe Saharaui Democrática.
7: Hamdi Omar Ahmedek, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

esan zidan, negoziorik etzela bertan. Euskaldunak zeruan baitziran, infernuko tabernari batek esan zidan, negoziorik etzela bertan. Euskaldunak zeruan baitziran, munduko pekatari finenak, dotore asko jantziak, hizkuntzak ere entzuten dira, euskara ezik guztiak. Munduko pekatari finenak, dotore asko jantziak, hizkuntzak ere entzuten dira, euskara ezik guztiak. Infernuko tabernari batek esan zidan,

izunkeri eta sundenean plazerra beti bihurtute. Ez lirateke egoian egongo inoiz gozatu balute. Lanari gogoz eldurik eta almere zintzo portatuz, santuta behatuen artian menderik mende aspertuz.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka DAB+ frekuentzietan zuendako

0: Eureka, la radio. Eureka, entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. Eureka, laguntzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AI Eureka.

0: AIRECA diffuse pour vous un DAB+.
1: AIRECA Radio.

0: AIRK digitala da da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK lasaitzen zaituen irratzi digitala.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

Mia foto eta la mia, amets mozkorren gaia, larrosen arrazoia, berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatuetan, izaten berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatuetan.

0: Eureka, la radio.
1: Eureka, irratia baino gehiago.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, DAB+, frequenzietan zuendako.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: Vous écoutez AIRK.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: Vous écoutez AI Ereka.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.
2: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
3: AIRK irratia entzuten ari zara.

Aur bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezela. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrela. Eta hemen dagoenen ringatzen zue danok bezela. Eta nahi, naiz naizena.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique autrement.